זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת,

את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: בקריות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

שלישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

בפחד מכל מה ששונה ממך גם ככה. איך צדק ורומנטיקה זה לא מספיק, מי שאמרה לי דוד אתה תמים זה לא מחזיק. פייק ניוז צועקים עליי בכל פינה,

0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
1: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: עכשיו גם האפליקציה.

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
1: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
4: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, בשלוש.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
1: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמה תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
2: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
5: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש.
6: בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איצי קורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
7: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: עכשיו גם האפליקציה.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
2: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
5: דלתות חמדיה.
4: כפוף לתקנון.
0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
7: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
6: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב3.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

עוצמה, את ואני ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים.

0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
1: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
2: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
10: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. הזקות נשמעו לפני כשעה בגליל התחתון בעקבות ירי רקטות מלבנון. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת שזוהה שיגור של רקטה אחת. מערכות ההגנה האווירית ביצעו עירות מוצלח. משט ענק עושה דרכו מטורקיה לעזה, ובמערכת הביטחון נערכים להשתלטות עליו. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
11: המשט שיצא אתמול ממרמריס שבטורקיה כולל לטענת המארגנים 54 כלי שיט וכמעט 500 משתתפים במטרתו לשבור את המצור הימי הישראלי על עזה. חיל הים הטורקי ליווה את המשט עד ליציאה מהמים הכלכליים של טורקיה, והספינות יחברו לנוספות שיצאו מקריטים. המשט צפוי להגיע לשטח הימי של ישראל בין יום שני לשלישי, ובמערכת הביטחון מעריכים שההשתלטות על הספינות תהיה קשה, כיוון שהמשתתפים בו קיצוניים יותר ועלולים להגיב באלימות לחיילים.
10: למרות ההצעה לפיזור הכנסת, בקואליציה נמשכים המאמצים להעברת חוק הגיוס, כשהמטרה של ראש הממשלה נתניהו היא לרצות את יהדות התורה. מדווח פרשננו הפוליטי עמית סגל.
12: חברי הכנסת של הליכוד קיבלו בלילה האחרון טלפונים גם ממזכירות הממשלה וגם יושב ראש הקואליציה כדי לברר מה באמת תמונת המצב בנוגע לחוק הגיוס. האם יש רוב? האם יש יותר משבעה מורדים ואז החוק לא יכול לעבור או שיש פחות? המטרה של נתניהו היא לבוא לקראת יהדות התורה, להעביר את החוק ולמנוע את פיזור הכנסת כך שהבחירות יהיו בספטמבר אלא באוקטובר. האם הדבר הזה יכול לקרות? ספק גדול. החרדים רוצים מנתניהו תשלום במזומן, לא באשראי, ומתכוונים להעלות כבר בשבוע הבא את הצעת החוק לפיזור הכנסת. נתניהו צריך לפעול מהר מאוד ושונה מאוד כדי להצליח ולהפוך את הקערה.
10: בתוך כך, כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי בעיתון החרדי יתד נאמן שמפורסם הבוקר, מפלגת דגל התורה מבהירה, על פי ההוראה שקיבלנו, אנו פועלים לפזר את הכנסת בהקדם. ולסיום, לראשונה, נבחרת ישראל בכדוריד שיחקה מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה, ולמרות ההפסד, היא עדיין תוכל להפיל לאליפות העולם, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיין.
13: נבחרת ישראל בכדוריד קיימה הלילה משחק היסטורי הראשון אי פעם מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה. זה אמנם הסתיים בהפסד 32-27 לספרד, אחת האימפריות הגדולות בתחום, אך זה משאיר סיכוי לקראת הגומלין שיתקיים מחר בערב גם כן בארגנטינה. חשוב לזכור כי המנצחת בסיכום שני המפגשים תעפיל לאליפות העולם שתתקיים בהמשך השנה.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
17: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, וילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
17: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

בוקר טוב לכם, מאזיני הרדיו ירושלים, ואפשר להוסיף היום חג שמח. כאן מנחם פרי ומאור קמחי על הביצוע הטכני. ולמה הוספתי חג שמח? מפני שהיום כ"ח באייר אנו חוגגים את יום ירושלים, או אם תרצו יום שחרור ירושלים. ואני חושב שמן הראוי לתת כבוד לבירתנו, מה עוד שזו העיר ממנה משודרת לכם התוכנית. אז כפי שאתם בטח יודעים, על ירושלים נכתבו הרבה מאוד שירים יפים ומרגשים, יותר מאשר על כל עיר אחרת בארץ, ולכן לעונג יהיה לי להקדיש את כל השעה הראשונה לכבודה של הבירה. הנה כבר בפתיחה, נשתחווה לכפיים ירושלים, וזאת בעזרת מילותיו של אביגדור המאירי, ובקולו של יליד ירושלים, יהורם גאון.

0: ועוד מתוך פסקול הסרט אני ירושלמי, בתגובו של יהורם גאון, הנני כאן, הוא מכריז בגאווה למילותיו של חיים חפר ולחנו של דובי זלצר.
1: אני הולך

ב-1969 נפתח כאן בירושלים תיאטרון החאן, ולכבוד הפתיחה הועלתה אז ההצגה ירושלים שלי, שכתב וערך דן אלמגור. אנחנו נשמע מתוך המופע שני שירים. תחילה השיר הנושא שהלחינה נורית הירש למילותיו של אלמגור. הנה צוות ההצגה שכלל את מוטי פליישר וגם את דני גרנות שפותח כאן.

מוטי פליישר ימשיך על שיר נוסף מתוך ההצגה ירושלים שלי, כשיהודים וערבים חיו בה יחד בשקט ובכבוד. ירושלים של אז, על פי מילותיו של דן אלמגור, הלחן של נועם שריף, עליו השלום.

ועל פי נתן יונתן לכל אחד ירושלים. הנה נשמע את צוות הווי צנחנים עם הסולנית רוחמה רז, ירושלמית במקור, ובלחנו של מוני אמריליו.

והזמר הירושלמי בנשמתו ובהווייתו אברהם פררה עליו השלום שר כאן למילותיו של עמנואל הרוסי את תשרי ס'

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
3: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: אלדן,
4: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
6: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וכשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: בוקר טוב
0: ברדיו ירושלים.
3: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים, ולכבוד יום ירושלים אנחנו ממשיכים לחגוג לבירתנו לאורך כל השעה.

שישו את ירושלים, צמד דרום בלחנו של עקיבא נוף. וניתן כבוד גם לשומר החומות, עליו כתב דן אלמגור והלחין בני נגרי, בני להקת פיקוד המרכז.

0: ובין החומות כמובן הכותל, אליו ערגו יהודי העולם במשך 2000 שנה, ועליו כתב יוסי גמזו:
1: יש אנשים עם לב של אבן, יש אבנים עם לב אדם.
0: הנה הפעם השיר בקולה של גאולה גיל.

עוד על הכותל, כותל בירושלים, שכתב דודו ברק הירושלמי והלחין נחצ'ה הימן. אנחנו נשמע את יזהר כהן.

ועוד שיר יפה ומרגש על ירושלים שנוצר משיתוף הפעולה בין דודו ברק ונחצ'ה הימן, שוב היא בת ירושלים בביצוע הנפלא של שושנה דמרי.

ואיך אפשר בלי השיר הזה של אבי ומדינה, שבחי ירושלים, שזכה לביצוע נוגע ללב של הזמרת היווניה שכל כך אהובה בארץ, גליקריה.

ועד כאן השעה הראשונה שלנו שהוקדשה לשירי ירושלים, לכבוד יום ירושלים שנחגג ממש היום. כאן מנחם פרי, המנתים לכם עם השעה השנייה, כאן ברדיו ירושלים, אחרי חדשות 9.

0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
1: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש.
2: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
7: חיי לילה. ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
11: עכשיו גם האפליקציה.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים.
17: בוא לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
18: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בבית העלמין באבשלום בשעה 1 בצהריים. יהי זכרו ברוך. אזעקות נשמעו הבוקר בגליל התחתון. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת כי זוהה שיגור של רקטה אחת מלבנון. מערכות ההגנה האווירית ביצעו יירוט מוצלח. משט ענק עושה דרכו מטורקיה לעזה, ובמערכת הביטחון נערכים להשתלטות עליו, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
19: המשט שיצא אתמול ממרמריס שבטורקיה כולל לטענת המארגנים 54 כלי שיט וכמעט 500 משתתפים, במטרתו לשבור את המצור הימי הישראלי על עזה. חיל הים הטורקי ליווה את המשט עד ליציאה מהמים הכלכליים של טורקיה, והספינות יחברו לנוספות שיצאו מכריתים. המשט צפוי להגיע לשטח הימי של ישראל בין יום שני לשלישי, ובמערכת הביטחון מעריכים שההשתלטות על הספינות תהיה קשה, כיוון שהמשתתפים בו קיצוניים יותר ועלולים להגיב באלימות לחיילים.
18: למרות ההצעה לפיזור הכנסת, בקואליציה נמשכים המאמצים להעברת חוק הפטור מגיוס, כשהמטרה של ראש הממשלה נתניהו היא לרצות את יהדות התורה, מדווח פרשננו הפוליטי עמית סגל.
8: חברי הכנסת של הליכוד קיבלו בלילה האחרון טלפונים גם ממזכירות הממשלה וגם יושב ראש הקואליציה כדי לברר מה באמת תמונת המצב בנוגע לחוק הגיוס, האם יש רוב, האם יש יותר משבעה מורדים ואז החוק לא יכול לעבור או שיש פחות. המטרה של נתניהו היא לבוא לקראת יהדות התורה, להעביר את החוק ולמנוע את פיזור הכנסת כך שהבחירות יהיו בספטמבר אלא באוקטובר. האם הדבר הזה יכול לקרות? ספק גדול, החרדים רוצים מנתניהו תשלום במזומן, לא באשראי, ומתכוונים להעלות כבר בשבוע הבא את הצעת החוק לפיזור הכנסת, אז נתניהו צריך לפעול מהר מאוד ושונה מאוד כדי להצליח ולהפוך את הקערה.
18: בתוך כך, כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי בעיתון החרדי יתד נאמן שמפורסם בבוקר, מפלגת דגל התורה מבהירה, על פי ההוראה שקיבלנו, אנו פועלים לפזר את הכנסת בהקדם. ולסיום, לראשונה, נבחרת ישראל בכדוריד שיחקה מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה, ולמרות ההפסד, היא עדיין תוכל להפיל לאליפות העולם. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
20: נבחרת ישראל בכדוריד קיימה הלילה משחק היסטורי הראשון אי פעם מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה. זה אמנם הסתיים בהפסד 32-27 לספרד, אחת האימפריות הגדולות בתחום, אך זה משאיר סיכוי לקראת הגומלין שיתקיים מחר בערב גם כן בארגנטינה. חשוב לזכור כי המנצחת בסיכום שני המפגשים תעפיל לאליפות העולם שתתקיים בהמשך השנה.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
22: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, וילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
24: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, שבע שנים?
28: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
27: חכם.
29: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

שוב שלום לכם, ציוניוני הדרך, שעה שנייה, כאן מנחם פרי ומאור קמחי על הביצוע הטכני. את כל השעה הראשונה היום הקדשתי לשירי ירושלים, ואת השעה הזאת אני רוצה לפתוח עם שיר שכתב יורם תהרלב, באשר עלילתו מתרחשת כאן בירושלים. בירושלים ישנו איש לגמרי לא צעיר, שבנה הרבה בתים בכל פינות העיר, והוא חולם כי כמו שאת העיר בנה, יניח למקדש את אבן הפינה. על כפיו יביא עוד כזוהר בלחנו של יאיר רוזנבלום.

רבקה זו על כפיו יביא. מי? אליהו הנביא. וחיים חפר שואל במילותיו, איפה, איפה הם כל אבותינו? שמוליקר סוסיף לחן, ואלה כמובן החלונות הגבוהים.

איפה הם כל אבותינו שאלו חברי החלונות הגבוהים? אז הנה, אברהם אבינו יחד עם שרה בשיר הבא ששר כאן אריק איינשטיין.

אברהם ושרה, שיר שנכתב במקור ביידיש על ידי איציק מנגר, והלחן ששמענו הוא של מישה סגל. ומתוך ערב שירי איציק מנגר שנשא את השם אברהם נגד שרה, אנחנו נשמע את אותו השיר, אבל בלחן שונה, לחנו של דובי זלצר. ומי ששרים כאן הם שושנה דמרי ואריה אליאס.

אברהם ושרה, שושנה דמרי ואריה אליאס, ועוד שיר של איציק מנגר במקור, כאן המילים העבריות של נעמי שמר. כולכם מכירים את אותו שיר על עץ ששרה צילה דגן.

על הדרך עץ עומד, ציל הדגן, ועל ענפי שיטה, כתב נתן יונתן, ואלה האחים והאחיות, עם הסולנית ורדה.

האחים והאחיות על ענפי שיטה, ועוד קצת ממילותיו של נתן יונתן, הרדופים ליד החוף, שהלחין ושר שלמה ארצי.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
2: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוכים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
4: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
5: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
6: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
5: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
7: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב-3.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים. מה אגיד לכם? תודו שהעולם השתנה בשנים האחרונות. במיוחד אנחנו השתננו כאן במדינה הקטנה שלנו המוקפת אויבים. אז אנא ממך, שמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. תשאלו את דוד דרור.

0: וקצת ז'וז' בסנס עכשיו, אין אהבות שמחות, שר יוסי בנאי, למילותיה העבריות של נעמי שמר.
1: לכל אדם יש צל, אמו עליו ללכת, אותו עליו לשאת, כל עוד כוחו אמו, בחולשתו לחיות.

אין אהבות סמוכות. וגם זה של ג'ורג' בסאנס הצרפתי, וכאן המילים העבריות של אהוד מנור, אי שם בלב, קוראים הלל.

ואי שם, במקום אחר, אנחנו מגלים אי ירוק בים, ואליו נתחבר כעת דרך מילותיו של יונתן גפן ולחנו של יצחק קלפטר, וזוהי כבר יעל לוין.

יעל לוי אי ירוק בים. ומכאן נרחיק לנהר של סביליה, שירו של לורקה עם המילים העבריות של יונתן גפן. והשיר הזה מחזיר אותנו לאישה שאיתי, אותו אלבום מיתולוגי של דיוויד בוזה.

בוזה עם הנהר של סביליה. ומעניין, מי מכם זוכר שיר ותיק ושמו הנהר הנרדם? ובכן, זהו שיר יפהפה שכמעט ולא מושמע, המילים של יורם תרלב, הלחן של נורית הירש, ומי ששר כאן היא חיה ערד, יוצאת להקת חיל הים.

ונחתום את התוכנית היום, יום חגה של ירושלים, בשיר בשערייך ירושלים, ששר יהורם גאון. תודה שבחרתם להיות איתנו כאן ברדיו ירושלים. תודה לטכנאי שלנו, מאור קמחי. כאן מנחם פרי, סוף שבוע נעים לכולנו, שבת שלום וחג ירושלים שמח.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
5: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
7: מיד אחרי החדשות,
8: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס,
9: כאן ברדיו ירושלים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
14: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. מתחקיר ראשוני עולה כי סמוך לשעה 10 בלילה, נגב זכרו לברכה נפגע מפצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במהלך לחימה באזור נהר הליטני. צוותים רפואיים שהיו בשטח נאלצו לקבוע את מותו במקום. הלווייתו תתקיים היום בבית העלמין באבשלום בשעה 1 בצהריים. יהי זכרו ברוך. אזעקות נשמעו הבוקר בגליל התחתון, כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת שזוהה שיגור של רקטה אחת מלבנון, מערכות ההגנה האווירית, ביצוע יירוט מוצלח. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יסיים יום את ביקורו בסין וישוב לבית הלבן לסדרת התייעצויות. בישראל נערכים גם לאפשרות של חזרה ללחימה, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
15: טראמפ מסיים היום את ביקורו בסין ושב לבית הלבן, שם מקיים דיונים עם יועציו הבכירים באשר לשאלה אם נחדש את הלחימה עם איראן ובאיזה אופן. בישראל עורכים שורת התייעצויות ומעלים את הכוננות לקראת אפשרות של פעולה צפויה בטווח הזמן המיידי. ההבנה בישראל היא שטראמפ צפוי בקרוב לקבל החלטה לאן הולכים, ואם יחליט על חזרה ללחימה דברים עלולים לזוז במהירות. בצהל לא לוקחים סיכון ואלו גם הם את הכוננות לרמה הגבוהה ביותר.
14: אחרי כמעט 7 שנים, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מודיעה לבית המשפט על עיכוב הליכים בתיק נגד יועציו של ראש הממשלה, אופר גולן ויונתן אוריך, בפרשת הטרדתו של עד המדינה שלמה פילבר. הדבר צפוי להוביל לסגירת התיק. ולסיום, לראשונה, נבחרת ישראל בכדוריד שיחקה מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה. ולמרות ההפסד, היא עדיין תוכל להפיל לאליפות העולם. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
16: נבחרת ישראל בכדוריד קיימה הלילה משחק היסטורי הראשון אי פעם מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה. זה אמנם הסתיים בהפסד 32-27 לספרד, אחת האימפריות הגדולות בתחום, אך זה משאיר סיכוי לקראת הגומלין שיתקיים מחר בערב גם כן בארגנטינה. חשוב לזכור כי המנצחת בסיכום שני המפגשים תעפיל לאליפות העולם שתתקיים בהמשך השנה.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
18: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, הוא ילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
20: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
22: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

שלום לכם חברים, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, 5 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה. ברוכים הבאים לעוד תוכנית של כמעט שבת. תכף נדבר על היום המיוחד הזה, יום ירושלים, שהתחלנו כבר את החגיגות שלו אתמול, אבל אי אפשר ככה להמשיך כאילו כלום. והבוקר הזה זה עוד בוקר שבו אנחנו נחשפים לצמד המילים הארור שאנחנו כל כך לא רוצים לשמוע, באמת לא רוצים, זה בלשון המעטה, הותר לפרסום, והבוקר הזה הותר לפרסום שסמל ראשון נגב דגן, זכרו לברכה, נפל בקרב בלבנון, קרב שמתרחש בעודנו כל הזמן משתמשים בצמד המילים הפסקת אש. ואני לא מבין איך אפשר בכלל לקרוא לדבר הזה הפסקת אש, איך בכלל מישהו מעז בממשלה שלנו, במערכות צהל, בצהל אני יודע שפחות, אבל יותר במנהיגים שלנו, זו ממש ממש ממש לא הפסקת אש. אנחנו יותר מדי פעמים נתקלים בימים האחרונים בצמד המילים הארור הזה, והלוואי שזאת תהיה הפעם האחרונה שאנחנו נתקלים בזה ואומרים את זה, ושיגמר כבר הצער למשפחות. כדאי, כי זו ממש לא הפסקת אש, וקטונתי מלהציע הצעות, אני רק יודע שאי אפשר להמשיך ככה. אז מכאן חיבוק חם ואוהב למשפחת דגן, שבנה נגב נפל הלילה בלבנון. המעברים החדים האלה במדינה שלנו, לצערנו, אנחנו כבר קצת מכירים את זה, ובכל זאת אנחנו נהיה כאן בשעתיים של כמעט שבת שיעשו לכם, אנחנו מקווים, כמה שיותר טוב על הלב, נלטף לכם את הלב עם הרבה מאוד מוזיקה ומילים טובות, והדברים שיעשו לכם את השישי הזה קצת יותר שמח. היום הוא יום ירושלים, 59 שנים לשחרור העיר. נתייחס גם לזה, כמובן, אחרי שידור מיוחד שעלינו אתמול בחיקר ציון. נודה לכל החברים שהגיעו לשם, אלפי ירושלמים שבאו לחגוג את יום ירושלים, אז נעשה זאת גם היום. הוואטסאפ שלנו כבר זמין עבורכם לדשים, ברכות, מסרים, מילים טובות גם בעניין ירושלים וגם בכלל כדי לעשות טוב לאנשים שמסביבכם. 050-2555-101 זה המספר, 050-2555-101. אתם מוזמנים, תגידו יפה שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מאור קמחי, אני מוטי פרנסיס, קצת מצונן וצרוד, זה מה שקורה אחרי שידור חוץ, אבל נתגבר על זה ביחד. יאללה, שתהיה האזנה טובה, בשורות טובות בעיקר, שבת שלום. נפתח עם שבחי ירושלים, איך לא, בגרסה מיוחדת, הלחן פוגל נחל, הביצוע של יוסי אזולאי. שבת שלום שתהיה לכולנו.

ביצוע של יוסי אזולאי לשבחי ירושלים. חג שמח לעיר היפה ביותר בעולם, כן, גם המורכבת ביותר בעולם, אבל הקדושה זה גם בטוח. והלוואי שירושלים רק תעלה ותצמח ותגדל ותדע לקבל את כל חלקיה כמו שצריך, אבל באמת, חילונים, דתיים, חרדים, מכל המינים, מכל הצבעים, זה משהו שצריכים לעבוד עליו כאן. אני מודה, כן, קבלת האחר קצת יותר. בעיר הזאת בכלל תהיה מושלמת.

ליאור פרחי, זכרו לברכה, יום ביצוע יפה שלו לשומר החומות. מתקנים אותי ובצדק שאמרתי שאתמול אלפי ירושלמים הגיעו לשידור שלנו בכיכר ציון, והיו הרבה מאוד שהם לא ירושלמים, מכל קצוות הארץ הגיעו אתמול, אילת, צפון, מה לא, אז כן, לכולם בטח. 052-555-101 זה הוואטסאפ שלנו, תכף הברכות הראשונות, אבל הנה לפני זה כותל המזרח.

אביב אבידן ודקלון, קודל המזרח, לבית הספר ממאג, תודה על ערב סי ליום ירושלים, שפו ענק, מעלה אדומים, כותבת דקר, רוצה לברך את אמא, את האמא האלופה ליום הולדתה, ולאחל שבת שלום לצוות המטבח. אגב, בית חורון, ובכללם לאורלי אוחנה שדואגת לחיילים ולסילבי שעוזרת לה, את כל זה כותבת יפית. חג ירושלים שמח, שבת שלום וחג שמח לסבתא וסבא אבוסו, איש הר ציון וירושלים. תודה לכל כוחות הביטחון ששומרים עלינו, חג שמח, כותב שמואל. יום ירושלים שמח גם לך, איש יקר. 050-2555-101, זה הוואטסאפ. בואו לברך, לשמח, לעשות טוב באמצעותנו, 050-2555-101. אם תרצו לעלות השידור, ציינו זאת, ונחזור עליכם כמובן. עכשיו אייל גולן, אייל דתי נשוי.

0: הפסקה קצרה, שתי דקות וקצת, ואנחנו חוזרים.
1: עד שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט. הכניסה חינם.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
1: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

עושה לי כלום. לאבישי אובן מרעננה, במלאת לך 65 אביבים, שפע ברכות ואיחולים. בוקר טוב מוטי והצוות יום ירושלים של שמחה. מבקש לברך את הבן שלי ורעייתו איציק ומאיה אנטבי לרגל הולדת הבן והנכד בברכת מזל טוב, אושר ונחת. מברך את משפחת אנטבי המורחבת בברכת צובע שמחות לכל אנשי הביטחון ולעם הנבחר שלנו. שבת שלום ממני דן אנטבי, מזל טוב דן, שבת שלום. בוקר אור מרדכי היקר, תודה רבה על הפרגון. ישר כוח ירושלים שמח, עיר בירתנו לנצח נצחים, אמן. שבת מבורכת לכל בית ישראל באשר הוא. עונג אושר נחת שמחה ברכה בריאות ומנוחה למשפחתי דבוש וראובן. שבת דבש וקינמון, כותבת יפה. מזל טוב לגדי, יום הולדת שמח מאחות מזל. 052-555-101 זה הוואטסאפ להודעות, לברכות שלכם. שימו לב, היום בין כל המסמסים אנחנו מגרילים שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק אדר ברחוב הסדנה 20, תלפיות מול דינמומטר, תחנה שפשוט כיף לתדלק בה. תדלוק במחיר נמוך מהשוק בתחנת דלק אדר, השירות המלא כלול במחיר, 7 שקלים ו-96 אגורות לליטר בנזין ו-8 שקלים 55 לליטר סולר, וגם עיתון לשבת בכל תדלוק היום בתחנת הדלק אדר ברחוב הסדנה 20. כאמור, מבין כל המברכים נגריל 200 שקלים לתדלוק בדלק אדר. איזה כיף, אז גם תברכו, גם תעשו טוב, וגם עוד תקבלו דלק בחינם במתנה מאיתנו. קדימה, קדימה, 052-555-101 זה

0: יואב יצחק. לאהוב אם אפשר. אני אקבל גם הודעות כמובן מירושלים שנמצאים באלעד במסגרת המחוז ידה, יש תחושה שחצי ירושלים נמצאת באלעד, אז לכל הירושלמים שמאזין לנו שם ולא מבזרים על כמעט שבת גם באלעד, בוקר טוב לכם ואיזה כיף לכם שאתם שם. שלום יעלי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה נשמע, מה שלומך?
0: מה שלומך, שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך, הכל בסדר מוטר.
0: איפה אני תופס אותך? אני שומע שיש רעש מסביבך.
1: לא, לא, אין הרבה רעש, אתה תופס אותי בים המלח, אני יכולה פסוריאזיס, ובאתי להתרפא.
0: יפה, רפואה שלמה, בריאות.
1: חברים שלי, הרבה, תודה רבה מוטי, תודה רבה שהתקשרת.
0: בטח, מה זה?
1: אני רוצה לברך את כל החברים שלי שנמצאים פה בים המלח. שלי, ליאת, גלית, גולן, חברים טובים טובים שלי, וגם חברים שהלכו, צ'רלי, אימנואל, יוסף, וכל הטוב שבעולם. אני רוצה לאחל הרבה בריאות לחיילים שלי, החיילים היקרים שלי, שיחזרו לשלום מלבנון, וכמובן לקטר שלי. מי זה הקטר שלי, מוטי?
0: בעלך, מה זה?
1: נכון. נשאר לו הרבה בריאות, שיהיה בריא, ושישמור על עצמו, בנכדים, בעניינים שלי, וכולם, וכולם, וכולם, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, שמחה, בריאות, ואושר.
0: אמן. הכי חשוב. בשמחה, יעלי, תמיד.
1: מוטי, שכחתי את החבר טוב שלי, הוא יהרוג אותי, אני רוצה לברך את גולן, יאיר גולן.
0: גולן?
1: כן, את גולן, המחצים שלי מבשרת, הוא מתוק, מתוק, מתוק.
0: מתוק, מתוק. יאללה, מעולה, יאללה, תבלו שם בים המלח, תודה, שבת שלום.
1: תודה רבה, איזה שיר אתה מוכן לשים לי?
0: בוסם צרפתי, הולך?
1: איזה?
0: בוסם צרפתי, הולך?
1: אלוהים, אני לא שומעת, אני שומעת.
0: לא משנה, תקשיבי לשיר, זה בשבילך, בסדר?
1: תודה רבה, מוטי.
0: יאללה, בכיף, ביי ביי, להתראות. אם גם אתם רוצים לעלות לשידור כמו יעלי, התקשרו אלינו ל-026785101, או שלחו הודעה לוואטסאפ ונחזור אליכם, 050-255-5.

חדד באוסם צרפתי. הנה הברכות שלכם, אנחנו מזכירים לכם שבין כל שולחי הודעות אנחנו מגרילים היום שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק אדר. הנה כמה מהברכות, כאמור שבת שלום לכל משפחת יונה, יש חמוסטה היום, כותב יוסי, אופה איזה כיף לכם שם במשפחת יונה. מזל טוב איריס חבטון, אני מקווה שאמרתי נכון, אוטוטו יום הולדת, תמשיכי להיות הכי מלא והכי ענק, שתהי תמיד מאושרת, אוהבת מלא, אודליה. לאמא שלי שרה ללזר היקרה, אני אוהבת אותך מאוד, מוסרת לך דרישת שלום חמה ושבת שלום, אין כמוך בעולם. לבעלי האהובי דוד אלקובי היקר, אתה אחד יחיד ומיוחד, תודה רבה על כל העזרה תמיד, אוהבת מאוד אורטל. מודי יקר, אני ומשפחתי יצאנו אתמול למשנת אבל על אמי היקרה זכרה לברכה, וואו, ואני ואחותי כרמית אבוקיה חזרנו היום לשמוע אותך ביום שישי שהיית כל כך חסר לנו בזמן הבישולים. וואי, איזה מרגשות אתן, תודה רבה. אני רוצה לאחל לה שיהיה לה תמיד רק טוב, שנתבשר לבשורות טובות, שבת שלום לך ולצוות היקר שלך. וואי, איזו הודעה מרגשת, תודה רבה רבה מכל הלב. מה השם של נושא שלך את ההודעה הזאת? איפה זה עדן? תעטרי לי את זה. עינב, עינב, תודה רבה לך ולכרמית, רק טוב, ושלא תדעו עוד צער כמובן. מבקשים מאיתנו גם להתפלל לרפואתה של איילה הודיה, אז עשו זאת חברים, איילה הודיה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ והברכות שלכם, בואו נרים, בואו נרים עם ססון שאולו.

0: 16 לפני 11, הפסקה של פחות משתי דקות, ואנחנו כאן.
1: הרב מרגלי, תודה רבה.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורץ. הכניסה חינם.
4: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
5: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
7: דלתות חמדיה,
6: כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
11: חיי לילה.
12: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101. בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור עם אור המזרחי בכל יום שישי ב3.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10-12 ברדיו ירושלים.

מתי לוי, שיר מתוק במיוחד. סוכר, אבל לא יותר מדי, אה? הנה עוד כמה מהברכות שלכם. מזל טוב לשלם יזו, אוהב אותך, בעלך גבי. מזל טוב לאור חזן היקר, מזל טוב למולדתך, 120 שנים, בריאות איתנה, עושר, הצלחה, אהבה עם מעיין ונחת מהנסיכה והנסיך. אוהבים כל משפחת אופרה, מזל טוב, אור, שתמיד תאיר. הבת שלי היקר, מור חלפון, ילדה אתמול בן, והייתי רוצה לברך אותה, מור משה חלפון, מזל טוב להולדת הבן, רק נחת בריאות, רפואה שלמה והמון שמחה, אוהבים מאוד משפחת המזלג מגילו, רק שמחות, משפחת המזלג, בוקר טוב לכולם, תוכנית מיוחדת ונפלאה, תודה רבה. מברכת את משפחתי היקרה, ילדיי ונכדיי המתוקים, מברכת את כל כוחות הביטחון שיברו על עצמכם, כותבת עדינה חדד מירושלים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לברכות שלכם. אם כבר יום ירושלים, הנה הנסיך הירושלמי, עדן מאירי, מי יגיד לך לא? מי יגיד לעדן? מי תגיד לו לא?

לא שמתי לב שעברנו מסוכר ל... יש לך קטע עם מתוק ומלוכים. במקרה יצא ככה, או שאתה תמודה שלי שידר משהו שקשור לטעמים, אני לא יודע להסביר את זה. 6:11, סוגרים שעה ראשונה של כמעט שבת. עד הפרסומות והחדשות. שמעון בוסקילה.

0: שבת עם מוטי פרנסיס. המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה. רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
2: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
0: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן?

0: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. מתחקיר ראשוני עולה כי סמוך לשעה 10 בלילה, נגב, זכרו לברכה, נפגע מפצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במהלך לחימה באזור נער הליטני. צוותים רפואיים שהיו בשטח נאלצו לקבוע את מותו במקום. הלווייתו תתקיים היום בבית העלמין באבשלום בשעה 1 בצהריים. יהי זכרו ברוך. במקביל ללחימה בלבנון נמשכת, דובר צה"ל מעדכן כי חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות ביישובים. מוקדם יותר, אזעקות נשמעו בגליל התחתון. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת שחיזבאללה שיגר רקטה אחת, מערכות ההגנה האווירית, בצהירות מוצלח. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יסיים היום את ביקורו בסין וישוב לבית הלבן לסדרת התייעצויות. בישראל נערכים גם לאפשרות של חזרה ללחימה, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
1: טראמפ מסיים היום את ביקורו בסין ושב לבית הלבן, שם יקיים דיונים עם יועציו הבכירים באשר לשאלה אם נחדש את הלחימה עם איראן ובאיזה אופן. בישראל עורכים שורת התייעצויות ומעלים את הכוננות לקראת אפשרות של פעולה צפויה בטווח הזמן המיידי. ההבנה בישראל היא שטראמפ צפוי בקרוב לקבל החלטה לאן הולכים, ואם יחליט על חזרה ללחימה, דברים עלולים לזוז במהירות. בצהל לא לוקחים סיכון ועלו גם הם את הכוננות לרמה הגבוהה ביותר.
0: אחרי כמעט 7 שנים, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה היום לבית המשפט על עיכוב הליכים בתיק נגד מקורבי נתניהו, יונתן אוריך, אופר גולן וישראל איינהורן, בפרשת הטרדתו של עד המדינה שלמה פילבר. כתבתנו יעל יפה מסבירה כי המהלך צפוי להוביל כמעט בוודאות לסגירת התיק. נזכיר כי על פי כתב האישום, באוגוסט 2019 הטרידו השלושה באמצעות רכב עם מערכת הגברה ושליחת אנשים מטעמם לכתובת ביתו של פילבר, בעקבות העדות שמסר כעד מדינה ושעתיד היה אמור למסור במשפטו של ראש הממשלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, וילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

אין אחד שהשיר הזה לא זורק אותו ישר לילדות. שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום ירושלים שמח. חמש אחרי 11, עובר מצטרפים לשעה השנייה של כמעט שבת ברדיו ירושלים. אנחנו כאן, כי אם לא רדיו ירושלים ביום ירושלים, אז מתי? עוד שעה של דש עם אחות מסרים בענייני ירושלים, ובכלל לכל מי שתרצו לעשות לו ככה קצת יותר טוב לפני השבת. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לברכות שלכם, 050-2555-101. אם תרצו להעלות שידור, ציינו זאת ונחזור עליכם. וגם כמובן עוד מלא מאוד מוזיק, מלא מאוד, מלא, מה זה מלא מאוד? מלא מוזיקה שתלווה אתכם בהכנות האחרונות לשבת. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מאור קמחי. אנחנו גם בטיקטוק, אם בא לכם להצטרף וגם לצפות בנו, חפשו מוטי פרנסיס בטיקטוק, אנחנו גם שם. הנה עידן עמדי, היי ירושלמי, להופעה חיה, לוקח אותנו לסיבוב ברחובות ירושלים עם כל זיכרון ישן. יאללה, איפה שתהיו, הגבירו את הווליום ותענו. האזנה טובה גם השעה הזאת, שבת שלום, חג שמח ירושלים.

בעידן המדיה, ירושלמי האהוב במדינה. כל זיכרון ישן לקח אותנו לטיול ברחובות ירושלים. לא אמרתי בתחילת השעה הזאת, אבל בין כל שולחי הודעות אנחנו מגרילים היום 200 שקלים לתדלוק בדלק הדר, רחוב הסדנה 20, תלפיות מול דינמומטר, תחנה שכיף לתדלק ובעיקר משתלם לתדלק ב 050-2555-101. זה הוואטסאפ לברכות שלכם, אם כבר ירושלמי.

מוזיקה עוד ירושלמי אהוב במיוחד חביבי. איזה ריקודים האור שלנו מפזז כאן, וואו וואו וואו, עם הגן והטוסיק, וואו, אתם רואים, זה הרגעים שצריך טלוויזיה. טוב, יאללה, הודעות. בוקר טוב מוטי היקר, תודה על התוכנית, אשמח להקדיש שיר לאשתי היקרה הדס חקשור על כל המסירות שלה לילדים. אז הנה, אז יאללה, השיר הבא בשבילה הוא דווקא מתאים, גם כשאני חושב על זה. בוקר טוב לאורטל, חברה שלי המתוקה, מאחל לה שבת מקסימה, שבת של הנאות, חייב את הברכה שלה לאליפות של ביתר, ושבת שלום למשפחה שלי, נראה לי, רוצה לכתוב, משפחת צרור מרמלה. בוקר טוב, שבת שלום וחג ירושלים שמח. בדיוק שנה עשינו עלייה מחדרה לירושלים. וואו, איזה יופי. מוסרת אהבה גדולה מירושלים לילדיי, נכדיי וניניי, ותודה גדולה לחברים שקלטו אותנו כאן. אבי וגאולה כהן הגדולים מכולם, ולכם תודה על תוכנית נפלאה. שושי ואלי מזרחי, איזה יופי שעשיתם עלייה לירושלים. באמת. וברכה שהקראנו קודם, אבל ביקשו שוב כי אמא לא שמעה, אז הנה, יאללה, נזרום. לאמא שלי שרה ללזר היקרה, אני אוהבת אותך מאוד מאוד, מוסרת לך דרישת שלום חמה ושבת שלום, אין כמוך בעולם. לבעלי אהובי דוד אלקובי היקר, אתה אחד יחיד ומיוחד, תודה רבה על כל העזרה תמיד, אוהבת מאוד אורטל. הפעם אני מקווה שאמא שמעה. מאוד היקר, רצינו לברך את האמא והסבתא היקרה עדינה, שאתמול חגגנו לה 70, אוהבים אותך ועד 120 בבריאות. משפחת חדד, איזה יופי, מולדת 70. 055-5-5-101 זה הוואטסאפ, בואו לברך, לשמח, לעשות טוב לכל מי שכותב לי מוטי תשמיע מישל, מוטי תשמיע מישל. אתם מכירים אותי, נראה לכם שאני אעבור ככה על סדר היום ולא תהיה כאן התייחסות לנועם ביתן, אחי האהוב, ברור שכן. עוד מעט, עוד מעט.

0: חיים משה, אהבת חיה. 22 אחרי 11 אנחנו כמעט שבת ברדיו ירושלים, הפסקה קצרה מאוד, פחות משתי דקות, ואנחנו חוזרים.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
6: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש.
9: בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. היום, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
10: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב3.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי, 10-12, ברדיו ירושלים.
11: Long time ago, in the wild west of Israel, two wonderful singers are fighting.

שהשיר הזה הוציא ממני הרבה אנרגיות. פרטסי, עדן מזקן, כל העיר שלנו, כל ירושלים שלנו. יום ירושלים שמח. אני יודע שמחכים לזה כל שישי בשלושת החודשים האחרונים. אז הנה, די-ג'יי אלי רן ישראלי, עם הקטע האדיר הזה שנקרא כיפי, שמחה מהלב, מהנשמה. זה פירוש המילה כיפי ביוונית. תגבירו, תגבירו, תגבירו, תגבירו, תגבירו.

0: איזה קטע ענק זה. שלום רחל, בוקר טוב.
1: וואי, בוקר טוב, מה זה כיף לחזוק. היו ימים של הלל בעומר.
0: כן.
1: יש לה לשמוע שירות.
0: נכון.
1: אתה יודע, כמה שפחות, אתה יודע, אנחנו יהודים. טוב, לא נורא, אני לא רוצה לבלבל את המוח.
0: לא, את לא מבלבל את המוח, כיף שאת איתנו. כל בסדר.
1: מה זה מודע לכם? התקשרתם אליי, יש לי ילד, שמה זה, יש לי 6 ילדים, 4 בנים, 2 בנות.
0: כן, שיבריא.
1: יש לי ילד מיוחד. נולד ביום ירושלים.
0: אה, יפה.
1: ילד מקסים.
0: כן.
1: ילד שלא יכול להגיד לאמא שלו לא. ילד שאף פעם לא אמר לי, אוי, אמא, אף פעם. מה שמקשתי לו, כן, אמא. מה שאמרתי לו, כן, אמא. זה ילד, אני רוצה להגיד לו, תודה שהוא ילד.
0: אני שומע שאת ממש ממש ממש מתרגשת, רחל.
1: יש ילדים טובים, אבל זה ילד מיוחד. וככה גם הדוד שלו.
0: איך קוראים לו? איך קוראים לו?
1: אברהם שרביט.
0: אברהם שרביט.
1: הוא גר בגילו. כל מי שמבקש עזרה, הוא נותן לו. כל מי שמבקש סיוע, הוא פה. אני אומרת לו, אבי, אני צריכה את זה. כן, אמא, כן, אמא.
0: יפה.
1: הוא אף פעם לא יגיד לי לא. והשם ייתן לו, בזכות כיבוד ההורים שלו, ברכה, הצלחה. אני אומרת, נאחלת לכל אימא שאני אוהבת בעם ישראל ילדים כאלה.
0: יאללה, אז נאחל לו גם מזל טוב. בשמחה, אני שומע שאת ממש מתרגשת.
1: ממש, אני אוהבת את הילד הזה מאוד מאוד, כל הילדים שלי.
0: ואת יודעת מה, השיר הבא נקרא בחיים תמיד צריך מזל, אז נאחל לו שיהיה לו הרבה הרבה מזל וטוב.
1: הרבה הרבה הרבה מזל וברכה, והברוך השם יש לו.
0: יופי, אז שיהיה עוד.
1: ברוך השם.
0: אחלה רחל, שבת שלום, בשורות טובות.
1: תודה רבה רבה.
0: בכיף.
1: תודה לך, שמה. תודה לך, תודה.
0: ביי ביי.

מרגול, בחיים תמיד צריך מזל. בוקר טוב לכל הצוות היקר, מזל טוב לעיר שלנו ירושלים, לעד ירושלים מרכז העולם, שבת שלום ובשורות טובות לכולם. עם ישראל היקר, כותבת תמר בן שושן היקרה, שגם לאורך כל השבוע רצתה להפתיע את גיסתה עדינה ולא הצליחה כי הכל היה תפוס, אבל תדעי לך עדינה שתמר מאוד אוהבת אותך, מזל טוב. במשפחת ברסלר מביתר עילית, שבת שלום מבורכת ובשורות טובות מאחל עובדיה. שבת שלום מחג ירושלים שמח, ברכת שבת שלום מיוחדת לנהוריי, לבית משפחת בן דניאל שעושה אחלה עוגה לשבת ועוזר לי מלא. אוהבים אותך המון, שבת שלום לכל ילדינו ולכל חיילינו, שהקדוש ברוך הוא ישמור אתכם, ישמור לנו לעד על כולכם ולכל עם ישראל באהבה רבה. משפחת בן דניאל, האם עוד ערב שבת שלום, קודם כל תודה על התוכנית, נהנה לשמוע אותה כל השבוע, תודה רבה. רוצה לאחל שבת שלום לאהובתי מיכל היקרה, שאני כל כך אוהב שנהנה יחד מלא השבת בכל שבת, ובהצלחה לביתר במרוץ האליפות. לאיריס אופרה, האישה והאימא הכי טובה שיש, יום הולדת 60 שמח, עד 120 שנים, בריאות איתנה, אושר, נחת, אהבה ושמחה. תמשיכי להיות כמו שאת, אישה לבבית עם שמחת חיים, אוהבים אותך שמוליק, אלירן, עדן וליאל, ובריאות הכי חשוב, איריס היקרה ואהובה 60, וואו, איזה כיף. למשפחת רימון וכל עובדי קם רימון וקונדיטוריית עונג, חג ירושלים שמח, כותב ירון. ויניב כותב, היום בניגוד למוסכמות, מחזיקים אצבעות ליריבה הסנועה, הפועל תל אביב, שתארח בארבע את הפועל באר שבע, טוענת לכתר יחד עם ביתר ירושלים, יאללה ביתר. ואני יודע שהשבוע הייתה קצת בסה בקרב אוהדי ביתר, אבל יאללה מסתכלים קדימה, והנה אנחנו

0: לי לתאר לכם את מה שקורה כאן כל יום שישי, כשעדן אמורה לעלות את סבתא עדנה לשידור. השיר נגמר, אני כבר לחוץ, אני אומר לה, השיר נגמר, אבל למה? פשוט היא נכנסת לשיחות עם סבתא עדנה, ואני לוחץ לה על הטוקבק, עדן, נגמר השיר, והנה עד הדקה ה-90 עם סבתא עדנה, נכון? כי אי אפשר לא לאהוב לדבר עם סבתא עדנה.
1: החיים על פי סבתא עדנה.
0: שלום לך.
2: שלום וברכה, מוטי היקר.
0: מה קורה?
2: שלא תשתתף מהרדיו.
0: אמן, תודה. יום ירושלים שמח, סבתא עדנה.
2: אמן, אמן. ירושלים שמח לנו ולכל בית ישראל. שאף אמא לא יחסר לו ילד.
0: אמן, אמן, אמן.
2: תחות הירושלים, שיהיה לנו שקט ושלווה, מוטי.
0: אמן, הלוואי, הגיע הזמן.
2: הלוואי איפה, כפרה עליך אלוהים, הנה אתמול חם, היום כך. תעשי שלום, שלווה, מספיק.
0: נכון, נו, מה נגיד? טוב, מה שלומך, איך היה השבוע שלך?
2: ברוך השם, נגיד, טוב שיהיה טוב, מוטי.
0: טוב, הלוואי, אז אנחנו כן.
2: מה יעזור? נגיד, לא טוב, אף אחד יכול לעזור, החדש ברוך הוא עוזר.
0: צודקת.
2: שמיים יעזור לכולנו.
0: אמן, אז אנחנו נהיה אופטימיים.
2: בזכות השבת ובזכות הירושלים שחגגתם אתמול, שיהיה שלום ושלווה.
0: הלוואי.
2: וגם אמא של עדן יש לה יום מולדת.
0: נכון, שמעת, נכון.
2: כן, עד 120 שתהנה מהבנות שלה, מהבנים שלה.
0: מהבת והבנים, כן.
2: נתחתן את עדן, אני הראשונה יבוא לירושלים.
0: יאללה, שמעת, יש לך הבטחה בשידור עדן.
2: תמיד יחודה.
0: יפה, טוב, יופי. אנחנו היום קצרים בזמן, אבל מישהו שרוצה לברך?
2: תברך אותך ואת עם ישראל עם הילדים שלך. ועם הילדים שלך, עם ההורים שלך, בבית ישראל. שלום ושלווה.

0: אמן, אמן. ורגע לפני שאנחנו נפרדים, מה המשפט שאמרת לי היום? היום דיברתי עם סבתא עדנה גם לפני השידור. סיימת את השיחה באיזה משפט בפרסית, מה זה היה?
1: בפרסית, לא זוכרת, תאמיני, הלכתי להביא אורז לבשל בארון, בחדר, שכחתי מה רציתי.
0: אז את לא זוכרת מה המשפט הפרסי שאמרת לי?
1: לא, אם אתה זוכרת...
0: לא יודע, משהו של איזה ברכה כזאת בפרסית, אני לא יודע. אני
1: מברך טעם ישראל, שאלו מי
0: ביה. איך, איך?
1: שאלו מי ביה תואר ישראל.
0: אוקיי, שזה אומר?
1: שיבוא שלום בישראל.
0: אמן, אמן, הלוואי. טוב, תוציא אותנו לפרסומות, כי אנחנו באיחור למקבץ הזה.
1: טוב, השם מברך אותך ולך תעשה פרסומות.
2: כמעט שבת.
0: שבת שלום.
2: עם מוטי פרנסיס.
0: ביי ביי.
1: שבת מבורך, השם מברך אותך, מוטי.
0: תודה. טעים מאוד להתפנק.
3: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
4: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: עכשיו גם האפליקציה.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
0: אני פתאום רואה שאיחרנו ממש בכמה דקות קטנות עם סבתא עדנה, וכבר מאזינים שלחו, כבר ב-11:37, מה קורה עם סבתא עדנה, למה לא מעלים אותה, אז פעם הבאה אנחנו נדייק. איזו התרגשות לקראת מחר בערב, באמת. נועם בטן שלנו, שיר מספר 3 בגמר האירוויזיון, ממש על ההתחלה.

זה באמת אחד השירים הטובים ביותר ששלחנו בכל תולדות האירוויזיון מבחינת ישראל, לדעתי, נועם בטן, וואו, איזו התרגשות, מחר שיר מספר 3, באמת, אני מרגיש כי אנחנו כל כך אוהבים אותו כאן, כל כך הרבה זמן, כל כך שמחים שכל המדינה מכירה אותו, ואיזה גאווה גדולה שיש לנו נציג כזה, נועם בטן מחר באירוויזיון, בהצלחה, נועמיקו, אוהבים אותך מאוד, ורגע לפני שסוגרים, הנה עוד משהו באווירת יום ירושלים. להקת פיקוד מרכז, ילל, ילל, נספיק עוד הודעה אחת, נספיק, נספיק, נספיק, שבת שלום רדיו ירושלים וגם לך מוטי, תודה רבה, מוסר שבת שלום לכל משפחת ממן היקרה שלי. הנה, הספקנו, אני אספר לכם מי זוכה ב-200 שקלים לתדלוק בדלק הדר.

פיקוד מרכז מצדיעה לירושלים, ילל ילל ילל, 9:00 לפני 12:00, עד כאן כמעט שבת לשבוע הזה. תודה רבה לצוות שלנו, לעדן אופרה ומאור קמחי, תודה לחברים שלנו בטיק טוק שליוו אותנו שם, ותודה לכם שהזנתם. כרי מה אנחנו בלעדיכם, מכאן לכל כוחות הביטחון באשר אתם, באוויר, בים, ביבשה, אנחנו אוהבים אתכם, גאים בכם, תודה רבה בשם כל העם, פצועי צהל ומערכות צהל השונות, לא שוכחים אתכם לרגע, תודה, תודה, תודה לכם, שיקות וחיבוקים גדולים. ומכאן למשפחת השכול שלצערנו גדלה גם בשבוע הזה, לכל המשפחות השכולות באשר הן, כל יום הוא יום מורכב וקשה, בטח ובטח בערב שבת, אז גם את התוכנית הזאת לא נשכח אתכם, ונשלח לכם חיבוק חם ואוהב וגדול. אחרי החדשות בדרך למגרש תוכנית הספורט של רדיו ירושלים, אנחנו נשוב בעזרת השם ביום רביעי, אני יוצא לחופשה ביום רביעי, רק נשוב, נתגעגע, ונסיים עם מם המסתערב שאפשר כבר לומר את שמו, מתן חסן, אין מקום שלא דיבר על הכישרון שלו ועל יופיו, איזה חתיך, איזה ציוני, איזה זמר, וגם הוא שר על ירושלים. מתן חסן המסתערב, שבת של שלום, בשורות טובות, ביי ביי.

0: לקראת שבת עם הרב המקובל הרב יצחק בצרי.
1: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי העליון.
2: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. השבת אנחנו פותחים את ספר במדבר, פרשת במדבר. הספר הזה נקרא חומש הפיקודים, על שם פקידת ומניה בני ישראל שנזכר בהתחלת הפרשה. ולמה הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו למנות את עם ישראל? המדרש אומר משל לבעל הבית שמסר את הצון שלו לרועה. הוא לא מוסר אותם אלא במניין, על מנת לוודא שלא יחסר כלום כשהוא מקבל אותם חזרה. ככה הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו: תתנהג בהם באהבה, באחווה, שתשמור עליהם. יש לנו כלל שאין דבר שמנוי ומדוד אין הברכה שורה בו, ולכן צריך להיות הכל מכוסה. לכן מאוד חשוב להיזהר שהקדוש ברוך הוא כשמנה את עם ישראל ביקש שיתנו מחצית שקל כל אחד, ויספרו את המחצי שקלים אלו. בתקופת דוד המלך, דוד המלך ביקש מיואב שר צבאו למנוע את עם ישראל, ויואב ניסה להניע אותו מזה, אמר לו זה יכול לגרום עין הרע, אסור לספור אנשים. הוא בכל אופן ספר, ולצערנו הרב פרצה מגיפה ומתו במגיפה הגדולה בעם, הרבה מעם ישראל. ולכן צריך להיזהר לא לספור. אנחנו לכן נזהרים כשאנחנו מחפשים עניין, נמצאים בית הכנסת ויש 10 אנשים, רוצה לדעת אם יש 10 או לא, אז בא אחד, אומר, שוטר, אומר, 1, 2, 3, 4, 5, 8, חסר 2. מה אתה סופר? אסור לספור, זה יכול להביא מגפה. אלא מה אנחנו עושים? אומרים פסוק, הושיע את עמך וברך את נחלתך, ורם ונסם עד העולם. זאת אומרת, יש לנו שם 10 תיבות, ואז אנחנו בזה יודעים אם יש לנו 10 או פחות. יש רק בנסם, חסר עד העולם. אז אתה יודע שחסר. וככה אדם חכם לא סופר אף פעם אנשים. צריך לזהם מדבר הזה שלא יגרם מגפה, וגם אדם לא יספור כמה ילדים יש, כמה נכדים יש, כמה זה. תמיד שואלים באדם כמה ילדים יש לך. אצל הציבור הרחוק מהתורה כמעט יכולים להגיד לך בקלות, ילד, 2. ברוך השם יש פחות ברוכות ילדים. הנה זכינו לפני כמה חודשים, התבשרנו שאישה ממודיעין עילית זכתה ל-21 ילדים בלי עין הרע. תחיל לספור? לא סופרים. מי זה 1, 2, 3. הרב אלישיב, כשהוא נפטר, הוא זכה ל-1,451 צאצאים. תרבו, ידעו להביא ילדים, ידעו להבין את החיים, לנצל את הזמן, להביא כמה שתי ילדים, אבל לצלו לספור אותם. כי הספירה מביאה עין הרע. להגיד בלי עין הרע, שואלים אותך כמה ילדים, ברוך השם משפחה גדולה, אל תגיד המספר. זה תדעו כלל, לא שואלים חרדי כמה ילדים יש לך. וכמובן לא שואלים אישה, בת כמה את. זה סתם כבאומור. אנחנו צריכים לדעת, יפחדת מה עין הרע, שהיא לא תמות עליי. זה הכוונה, הכוונה היא משהו אחד. לדעת, לכבד, גם זקן, כתוב, כמה ימי שני חייך, שאל פרעה את יעקב, כמה שני חייך. הוא אמר, מעט ורעים, פחד להגיד לו כמה ילד שנים. אז הוא אמר, מעט ורעים, אל תשימה לעין הרע. יעקב היה בגיל 147, פחד. צריך לזהר. לא, אז היה בגיל 130. להגיד, אנחנו נזכה לגיל 130, שאלו אותנו לכמה אתם, אני מצא שתגידו בין 65, 5-5-5, תזהרו לא להגיד אף פעם בגיל 130, תאריכו ימים, בשורות טובות, שבת שלום וברך וכל הישועות, אמן.
3: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: יד אחרי החדשות.
3: בדרך למגרש.
7: כאן.
6: כאן.
7: ברדיו ירושלים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
11: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, בשעה זו מופעלות התרעות באבן מנחם ובשומרה שבגליל המערבי בעקבות חדירת כלי טיס עוין. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. במקביל דובר צה"ל מעדכן על נפילה של כטב"ם בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. תושבי האזור דיווחו על פיצוץ במרחב ומציינים כי לא נשמעה התראה. בנוסף לכך חיל האוויר ירד לפני שעה קלה מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך מעדכן דובר צה"ל ומוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. מוקדם יותר אזעקות נשמעו בגליל התחתון. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת שחיזבאללה שיגר רקטה אחת. מערכות ההגנה האווירית ביצעו אירוע מוצלח. בעוד כשעה תחל בבית העלמין באבשלום הלווייתו של סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני שנפל בקרב בדרום לבנון. מתחקיר ראשוני עולה כי סמוך לשעה 10 בלילה, נגב, זכרו לברכה, נפגע מפצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במהלך לחימה באזור נהר הליטני. צוותים רפואיים שהיו בשטח נאלצו לקבוע את מותו במקום. יהי זכרו ברוך. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יסיים היום את ביקורו בסין וישוב לבית הלבן לסדרת התייעצויות. בישראל נערכים גם לאפשרות של החזרה ללחימה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
12: טראמפ מסיים היום את ביקורו בסין ושב לבית הלבן, שם יקיים דיונים עם יועציו הבכירים באשר לשאלה אם נחדש את הלחימה עם איראן ובאיזה אופן. בישראל עורכים שורה להתייעצויות ומעלים את הכוננות לקראת אפשרות של פעולה צפויה בטווח הזמן המיידי. ההבנה בישראל היא שטראמפ צפוי בקרוב לקבל החלטה לאן הולכים, ואם יחליט על חזרה ללחימה, דברים עלולים לזוז במהירות. בצהל לא לוקחים סיכון ועלו גם הם את הכוננות לרמה הגבוהה ביותר.
11: נציין שהאזעקות בשל חדירת כלי טיס עוין מתרחבות גם לזרעית. אחרי כמעט 7 שנים, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה היום לבית המשפט על עיכוב הליכים בתיק נגד מקורבי נתניהו, יונתן אוריך, אופר גולן וישראל איינהורן, בפרשת הטרדתו של עד המדינה שלמה פילבר. כתבתנו יעל יפה מסבירה כי המהלך צפוי להוביל כמעט בוודאות לסגירת התיק. נזכיר כי על פי כתב האישום, באוגוסט 2019 הטרידו השלושה את פילבר באמצעות שליחת אנשים מטעמם וכלי רכב עם מערכת הגברה לביתו בעקבות העדות שמסר כעד מדינה ושעתיד היה אמור למסור במשפטו של ראש הממשלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, הוא ילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
16: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
20: די, 7 שנים?
21: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט בדרך למגרש, ספורט בשישי עם מאיה חסון קראוס, מישל דיין ואיצי קורנפיין.
1: שלום לכם וצהריים טובים, 5:30 אחרי 12. אנחנו איתכם עד 2, מתכוננים, מעלים את הדופק לישורת האחרונה. האחרונה בהחלט. אז בתחתית נחתמו העניינים, והפועל ירושלים עושה את שלה ונשארת בליגה.
2: הכנת פתיח מיוחד.
1: רגע, אני אגיע לזה כבר, עוד מעט. עוד מעט, הכל מתוכנן מישהו.
2: שם.
1: אנשים רציניים.
2: אני יודע.
1: ביתר ירושלים נשארת בחיים במאבק הזה על האליפות. זה מה שקורה אחרי ההשפלה בסמי עופר. והנקודה שהיא משיגה, או שתי הנקודות שהיא מאבדת מול הפועל באר שבע, תלוי איך אתם רוצים להסתכל על זה. אז מה צפוי לנו? זה מה שקורה. זה יתחיל היום ב-4, כשהפועל תל אביב תערך את הפועל באר שבע בבלומפילד. מחר ב-8:30, באותו בלומפילד בדיוק, תערך מכבי תל אביב את ביתר ירושלים. זו גם הסיבה לפיצול בין המשחקים, ולעובדה שהן לא... הם לא ישוחקו באותה השעה כפי שנהוג וצריך להיות בשלוש המחזורים האחרונים. מטבע הדברים, מכבי והפועל לא יכולות לארח בבלומפילד באותו זמן. ביום שלישי בליגת העל, מחזור לפני האחרון, אצטדיון המושבה בפתח תקווה, הפועל פתח תקווה מול ביתר ירושלים, 8:30 באותה שעה בדיוק בטוטו טרנר, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. ביום שני, כאן בטדי, מופע פרידה מהעונה הזאת, כאן בטדי כאמור ב-8 בערב, הפועל ירושלים ששרדה ביחד עם מי שבאמת עשתה את הבלתי יאמן, עירונית טבריה, שגם היא שורדת בליגה לעונה נוספת. זה יהיה המשחק שלנו. ביום רביעי בכדורסל, ב-6:40 כאן בארנה, הפועל ירושלים מול הפועל באר שבע. אלה המשחקים, אלה לוחות הזמנים, הרבה מאוד עניינים ודברים לדבר עליהם באמת לקראת הישורת האחרונה. אנחנו כאן באולפן היום עם מישל דיין, איציק אורנפיין, שלומי אהרוני שגם עורך אותנו וגם יושב איתנו באולפן, עדן עופרה מפיקה, מאור קמחי על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס. מישל, שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, שבת מבורכת לכולם.
1: שבת שלום.
2: איך אמרת? ההשפלה. אני חושב שכשראינו את מכבי חיפה, שלושה ימים אחרי המשחק של מול ביתר, וראינו את ההופעה המביכה שלה מול מכבי תל אביב, אז רק בביתר, כמובן, שמכים על חטא, על איך באמת הגיעו למשחק שלהחתי, אם ביתר ירושלים בסופו של דבר לא תזכה באליפות,
1: זה וכשאתה לא מנצח את הפועל באר שבע כל העונה.
2: לא, לא, לא, לא, תשמעי, הפועל באר שבע בסוף, אם ביתר ירושלים הייתה לוקחת שלושת הנקודות, היא היום הייתה עם שתי
1: נקודה בפסגה.
2: אז זאת אומרת, זה הכל היה תלוי בה. ההפסד הזה, שבאמת הוא היה הפסד מביך, בלי אנרגיות.
1: מישל, זה פיק ברכיים או יוהרה?
2: לא, זה לא פיק ברכיים. אני לא חושב ש...
1: יוהרה? ביתר הגיע לסמי אופן
2: יוהרה? לא יוהרה, אבל ראית את החוסר אנרגיות בפנים של השחקנים.
1: איך?
2: לא יודע. לא יודע לומר לך. לא יודע, באמת קשה. אבל זה היה שם משהו מאוד מאוד...
1: אני לא משחקת והייתי בלי אנרגיות.
2: היה שם... את... היה שם משהו מאוד מאוד מנטלי. היו כמה, להערכתי, היו כמה טעויות בעניין שדיברנו על זה, אני חושב ביום ראשון,
1: שאני חושב ההרכב.
2: כן, על ירדן כהן והצילי, וזה לא חוכמת הבדיעבד. כי אני חושב כשיש משחק מן הסוג הזה, צריך לעלות עם, באמת עם ההרכב החזק ביותר, זה שהביא אותך עד הלום מה שנקרא, ולאחר מכן באמת עם, עם באמת שחקנים באפיסת כוחות. ואתה יודע, איציק, מבקשים לצאת, אנחנו מכירים את זה, זה לא, זה לא, זה לא חדש, אבל אנחנו פה קל לנו לדבר, יש את יודעת נסיבות מקלות למאמנים בדרך כלל, הם חווים את השחקנים באימונים, אבל אני חושב שבאמת לפחות העניין הזה של המגן השמאלי, כי לא יכול להיות מאיה, כשאתה עולה במערך של שלושה בלמים, בדקה 15 אתה מקבל הגבהה של סדריק דון, ורטנר עולה לבד שם, כשמורוזוב, איפה אתה נמצא? אתה בלם השלישי בקו שמאל, איפה אתה הולך? איפה אתה? אני אומר את האמת שהעניין הזה עם מורוזוב לא עובר לי, ואמרתי לך את זה כבר לא פעם השנה, זה, הוא באמת, הוא לא בשביל לפתוח בהרכב. ויכול להיות, לא, אני אומר, יכול
1: לא,
2: להיות.
1: אני אומרת, זה כבר זה, מה מתחת לגשר.
2: בדיוק, אבל, אבל ביתר הגיע שלושה לאחר מכן, גם עם מחצית ראשונה חלשה מאוד, עם שליטה אבסולוטית של באר שבע במרכז השדה, וראינו את, את החוסר יכולת של בן שימול, אינו ו... שקשה להם להתמודד ביתרון המספרי הזה. רק שברק בחצי השני לקח את קלו שוב פעם וציוות אותו במרכז השדה ושחרר את שואלה, אז קצת הדברים השתנו. וכשכבר במשחק כזה אתה מפקיע שער בדקה כל כך קריטית, דקה 78, כן? האחריות צריכה
1: רק
2: להיות...
1: רק שמור על התוצאה.
2: בדיוק. צריך להיות פה חכם, לדעת איך לשרוף את השעון. להרוג
1: את ההתקפות.
2: להרוג את ההתקפות, כן?
1: באמצע. ובסוף,
2: בסוף מהשחקן הכי טוב על המגרש, באמת, מה אני אגיד לך? טעות, באמת, כדור שפתאום מפתיע אותו, פוגע בו, הוא מנסה להחיק, הכדור לא, ובסוף הוא מכין את זה לקנגווה.
1: טעות שגדרן כן. חולם עליה בלילה
2: ברור,
1: מאז אותו.
2: ברור, ברור. יום. אבל הכל כבר היסטוריה, מאיה.
1: Okay.
2: מחר יש את מכבי תל אביב, וראינו את מכבי תל אביב. באמת נראית טוב מאוד. ולביתר ירושלים צריכה להתעסק, לא במה יעשו באר שבע, היא צריכה להתעסק. עכשיו, המשחק הזה של היום, יש לו מאוד מאוד משמעות. אם הפועל תל אביב לצורך העניין מנצחת את המשחק הזה, זה, תקשיבי, גם אם השחקנים סחוטים הם מגיעים מחר לבלומפין
1: עם אנרגיות.
2: עם אנרגיות מטורפות, אם הם יעלו כשזה 5 נקודות, כן?
1: זה כבר...
2: זה, יש איזה, את יודעת, יש איזה סיכה קטנה.
1: אבל מישל, בכל מקרה, כן. שונף, לא משנה מה
2: לא,
1: תהיה
2: ברור,
1: התוצאה היום,
2: ביתר
1: חייבת לנצח את שלושת המשחקים, ואין כן, איך להפוך
2: לא,
1: את זה.
2: האליפות לא תהיה שלה.
1: בדיוק.
2: ברור.
1: היא צריכה את התשע הנקדות האלה.
2: בדיוק, לכן היא צריכה באמת למצוא את האנרגיות, ובאמת להיות, תראי, זה משחקים שצריך לדעת לקחת 1-0, וזה מה שהיה ביום שלישי.
1: נכון.
2: ביתר שיחקה לא טוב, אבל היא עשתה את הגול בזמן, גם עם הברקה של שואה. כן, הברקה של שואה. עשתה את הגול בזמן, זהו, ניסה, 13, 14, 18 דקות, 20 דקות.
1: תעיף לה, תלך עד הקרן וצחק שם.
2: לא קרה, אבל באמת...
1: אני חושבת שמישל, אנחנו עוד לא מסכמים את העונה, אבל אנחנו לא יודעים גם איך היא תסתיים, אבל העליונות של הפועל באר שבע במרכז השדה...
2: אבל זה העוצמה של הקבוצה הזו, מאיה.
1: היא משהו ש...
2: שאת רואה את אליאל פרץ, שאת רואה את אליאל פרץ, קנגווה וונטורה, עם כל הכבוד, בן שימול שחקן כדור מצוין, כן? אותו דבר... אינו היחיד שם,
1: שמשתווה.
2: הוא היה באפיסת כוחות, את ראית אותו באמת עם הרבה מאוד מאמץ פיזי, זה לא פשוט, אבל איך אמרת, אם ביתר באמת מתיימרת לקחת את התואר, היא צריכה לעשות תשע.
1: תגיד עוד שאלה אחת, כן. בהקשר הזה אנחנו מדברים הרבה על הפיזיות ועל העומס.
2: כן.
1: העובדה הקטנה הזאת שהפועל באר שבע משחקת היום ולא מחר, היא באמת מאוד משמעותית או ש...
2: תראה, 24 שעות זה משמעותי, אגיד לך גם איציק, 24 שעות להתאוששות.
1: עוד 24
2: שלישי,
1: שעות.
2: עוד 24, זה משמעותי, כי רמת המשחקים האלה...
1: אני בונה גם הם, על זה, אני יודע.
2: תקשיבי, מאיה, רמת המשחקים האלה בפרופיל מאוד גבוה.
1: כן.
2: עכשיו, יש לי משמעות למתח גם, המתח גם מפיל אותך.
1: כן.
2: זה לא, גם פיזית הוא מוריד אותך.
1: כן.
2: לכן אני אומר שיש לזה משמעות, זה 24 שעות מאוד מאוד משמעותיות של התאוששות, אבל זה המצב, פלייאוף כזה לא יכולנו באמת, גם אם היינו
1: מדמיינים,
2: לא היינו מקבלים. זהו, והפועל ירושלים, מגיעה לאשדוד, באמת במשחק של להיות או לחדול, עושה 1-0 קטן. את יודעת מי הביא את השש נקודות האחרונות?
1: מי זה?
2: מתן חוזז. כן. זוכרת? כן. שני שערים, סכנין. ואני אתן לך רק נתון מה היה. בתקופת ליאור זאדה, 5 משחקים. הוא עושה 10 נקודות, 3 ניצחונות, כן?
1: 10 מ-15.
2: תיקו, הפסד. הוא סופג רק במשחק אחד, הפועל ירושלים סופגת רק במשחק אחד תחתיו, ב4 משחקים 0 שערים, ואת רואה, את יודעת מה, לא כדורגל גדול, דווקא המשחק נגד אשדוד, זה המשחק הכי טוב של הפועל ירושלים בתקופה האחרונה, כי באמת היא עשתה באמת הרבה רעיונות בהתקפה, שיחקה, בעתה, סיכנה, אבל אני רוצה לומר לך דבר אחד, לפחות את רואה ברוח, באנרגיה, קבוצה עם ביטחון, קבוצה מחוברת,
1: חפצת חיים,
2: וזה בדיוק מה שליאור זאדה היה צריך לעשות, ואני, את יודעת, לא מהיום היה, אני כל כך מאושר בשבילו, אני יודע שגם את, אנחנו מדברים באמצע השבוע, דיברתי איתו, שלחתי לו, באמת, אני שמח מאוד בשבילו, אבל מפה יש לי ככה איזה טיפ קטן אליו, ליאור זאדה, אתה מאמין מספיק מוכשר, בזכות עצמך, כן? ואם אתה רוצה שבאמת יתייחסו אליך כפרסונה רצינית, בכדי להיות מאמן ראשי, עזוב את, את כל הקרדיטים של לזיו אריה. אז זיו אריה, הדבר הכי טוב שהוא עשה העונה, זה שהוא התפטר, מאיה. תדעי לך, הוא עשה דברים, באמת, פלייאוף עליון, הביא את הקבוצה, הכל טוב ויפה. הכי טוב שהוא עשה העונה, שהוא התפטר. באמת, הרבה
1: שבועיים מאוחר יותר, מאיה, הקבוצה הייתה יורדת ליגה.
2: הרבה מאוד מזל, הרבה מאוד מזל. את זוכרת, אמרת לך כשליאור מונה, אני מקווה שזה לא יהיה מאוחר, ואני מאמין בו. זה קרה, וזה קרה בצורה באמת נפלאה מבחינתו, אבל קח את הקרדיט, הקרדיט הוא שלך.
1: הגיע לך.
2: לבד, לבד, עשית את זה, שינית דברים, ובאמת, אני חושב ששפו. אני רוצה לקחת אותנו למישהו אחר, שהוא מבחינתי שוער העונה, זה נדב זמיר. נדב זמיר, אם יש מישהו ששחקן אחד בתוך קבוצה שאפשר לסמן עליו את ההישארות הזו ברמת באמת מה שהוא עשה בפנדל שהוא לקח נגד ריינה ב-0-0
1: והצלות,
2: אבל לא, ברגעים הוא תמיד היה שם בשביל הקבוצה. בחור מדהים, אישיות, באמת ורבליות, אינטליגנציה, הוא אוף חריג.
1: אתה מגיע כל הזמן, נשלח לעמדת הרעיונות פעם אחר פעם, ואמר בזה בכבוד כל פעם מחדש.
2: הוא באמת
1: אחלה בחור.
2: ובאמת, אני חושב, עשה עונה פנטסטית. אני לא יודע איך הפועל ירושלים תצליח לשמור אותו, כי אני שומע כבר הרבה, לא, רחש בחזר.
3: מישל, אני רק אגיד לך בקטנה, נדב זמיר, השם הראשון במחברות של רוני לוי במכבי נתניה.
2: כן, כן, אני יודע,
3: וגם יש אפשרות שכושר,
4: יש לו הסכם בפועל ירושלים.
3: כן, כן.
4: אז תלוי בפועל ירושלים, לא תלוי באף אחד אחר.
2: ועכשיו, אחרי שהפועל ירושלים מאיה נשארה, אני באמת מאוד מקווה שאני יודע, ואני אומר פה משהו, ואמרתי את זה לאיציק לפני, ככה בשיחת חולין, כן. אורי אלון חיכה לעניין הזה של ההישארות, כן. עכשיו זה גם מבחן שלו, מבחן עבורו. אני מאוד מקווה, כי ראיתי את הרעיון של שירצקי בערוץ. כן, זה כאילו אין תקווה, אין חלום, אין יומרות, זה מה שיש. הנשים לקחו אליפות, הנוער עלה, שזה הישג בלתי רגיל, אבל בסוף בסוף גם האוהד הממוצע רוצה לשמוע באמת על קצת, את יודעת, איזושהי תקווה לשנים הבאות. אני מאוד מקווה שדברים יזוזו, ובאמת,
1: כן. עוד נדבר על זה,
2: כן?
1: בהרחבה.
2: ורק לסיום, כן, לסיום, באמת בצער רב, בני גמליאלי, שהיה שוער גם בתקופתי, לקח אליפות עם הנוער, תחת רמי מנדל, בן 65, הלך לעולמו השבוע אחרי באמת מאבק במחלה קשה, ומפה אנחנו שולחים חיבוק גדול למשפחה. היה אישיות בלתי רגילה, באמת אדם נפלא, ויהי זכרו ברוך.
4: אמן.
1: איציק, שלום.
4: שלום, צהריים טובים. טוב, אני חושב שאפשר לסכם את השבוע הזה בעיקר במילה אחת, אכזבה. אני חושב שביתר הגיע שהכל תלוי בה לצמד המשחקים נגד מכבי חיפה, וגם למרות ההפסד למשחק נגד באר שבע, ועכשיו הכל לא תלוי בה. זאת אומרת, עדיין היא צריכה לנצח, אבל זה כבר לא תלוי בה, כי אם באר שבע תעשה את מה שהיא צריכה לעשות, אז היא תהיה אלופה. ואני חושב שעיקר האכזבה זה מהמשחק נגד מכבי חיפה. אני חושב שביתר ירושלים נראתה רע מאוד נגד מכבי חיפה. אני חושב שהיא נראתה בעיקר מותשת. מותשת מאוד. אני לא יכול להגיד בלי אנרגיות, כי אין דבר כזה להגיע למשחק כזה בלי אנרגיות. זה לא המצב. אבל הגיע למשחק מאוד מאוד מותשת. בחירת ההרכב של ברק יצחקי, והוא הסביר את זה אחר כך, הוא אמר שעומר אצילי ירגיש קצת את הרגל וירדן גול.
2: אתה מקבל את זה?
4: קודם כל אני מקבל כל מה שהוא אומר, אבל אני חושב, ואני אמרתי את זה עוד לפני השידור, אני חושב שבמצב שביתר ירושלים הגיעה אליו, ואיך שהקבוצה משחקת, ואיך שראינו את הטעויות שקוז'ו חסה ברוטציה שהוא עשה נגד מכבי תל אביב, השחקנים הכי טובים צריכים לפתוח, לתת מה שהם יכולים עד איזה דקה שהם יכולים, וברגע שהם כבר לא יכולים יותר
1: להחליף אותם.
4: וברגע שהם כבר לא יכולים יותר להחליף אותם, כי יש משמעות לנוכחות שלהם במגרש, גם אם הם לא ב-100%. ובעיקר במשחק נגד מכבי חיפה, אני לוקח את חוליית ההגנה, בגלל שגדרני לא שיחק בגלל צהובים, כן הייתה חשיבות לירדן כהן, למרות משחק לא טוב שלו נגד הפועל תל אביב. למרות משחק לא טוב שלו נגד הפועל תל אביב, כן הייתה חשיבות לירדן כהן, ככה אתה מבצע שינוי אחד כפוי, ואתה לא מבצע עוד שינוי שהוא לא כפוי. וגם לגבי עומר אצילי, ראינו את עומר אצילי בשני המשחקים האחרונים, הוא באמת נראה סחוט, הוא לא במיטבו, אבל עומר אצילי יש לו נוכחות במגרש, גם כלפי ההרכב שחקנים שאתה משחק, וגם כלפי הקבוצה היריבה, הוא מרתיע, הוא מרכז תשומת לב, הוא מרתק שחקני הגנה, ואני חושב שלמרות שעוד פעם, למרות שזו בסוף החלטה מקצועית של ברק, ורק הוא יודע מה, באמת מה היה המצב של השחקנים, עדיין ביתר הגיע למשחק נגד הפועל באר שבע, כשעדיין הדברים תלויים בה, למרות פער שתי הנקודות, וביתר לא שיחקה טוב, במחצית הראשונה בעיקר לא שיחקה טוב, אבל לפעמים הגדולה היא לקחת נקודות ולנצח משחקים שאתה לא משחק טוב. לדוגמה, המשחק נגד הפועל תל אביב לפני 10 ימים, שבוע, כבר לא יודע מתי זה היה, שביתר שיחקה רע מאוד, הפועל תל אביב הייתה הרבה יותר טובה, וביתר לקחה את הנקודות, והמשחק נגד באר שבע כבר, ביתר הייתה שם, זאת אומרת, עברת המחצית הראשונה לא טובה. ניצלה מכמה החמצות מסמרות שיער של באר שבע, הגיע לדקה 78, מפקיע שער שהוא רגע של גאונות של כדורגל.
2: יכול להיות שער אליפות.
4: רגע של גאונות של כדורגל, וברגעים האלה ביתר שיחקה אותו דבר. זאת אומרת, באר שבע אפילו לא נתנו לה זמן להיכנס ללחץ, כי אם היו עוברות עוד 5 דקות, עוד 6 דקות, באר שבע כבר הייתה נכנס ללחץ, מתחילה לשלוח שחקנים למעלה, היה אפשר להקוץ אותה.
2: והביטחון של ביתר היה
4: להקוץ אותה שוב. אני חושב שפה בעיקר אחריות של השחקנים היותר ותיקים, וראינו את זה כמה דקות קודם, אני ראיתי את המשחק בטלוויזיה וראיתי את זה כמה דקות קודם, ביתר היו ב10 דקות טובות, פתאום ליאל פרץ, הקפטן שהיה הקפטן באותה נקודת זמן, התיישב על המגרש, לקח לעצמו 2-3, אף אחד לא ניגש אליו, אף לא נפצע באיזה טאקל. לקח לעצמו 2 דקות של, לא עייפות, של חוכמה. של חוכמה, אני לא יודע אם הוא עייף. 2 דקות של חוכמה. עצר לבית"ר את המומנטום, עצר לבית"ר את המומנטום, פתאום רואים את קוז'וך מרכז, הוא יושב על הרצפה, שופט מדבר את כל השחקנים של באר שבע, מגיעים לקו, מקבלים הוראות, שותים מים, לוקחים עוד טיפה אוויר, זה דברים ש, אתה יודע, דברים קטנים כאלה, דברים קטנים שעושים הבדל, יכול להיות שבית"ר ירושלים גם היו צריכים לעשות את זה אחרי 1-0, פתאום רגע, שנייה, בואו ניקח אוויר, נעצור, באר שבע עטופים. לגבי השער, זה שער של חוסר מזל, גדרני עשה שם כדור, נחת לו על הברך, אולי היה צריך לנסות ולהרחיק, טעות שהיה קשה לחזור ממנה.
1: אתה אומר שלא הייתה שם עבירה של קנגו?
2: לא, עבירה ולא נגיעת יד.
4: לגבי הנגיעת יד אני לא יודע, כי הזווית, זה גם הזוי, שמשחק עונה כזה, מלאק, זה משחק אליפות.
1: לא, אבל יש זווית אחת קדמית.
4: תקשיב רגע, בטלוויזיה לא ראו, כל הזוויות, אני מדבר על הזוויות בטלוויזיה, שהראו את הנוכחים חוזרים, והראו את עבר, הזוויות של עבר לא נתנו אפשרות לשופטת לשנות את ההחלטה שלה, כי צריך שזה יהיה חד משמעי לשנות, לא הייתה
2: זה... דרך אגב, הייתה במשחק חלש.
4: כן, היא לא נתנה למשחק
1: לזרום, עצה... היא יצרה כמה פעמים השקפות של ביתר.
2: לא, לא, היא הייתה...
4: יותר מדי שריקות.
2: זה לא ספיר שאנחנו מכירים.
4: יותר מדי שריקות, לא נתנה למשחק לרוץ, בואי, לא החליטה בסוף קבעת הדורת של המשחק, אבל כן הייתי מצפה שבמשחק הזה תהיה מצלמה מאחורי השאר, תפוס זווית
1: כאילו אם לא מאחורי השאר אז איפה תהיה מצלמה?
4: כאילו זה א' ב', כאילו להגיד איפה המצלמה שמראה משם, איפה המצלמה, חסרות עוד 2-3 מצלמות, הוסיפו במשחק הזה ספציפי עוד 2-3 מצלמות שיהיה אפשר לראות. אני לא הייתי בטדי, אבל אומרים שהאווירה שהייתה בטדי הייתה
3: חסרת תקדים,
4: בעיקר
1: אני חושב שמול מכבי תל אביב היה עוד יותר
4: נגד מכבי תל אביב, הייתי
1: הלחץ ניכר גם
2: את יודעת למה נגד מכבי תל אביב, כי קצב המשחק היה אחר,
4: היה הרבה
1: התרחשויות,
2: פה היה הרבה פחד אצל האוהדים, היה מתח,
4: אבל בשער של ביתר ירושלים הזה העיר הרבה אנשים ישנים
2: שנפצעת באלעד
1: בר. אתם יודעים, ישבתי ליד שלום ירושלמי, שאי אפשר לחשוד בו כאוהד ביתר, כן, מה שנקרא.
2: הוא היה במשחק?
1: כן, הוא היה במשחק. ואחרי הגול הזה של ירדן שואו, הסתכלתי עליו, אמרתי לו, תודה, שכזה אין.
4: כזה
1: אין.
4: וזהו, ביתר מגיע למשחק קשה מאוד נגד מכבי תל אביב. מכבי תל אביב אחרי חילופי המאמנים נראה טוב, משחק טוב, מנצחת. צפוי למשחק קשה מאוד. זה גם קשה מאוד להרים את השחקנים מנטלית אחרי משחק עונה שאתה כאילו מפספס ברגע האחרון, אז העבודה המנטלית היא חזקה מאוד פה, יצטרכו לעשות ברק והצוות עבודה מול השחקנים, בטח כשבאר שבע משחקת יום לפני. אני גם לא צופה, למרות כל השמועות ומשחק הסרוכים, משחק הקפקפים, אני לא רואה את הפועל תל אביב. אני רק אשלים את הדעה האישית שלי, אני לא רואה את הפועל תל אביב כמועדון, כשחקנים, כאליניב ברדה, באים למשחק, פותחים את הרגליים, נותנים להפועל באר שבע לנצח, לא רואה את זה, לא יכול לקבל את זה, אני חושב שיהיה להם משחק קשה מאוד, הפועל תל אביב קבוצה טובה מאוד, בבלומפילד, לבאר שבע יהיה משחק קשה מאוד, אני לא רואה את באר שבע מנצחת, בטח לא בקלות, וביתר ירושלים צריכה לעשות את העבודה שלה.
1: אני רוצה רגע לפתוח את הנושא הזה, כי אתם ספורטאים והייתם במעמדים כאלה, מהצד הזה ומהצד הזה ובכל הסיטואציות. הלך הרוח, ושלחת לכם אתמול את הגג שעשו גם מועדי מכבי תל אביב, עם הם קושרים את הסרוכים.
2: בסדר, אבל זה אוהדים, מה היה?
1: אני שואלת.
2: כן.
1: השיח הוא ברור, הוא שיח של אוהדים.
2: נכון.
1: כמה בסוף הדבר הזה מחלחל, גם אם אתה אומר, ופה ושם שהאוהדים יהיו מבסוטים עליי,
2: תראי, מה היה, בהפועל תל אביב, יש שישה, שבעה זרים. אני, וראינו אותם, זה זרים באמת ברמות, עכשיו אני לא מאמין שהם יכולים לבוא למשחק הזה, וכמו שיציקה, אני לא מאמין בזה.
4: אני גם לא מאמין.
2: אני לא מאמין שפתאום תהיה איזה רפיון מצד הפועל תל אביב, כשיהיו 30 אלף היום ביציע, יהיה איזשהו רפיון. את יודעת מה, אם זה יקרה, אז אבוי לכדור.
4: אני לא מאמין. אני אומר עוד פעם, אני לא מאמין, לא רואה את זה, לא רואה את זה קורה. בואי, קודם כל, באר שבע קבוצה טובה מאוד, טובה יותר.
2: אבל בוא.
4: צריכה יותר את הנקודות. היא יכולה לנצח חד משמעית. יהיה לה משחק קשה, הפועל תל אביב קבוצה טובה מאוד, בטח בבית.
2: תראי, במפגש הקודם, לפני שבועיים, שלושה שבועות, במפגש הקודם, בטרנר, הפועל תל אביב לא הופיע. צריך לומר, לא הופיע לשם. אני רק משפט מה היה רוצה לגבי, אני יותר מה ש... יותר מאי הצבא של הצילי בהרכב, אני יותר זאת אומרת, מפריע לי הקטע הזה של ירדן כהן, כי ראית, ברגע שבאמת מכבי חיפה באו לשחק עם ילד בן, איציק ילד בן 18, חלוץ יחיד, בזה, למה צריך את שלושת הבלמים האלה? למה צריך את שלושת הבלמים? עם גרינברג, ילד מהנוער, חלוץ אחד, למה? תן לירדן כהן, תישאר ב-4-3-3. את יודעת, סטטיסטית אני שמתי לב, כל פעם שמשחקים, לא רק בטח, כל הקבוצות עם מערך של שלושה בלמים, תאמיני לי שסופגים יותר.
1: כן.
4: טוב, אני עוד התייחסות להפועל ירושלים, אז הפועל ירושלים בסוף במבחן התוצאה מצליחה להישאר בליגה. אני חושב שא', כל הכבוד לליאור זדה, נכנס באמת בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית, מתחת הקו האדום, מאוד מאוד בעייתית להפועל ירושלים, הצליח לעשות שינוי, למרות שקשה מאוד לעשות שינוי ולהוציא שחקנים, לנער מהם את האבק ולתת להם את הביטחון שהם יכולים לעשות את זה.
2: איציק, קח את אשדוד, איציק.
4: קשה מאוד.
2: אתה יודע שמימר לקח את הקבוצה 5 נקודות מעל הקו.
4: כן, כן. קשה מאוד. אבל אני רוצה להגיד ביחס להפועל ירושלים, אני חושב שאנחנו לא מסכמים עכשיו, אבל אפשר לסכם כבר לגבי הפועל ירושלים. עונה גרועה מאוד, כישלון אחד מוחלט, כישלון אחד מוחלט, שום התקדמות בשום אספקט של כדורגל, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, אני אומר אותם, מבחן התוצאה נשארו והכל טוב ויפה, אבל בעיקר, בעיקר בכיוון שהמועדון הלך אליו, בסגנון של הכדורגל של המועדון הזה. בסוף, כדורגל זה משחק של הנאה, אנשים צריכים לבוא ליהנות, ואתה רואה אתה רואה משחקים של הפועל ירושלים, אז אין שום הנאה, כי באמת לא מצליחים לראות שום כדורגל.
2: קשה לצפייה, איציק.
4: שום DNA של התקפיות, של רצון לנצח, פשוט משחק. כאילו סובלים כולם, להעביר את הזמן.
2: למרות שעשו הרבה תבניות התקפה, איציק.
4: אני רוצה להגיד לך באמת שמבחינת הפועל ירושלים זו עונה של כישלון.
1: שלמה, שרפה, מה שבר שתבניות יש רק באוגה.
4: בדיוק. כישלון אחד מוחלט, באמת, חוץ מהמבחן תוצאה שנשארו בליגה, כישלון אחד מוחלט. אני, מישל דיבר ככה בקצרה על הסיפור של אורי אלון, צר לי להגיד, אני סקפטי בעניין הזה, אני לא רואה את...
2: איזה צד?
4: אני לא רואה את הצד של עמותת האוהדים מבטרת על הדבר הזה, אני לא רואה את זה קורה, לצערי, כי שינוי יכול לבוא, רק
2: שינוי יכול לבוא, שלנו בשנה הבאה ויכול שנתיים, זה יהיו כאלה,
4: שינוי, שינוי של המועדון יכול לבוא אך ורק בהקשר של שינוי של בעלות, של מישהו שיבוא, יזרים דם, יזרים כסף, ישנה את כל ה... את כל הדנ"א, אתה יודע, לא של רק הזה, של ווינריות, של רצון להישגיות, פה אני לא רואה רצון להישגיות, אני לא רואה את זה קורה, הלוואי ואני טועה, אבל אני לא רואה את זה קורה, ואם זה יישאר ככה, אז הפועל ירושלים...
1: תמשיך להתגלגל שם.
4: כן, תשרוד 4-5 שנים פלייאוף תחתון, פעם ב-5 שנים תגיע לפלייאוף עליון, פעם ב-5 שנים, פעם ב-5 שנים תרד ליגה.
1: איציק, יש מועדונים כאלה, ואלה החיים שלהם, וזה...
4: כן, אבל כשיש לך ברירה, כשאין לך ברירה, אז אין לך ברירה. ואני הראשון שתמיד, תמיד, תמיד, תמיד נפרגן למה שעושים עמותת האוהדים של הפועל ירושלים ברמה הניהולית, בזה שמצליחים להחזיק מועדון כדורגל בליגת על בלי בעלים. אני כל הזמן אומר את זה, כי אני יודע כמה זה קשה. אבל זה כשאין לך ברירה.
1: אם יש לך...
4: כשיש לך אלטרנטיבה. והאלטרנטיבה, אלטרנטיבה טובה. זה לא עכשיו שאתה אומר...
1: חלומו של כל אוהד כדורגל.
4: בדיוק, זה לא שאתה אומר אורי אלון, זה איזה מישהו שאף אחד לא מכיר אותו, הגיע מהירח...
2: איציק אוהד הפועל.
4: הגיע מה...
1: דם מדמה
2: מה של...
4: גם אם הוא אוהד הפועל, ואף אחד לא יודע את ההיסטוריה שלו, את הרזומה שלו, אתה אומר, תשמע, לא יודע, אני מפחד, אולי שלא ירסק אותנו, ופנינו פה מפעל... יכול, נגיד אולי לקבל את זה. בוא, יש פה בעלים, מוכח, עם כסף, עשה בפועל ירושלים כדורסל, אימפריה, לקח אותם מקבוצה טובה, להיות קבוצה אלופה, קבוצה ווינרית. אני לא הייתי ממצמץ אפילו פעמיים. יש לי איזה סברה בקשר למה, איך אפשר לגרום לדבר הזה קורה, אבל אני לא אגיד את זה, נגיד את זה למישל אחר כך.
1: למה רק למישל?
4: כי... זה סברה, אבל אני לא רוצה להגיד את זה.
1: אז תגיד גם לי.
2: טוב. מאיה, את לא חייבת לדעת הכל, ריבונו של עולם.
1: כל פעם אני כן.
2: אי אפשר ככה.
1: שלומי, שלום.
3: שלום רב.
1: תגיד לו שאנחנו עיתונאים, אנחנו חייבים לדעת הכל.
3: חייבים לדעת הכל ראשונים.
2: את לא עיתונאית, את שדרנית,
1: אני כוח אליך.
2: אין לך, את לא עיתונאית.
4: הוא יגיד לי, זה רעיון טוב, אני אשקול את זה.
1: הוא אשקול את זה, טוב.
4: מישל, את יודעת שהוא מושך בכל החוטים.
1: מישל הוא מישל.
3: טוב, קודם כל בשם...
1: אפילו כתבו עליו שיר. שניים.
2: שיר שני.
1: כן? כן.
2: מחר אני בווינה, דרך אגב, אל תתקשו.
3: קודם כל בשם יושב ראש העיתונאים הירושלמים, הלא רשמי, עיתונאית לגמרי.
2: אתה רוצה להגיד,
3: אני אומר,
2: אז היא לא.
1: אז הוא אמר.
3: אז אמר.
2: אמרת ונשארנו בחיים.
3: אני לפני, אבל לפני המקצועי אני רוצה לקחת אתכם למקום.
2: שלם חובות.
3: מקום קצת אישי ביום שלישי. יצאתי מתד עם הילדים שלי, הבן שלי בן 17 וחצי. הסתכל עליי ואמר לי, אבא, מתי אני אראה אליפות? אני חושב שזו תחושה של הרבה מאוד אנשים שזה או עכשיו או לעולם לא, ובגלל זה האכזבה הגדולה ממה שקרה ביום שלישי.
2: אתה רוצה שאני אשאל אותך מה אותי שואלים הילדים שלי? בוא, עזוב אותי.
3: אתה לא יכול להשוות את המועדונים.
2: לא, משוויתי.
3: אין מה לעשות.
2: שלומי, נו.
3: בכל מקרה, אני בניגוד אליכם חושב שביתר ירושלים הפסידה בסמי עופר, כן בגלל יהירות, כי אין אף קבוצת צמרת בכדורגל הישראלי שיכולה לקבל שלישייה ממכבי חיפה במצבה הנוכחי, אם זו לא יהירות.
2: אני חלוק עליך.
3: ואני חושב גם שלביתר ירושלים יש...
2: ביתר לא יכולה לבוא יעירה על המשחק.
3: עובדה שהיא באה.
2: טוב, אוקיי.
3: כי אחרת היא לא הייתה מקבלת שלישייה.
2: בגלל דברים אחרים.
3: ואני רק אגיד את זה במשפט אחרון. יש לביתר לדעתי איזושהי בעיה מנטלית, אם היא מקבלת שלוש חתיכות ממכבי חיפה, מובילה 1-0 בטדי במשחק עונה בדקה 78 ולא יודעת לעשות.
5: אבל איך אתה יכול להגיד דבר כזה? שלומי, ביתר חזרה השנה
1: הכי הרבה מפיגור,
5: הכי הרבה מפיגור, הכי הרבה שערים בחלק האחרון של המשחק.
3: נכון, אני מדבר, אז אני אגיד לך, אני מדבר על השבועיים האחרונים, ואני מדבר על זה שבשביל לקחת אליפות אתה צריך להיות קצת רע. נתת דוגמה נהדרת לגבי אליאל פרץ, לא רואה את ביתר ירושלים יודעת לעשות את זה. עוד משהו קטן על הפועל ירושלים, ליאור זאדה, כל הכבוד, אבל להמשיך ולפרגן בלי סוף לזיו אריה, זה לא ג'נטלמני, זה פתטי. זיו אריה אחראי לעונה הגרועה ביותר של הפועל ירושלים בשנים האחרונות. טוב עשה שהלך הביתה, כי אחרת הפועל ירושלים הייתה מכינה את עצמה לליגה הלאומית.
1: כן, סיכמת את זה מדויק, לפחות כפי שאני רואה את זה, ואני חושבת שאמרנו די בזאת. אולי אני אוסיף על זה עוד משפט אחד, תפרגן למי שאתה יודע שיפרגן לך גם יום אחד כשתצטרך.
3: או שמישהו יפרגן לך בעבר, מה שהוא לא עושה.
1: לא, באופן כללי, בחיים בכלל.
3: 100%.
1: פרסומות.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. והנעלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
8: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
9: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: תקשיב, פגשת?
1: אני יותר מופתע מזה שהיה לחוב, ואפילו שכחת במרכאות מהחוב. מזה אני מופתע.
0: טוב, יאללה, אין, אין, שמור אותי מאוהביי.
2: אני...
0: שמור אותי מאוהביי.
1: במצבך?
0: אופיר שר, וואלה, שלום אופיר.
3: הלאה, לא יודע מה דיברתם, אבל איכשהו איציק תמיד חושב על הצד העסקי שלהם.
2: הוא צודק,
1: אני אגיד לך מה, אני פרקטי.
2: ויש תביעה בדרך.
1: אני פרקטי, אני יודע מה גורם לדברים לזוז, הערכה שלי שמה שהצעתי יגרום לדברים לזוז.
2: על מה, על התשלום בבית?
0: בבית, על העמלה שלה, זה מעכשיו אני מתחילה לצבור ריביות. אופיר, איך ביתר ירושלים מגיעה, מה שהיה דיברנו מכל הכיוונים, איך היא מגיעה לשבוע הזה? זהו, זה המאני של המאני טיים.
2: כמעט עניתי לך את התשובה של מסי מזרחי, באוטובוס.
0: באוטובוס, כן.
3: לא, אתה יודע, את אומרת כללית איך היא מגיעה לשבוע, אז אנחנו יכולים לדבר עכשיו, ויכולים לדבר אחרת בשעה 6 בערב. אני חושב שזה המשחק של ביתר מחר, האנרגיות שלה גם ינו מהמשחק של...
0: כן, דיברנו על זה.
3: אם באר שבע תימד, זה ייתן לביתר באמת בוסט מאוד חזק.
2: נכון.
3: זה ייתן לה את הדחיפה, ואם באר שבע תנצח, שוב, מכבי תל אביב, בכל מקרה, ראינו אותה נגד מכבי חיפה, קבוצה חזקה.
2: כן, אבל גם זה מעיד משהו על מכבי חיפה, וזה בטח מחזק את התחושה של הפספוס אצל ביתר ירושלים, אחרי שהם ראו את... איך הם נראו במכבי חיפה.
1: לא, כל הפלייאוף העליון הזה, מכבי חיפה מתפרקת, חוץ מהמשחק נגד ביתר.
2: לכן.
3: אני חושב שהקושי של ביתר נגד מכבי תל אביב, זה היא היכולת של מכבי תל אביב לחלק את הדקות בין שחקנים. יד הגביע, היא לא מייצרת
2: עוד ב-26, יש לה איפה.
3: כן, אז היא מחלקת את העומסים בין השחקנים. אין לה את הלחץ הזה של מאבק אליפות כרגע.
2: אבל איך ביתר, אופיר, בשבוע הזה, עזוב את המשחק, באמת, אחרי נקודה מ-4, מ-6, סליחה, איך באמת היא, בוא נגיד, אוספת את עצמה, מה קורה באימונים, איך הלך הרוח בתוך חדר הלבשה, שיחות של הצוות המקצועי, בוא תכניס אותנו לכל זה.
3: אז בוא נתחיל קודם כל מאחרי הטקו עם באר שבע. אני זוכר את היציאה של כל הצוות והשחקנים מטדי, לא ראית דאון כזה שכאילו הפסדנו את האליפות, לא. טקו, יש עוד סיכוי, כולם דווקא כן מאמינים שבאר שבע תימד, ואמרו שאם נעשה את השלושה ניצחונות האלה עד הסוף,
2: האליפות אצל ביתר.
3: אז יש סיכוי טוב לקחת אליפות, ושוב, אני חושב שזה המכשול, אם היית שואל אותי, אני מעריך שיש סיכוי טוב שבאר שבע תימד באחד המשחקים. הקושי של ביתר יהיה להשיג שלושה ניצחונות, כמו שהיא נראית בתקופה האחרונה מבחינה פיזית. זה הקושי שלה. והיא צריכה להתרכז בעניינים שלה.
1: לא, גם צריך להבין שהמשחקים משחקים קשים, חוץ מהפולט פתח תקווה. המשחקים קשים מאוד.
0: הכל קשה.
1: קשה מאוד, זה לא...
2: ואני אומר לך שהמשחק של הפולט באר שבע באמצע השבוע מול מכבי חיפה...
4: קשה. מכבי תל אביב.
2: מול מכבי... לא, מכבי... למה?
0: המשחק האחרון שלה הוא מול חיפה.
2: אז תקשיבי טוב, היא תפרק לחיפה את הצורה. אני חותם.
4: במחזור האחרון.
3: לא, חיפה במחזור האחרון.
2: כן, כן, כן, כן, כן.
3: אז זהו, מישל אחרי המשחק עם באר שבע, אמרו, אם באר שבע תמעט בטקו, תיוכרע לפרש שערים. עכשיו, באר שבע בפלוס 3. אז אמרו, רגע, ביתר נגד הפועל פתח תקווה, אם תצטרך, יכולה לעשות תוצאה יותר גבוהה.
2: שמע, כמו שהפועל פתח תקווה נרד בפלי אוף, אני אומר לך את האמת, אפשר לבנות על זה, אבל אתה יודע איך מגיעים.
3: וכמו שאתה אומר, ואז מגיעים למחזור האחרון, ביתר מול הפועל תל אביב, ובאר שבע, ביתר מול מכבי חיפה.
2: בדיוק.
3: שמכבי חיפה הזאת, אם היינו צריכים לשים את הכסף, היא תתפרש.
1: אבל זה עוד רחוק, אנחנו צריכים לעבור את המחזור הזה. המחזור הזה...
2: אין, מבחינת אתה עושה את החשבון.
0: תן לנו קצת, אופיר, תן לנו קצת את המידע, מבחינת הסגל, מבחינת מה צפוי מחר בהרכב, ההכנות, השיחות, כל מה שברק יצחקי עושה בשלושת הימים האלה.
3: אוקיי, רק דבר, קודם כל, ביתר הופתעו בבדיקות שעשו למורוזו ולאנטווי. אנטווי שחשבו שזה קרע בסוף מדיחה. אם המשחק נגד
0: הפועל תל אביב... הוא רגע, שנייה, הוא לפני MRI, אנטווי.
3: מה? הוא עבר...
2: כן, אי אפשר בוודאי.
0: הוא עבר את ה-MRI?
2: ומה?
3: אם במחזור האחרון יצטרכו להכשיר אותו להפועל תל אביב...
2: רגע, מה ב-MRI? אין לו קרע?
1: כן, אבל מי שאתה יודע שגם מתיחה, בוא, אי אפשר לתת ספרינט, ואתה יכול לעשות ספרינט ולקרוא.
2: נכון. מה יש למורוזוב?
0: גם
3: מורוזוב זה היה לו משהו קטן למיניסקוס, הוא כבר התאמן, הוא אמור להתאמן היום ולהיות בסגל, אם הוא יעבור את האימון
2: בסגל, אבל לא לשחק.
3: לא, אין מה, הוא מגן מחליף.
2: טאברש עכשיו מתלבש כל עוד זה,
3: כן, טאברש מתלבש כי ננה אנטווי בחוץ.
2: אני חושב שבשביל לתת כוח,
3: שוב, לגבי השבוע,
2: אני חושב שבשביל לתת לביתר ירושלים גם עוצמה, מאיה דיברה על מרכז השדה, לתת עוצמה במרכז השדה מחר גם למכבי תל אביב, הוא צריך לתת לטאברש לפתוח ביחד עם אינו ובן שימול, ולשחרר את אינו.

0: אינו טיפה יותר גבוה. אני חושב שזה הדבר הכי טוב שצריך לקרוא כרגע, מבחינת גם האנרגיות, ותשמע, אתה ברש כל פעם ששחק, עשה עבודה טובה.
1: אתה מוציא את ירין לוי מהרכב, בעצם.
0: אני, תשמע, ירין לוי, אני אומר לך את האמת, אני מאוד מוכזב ממנו.
2: הוא חזר מהר מאוד מהפציעה, והוא חזר פחות.
0: הוא מאבד הרבה כדורים,
2: איציק.
0: עם אגב.
3: אני אגיד לכם, מתקיים עכשיו אימון, אימון הגיעו בערך בעשר וחצי, 11, אז אני מעריך, שוב, אני מעריך, לפי תרגולים שהיו שבוע, שיחזרו לשני קשרים. יחזרו ביתר לשני קשרים, יכול להיות שזיו בן שימול ינוח, ואז יהיו ארבעה.
0: מה זה שני קשרים?
3: שמוזי או גונזלס ייכנסו לחלק הקדמי. כמו ששיחקו את
4: ה... תגיד, מה... קראנו
3: לזה 4-2-4, מישל.
4: מה עם דור מיכה? מה נשמע?
3: וקלו באמצע, וקלו באמצע.
4: מה קורה עם דור מיכה?
3: דור מיכה, אם אנחנו... קודם כל, הסיכויים שהוא ימשיך בעונה הבאה בביתר.
4: בסדר, העונה הבאה.
3: אבל הייתה איזושהי החלטה שבקצבים של משחקי הפלייאוף העליון, הוא פחות טוב.
2: הוא פחות טוב, הוא פחות טוב, הוא פחות טוב אולי...
4: כשכולם בכושר C.
2: אלף שבכושר C, ואולי כשפותחים את המשחק, אבל ב-20 דקות, 25 דקות בסוף.
1: בדיוק האיש יצחק היה צריך בשביל להחזיק כדור ברבע שעה האחרונה.
0: אתה יודע, איציק, שפת הגוף שלו, ומה הרגשה שלי? שהוא איבד המון מהביטחון שלו.
4: מי?
0: הוא, מיכה.
3: זהו, מיכה.
0: זהו, ככה נראה לי.
4: אני דווקא התרשמתי.
0: לא, לא, גם כשהוא נכנס. כן, מה אתה אומר, אופיר?
3: לא, מיכה הוא שחקן שצריך לשחק, גם אם אתה רואה אותו אחרי תקופה של איזה פציעה שהוא חוזר, לוקח לו איזה משחק, שניים להניע, להיכנס לקצב, לביטחון.
4: אין זמן, וביט... מה עכשיו...
3: והוא שיחק מה... סבלנות. בביתר אמרו, הוא שיחק מחצית נגד דבריה, ראיתם איך זה...
0: נכון.
3: זה לא היה טוב, אז הוא יצא, ודברים הסתדרו.
4: טוב,
3: הבעיה,
4: אז הוא לא, אגב, אז הוא לא זיו בתוכנית.
3: זיו בן שימון נכנס מצוין, אבל זה, הקושי זה צריך כל שלושה ימים.
2: אבל אופיר, זה לא שיש איזה משהו בעייתי, או, זה פשוט זו חשיבה מקצועית.
0: מקצועית, איציק, בטח.
3: לא, זה מקצועית.
0: מה, כאילו בינו לבין ברק אולי, וזה לא חושב, אני לא חושב.
4: לא יודעת, משהו לא מוזר. אני חושב
0: מה ש... מוזר, מה היה?
4: לקבל דקות,
0: בסדר.
4: מול באר שבע אתה מוביל, תכניס את הניסיון שלו, תכניס... לא יודעת, לי זה נראה קצת... קיצון מדי, שהוא בכלל לא מקבל דקות. חבר'ה,
1: אני רוצה להזכיר לכם שחוץ מעומר אצילי,
4: הוא המנוסה.
1: ואני מסכים שמיכה בעונה לא טובה, ואין לו ביטחון והכל.
0: אני יודע מה אתה רוצה להגיד, אבל זה לא...
1: זה השחקן היחיד, רגע.
0: שיש לו ניסיון באליפויות.
2: חמש אליפויות.
0: כן, בסדר, אבל...
4: לא יכול להיות רבע שעה האחרונה שם אחרי היתרון?
1: עכשיו תגיד לי, אתה מוביל...
4: להחזיק את הכדור. אתה יודע מה, להיות הרע הזה, שמעיף החוצה, שרגע נשכב על הדשא.
0: זה לא
4: האופי שלו.
0: זה לא מיכה, מאיה.
4: בסדר, אבל זה הניסיון. אבל זה משהו אחר,
0: זה אני מסכים איתך.
3: אבל כבר דיברנו על זה בגדול. זה אחד הפספוסים של ביתר במחזורים האחרונים. הרוטציה, אתה צריך לדעת לעשות מוקדם. כמו שאמרת, מי של טוורש, גונזלס, כבר בצד.
0: קח אותי להרכב שיעלה ביום
4: מחר.
0: טוורש ואינו.
4: הוא עוד מתאר, הוא אומר האימון עכשיו מתחיל.
3: אני לא רואה טוורש, אני רואה את ירין ליד בוריס אינו. אני רואה את מוזיו גונזלס נכנסים להרכב, ואולי שואה אפילו בצד שמאל.
0: וקלו מתחת.
4: וקלו מאחורי, כן.
3: או שמוזי בצד שמאל, ואז שואה יחד עם
0: קלו. אפשר לסיים, תשמע, אני אגיד לך מה, יש לי בעיה עם מוזי, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אבל הוא האופציה הכי טובה לשחקן שנכנס מהספסל, ותמיד עושה שינויים. אני לא רואה שחקן אחר בביתר שיכול לעשות את זה, לכן אני חושב שאם הוא ישחק עם טאברש ואינו, ובן שימול, שואה, קלו ואצילי, לאחתי זה 11... הכי טוב עם המשחק.
4: עוד ננתח את זה גם בשעה הבאה.
3: אבל אגב, מישל, תדע שדווקא בסוג הזה של המשחקים של כל שלושה, לפעמים זה שנכנס דקה 60, יכול להיות השחקן הכי חשוב לא דווקא.
0: אז לכן אמרתי מוזי.
3: לא, אבל יכול להיות שמוזי יפתח ותשים איזה כוכב בחוץ שיכנס דקה 60 רענן ולא...
0: כוכבים אל תשים בחוץ במשחקים האלה.
2: אני...
3: אבל אתה עושה את זה כל משחק וכל משחק, ואין לך תוצרת.
0: אין מה לעשות, זה מה יש.
4: אופיר, מילה שלך על הפועל ירושלים שעשתה את זה ונשארה בליגה. אני ככה זרקתי איזו שאלה אצלנו בקבוצה. ליאור זאדה... יש בכלל דיבור על העונה הבאה? הוא יהיה המאמן? הוחלט כבר?
0: לא הוחלט שום דבר.
3: שום דבר לא הוחלט. הם צריכים לשבת ולחשוב. את יודעת משהו?
4: נו.
3: כמה שהוא אוהב את המועדון, גם הוא צריך לראות אם יהיה תנאים בכלל בפועל ירושלים, שגם קריירה של מאמן יכולה... הפועל ירושלים צריכה לשבת ולעשות חשיבה מחדש, מה היא רוצה, תקציבית, איך היא רואה את הדברים... כי בצורה שפה...
2: אז רגע, אז מה... רגע, תהיה לי רגע...
0: איציק הזה הוא אמר שהוא רוצה לראות את השניים. לא, אני יודע עליה.
2: תהיה לי להתעכב רגע על מה שאתה אומר. אז מה אתה אומר? שיכול להיות שיציעו לליאור זאדה להיות מאמן? הוא יגיד, אני לא רוצה להיות מאמן, והוא יישאר עוזר מאמן?
0: לא, הוא לא יישאר.
3: לא, אני אומר ככה, איציק. יציעו לו, הוא ייקח.
4: יאללה.
3: אני אומר לך, אתם שאומרים בסוף, אבל כן, אם אתה תראה שאין לך תקציב ואין אפשרות לשנות דברים ולהרים את הקבוצה הזאת,
0: אז הוא יגיד אני רוצה לחזור להיות עוזר, לא הבנתי. אז הוא יחזור להיות עוזר?
3: אני לא אמרתי שיכול להיות.
0: לא, אני שואל.
3: לא, זה לא יכול להיות.
4: אם לא מציעים אז הוא לא לקח את זה, אז חבל. טוב, עוד נרחיב על זה, יש לנו עוד תוכנית סיכום עונה כשהיא תסתיים. אופיר סער, וואלה, תודה רבה.
2: תודה אופיר.
0: מה היה הסנריו הזה? לא יקרה שיציעו לו ויגיד שהוא לא רוצה, כי התנאים, זה לא יקרה. אם יציעו לו ייקח.
1: רק תגידו לי באיזה עולם מאמן שבע שנים, שנה אחרי שנה, מחדשים לו חוזה עם פנקס ההסתדרות, ומאמן שהציל את הקבוצה מירידת ליגה,
0: אני יש לי פנקס ההסתדרות,
1: הוא בסימן שאלה.
4: פרסומות.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: הכלים הטובים ביותר, בסטול פלאט, בסטול פלאט, בסטול.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: אנחנו ממשיכים, חברים, אומרים שלום למשה פרימו, ידידנו, חברנו. אהלן פרימו.
0: אהלן פרימו.
10: אהלן חברים יקרים, מה שלומכם?
4: בסדר, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר, ברוך השם, הנה אתה יודע.
10: אני בסדר, שמעתי אתכם, אני רוצה להגיד רק משפט אחד. כל הדיונים שהיו על המאבק על האליפות, אנחנו שנים כולם בתקשורת, ומישל ואיציק שיחקו. דבר כזה לא היה מעולם, מעולם. נכון, לצופה זה טוב כל 3 ימים לקבל משחק גדול. לא, אני אומר לכם, בתור עיתונאי, אני לא בא בטענות לאף שחקן שמשחק לא טוב. שמחמיד.
0: העומס הורג.
2: אני בדיוק היה לי איזשהו ויכוח אתמול עם מישהו, גם מתחום הכדורגל, על העניין הזה, ואני אמרתי לו, תשמע, לשחק כל 3 ימים בעצימות כזו, אחרי עונה כזו, זה פשוט לא אנושי, זה השחקנים קורסים וזה הגיוני, גם פיזית, גם מנטלית, אבל זה אילוץ, אתה יודע, אף אחד לא רצה את זה. חייבים לסיים את הליגה בגלל המונדיאל.
10: זה דיברנו על זה.
2: המלחמה עקבה את הכל, אין מה לעשות.
10: נכון, זה בגלל המלחמה, אנחנו חייבים את זה, אנחנו רוצים שתהיה לנו אלופה ויורדות, אבל אני מסתכל על המשחקים, ואני פשוט רואה איך השחקנים נופלים
0: מהרגליים. נופלים, קורסים, אתה צודק.
10: הם עושים טעויות בהגנה, אני לא מדבר על הפצועים, 2 שחקנים זרים שככה מותחים שריר, בית"ר ירושלים יכולים להגיד לי עד מחר, לא בטוח, כן בטוח, הסקירה שהוא קיבל זה מינימום שבועיים.
0: הוא לא ישחק השנה, עזוב, פרימו, הוא לא יחזור עם כל הכבוד.
10: לא הוא ולא הוא.
0: לא פס, זה ברור.
10: ולכן, מה שהיה תמוע בעיניי, ונגעתי בזה בטור שלי, שכל הקבוצות בליגת העל, כל המאמנים משתמשים ב5 חילופים.
4: נכון.
10: ואני לא מבין את ברק יצחק, יש מאחוריו שחקנים, אין מאחוריו תכלילים. הוא לא נותן להם. תגיד לי, אני יכול... ברק יצחקי, תמיד אני אומר לכם, אני נותן קרדיט למאמן. הוא יקבע את ההרכב, הוא יכניס את המחליפים. זה עליו, הוא מכיר אותם, הוא כל השבוע איתם בבית וגן.
0: נכון.
10: דור מיכה שלא ישחק 20 דקות? מה הסיפור הזה? אז
4: אני
10: עכשיו מראים לו את הדרך החוצה. זה שחקן שבפס אחד גומר את באר שבע.
2: קודם כל אני לא בטוח שהתקבלה החלטה, וגם אם הייתה מתקבלת החלטה לא צריך להראות לו, פשוט צריך להגיד לו שנה הבאה אתה לא ממשיך. אני לא חושב שזה השיקול להראות.
0: הוא נמצא, צריך להשתמש בו, נקודה. מה יהיה שנה הבאה? אלוהים גדול. כן, בסדר.
10: אין לו 15-20 דקות, הוא יכול להכניס חפל בן שימול, נופל מהרגליים.
0: כן, רואים את
4: ה... וירין לוי לא חזר מהפציעה כמו שצריך.
10: וירין לוי הוא החליף במוזי, זה החילוף היחיד.
4: זה חילוף ששינה את ביתר, ששינה את המשחק של ביתר.
10: דור מיכה על המגרש זה שחקן שעשה אליפויות ועשה משחקים ענקיים.
4: אני מסכימה על דור מיכה.
10: מה אתה רבע שעה 20 דקות לא נותן לו לנסות?
4: אתה יודע מה, גם חוגי יכול לקבל קצת יותר.
0: ברור.
4: יכול לקבל קצת יותר. הוא שחקן שביחס לדקות שהוא קיבל העונה.
0: את יודעת למה? כי את רואה את העבודה שקלו עושה קלו, הוא כאילו, בואי, אני אומר לך, הוא עושה עבודה גם בשביל שואה וגם בשביל אצילי.
4: כן, רואים את זה? זה הוא גם סחוט אבל.
0: איך? מה אתה אומר?
10: הכי חלש על המגרש.
0: לא, נכון, אבל זה בדיוק למה שהתכוונת. אתה רואה שאין לו את היכולת כבר, אתה יודע, הכוח הזה לעצור את הכדור כי הוא כבר מותש, אז הטכניקה שלו גם נפגעת.
10: הוא איבד את כל הכדורים.
0: נכון, נכון, נכון. הוא וירין לוי.
10: אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד חשוב על מה שנשאר לנו בשלושה משחקים האחרונים. אני לא הולך לנחש, אף אחד לא יכול לנחש, אין לאף אחד מושג מה הפועל תל אביב תעשה היום.
2: אבל מה הערכה שלך לפועל תל אביב?
0: פרימו, אתה שם, אתה בתל אביב, מה?
10: אני אגיד לכם שני דברים.
0: מה הרחש בחש?
10: הרחש בחש הזו, זו קבוצה של אוהדים שזוכרים את ביתר, לא צריך לתת לביתר. עכשיו, על זה אני בא לדבר איתכם.
0: כן.
10: הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, מהמועדונים הגאים ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי. מועדון גאה, זה לא רק שהוא מביא מלא קהל, ויש לו אליפויות בעבר, והוא מועדון ענק עם מלא אוהדים.
0: זה משחק ספורטיבי.
10: אלא מועדון שבכל משחק, בכל מגרש בארץ ובחול, באים לשחק ולנצח. אין דבר כזה. הפועל ומכבי תל אביב, אני מסתכל עליהם על הגג, עם מועדים מדן ועד אלת. והפועל באר שבע וביתר ירושלים, הם שתי המוליכות, הם, רק הפועל תל אביב ומכבי תל אביב משחקות נגדם פעמיים, כי אני לא סופר את מכבי חיפה והפועל פתח
0: תקווה.
10: הם נוראיות, הם נוראיות.
4: נוראיות? אני
2: נוראיות, רוצה, נוראיות ומכבי חיפה לקחו לנו את האליפות.
4: מה קרה בסמי? אתה הפסדת את האליפות אולי שם.
10: אני אגיד לך משפט על מכבי חיפה, שמעתי את המדברים. אז אני רוצה לסיים רק על הפועל. שתי הקבוצות שמתמודדות על האליפות צריכות לשחק פעמיים עם הפועל תל אביב ומכבי תל אביב. לא מעניין אותי אוהדים. כל אוהד של הפועל תל אביב שיבוא ויגיד לי אני רוצה להפסיד וזה, הוא לא אוהד מבחינתי. כל
1: המשפחה, 100%.
4: די, שלומי, אל תתעמם עכשיו.
1: אני ממש לא מתעמם עכשיו.
2: אבל האוהדים לא משחקים.
4: נכון, אבל בגלל זה לא מתעמם.
2: ואני אמרתי מלכתחילה, השחקנים, המועדון, הבעלים, ברדה, כולם רוצים לנצח.
10: בדיוק, עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה, מהבית שלי. אתם לא מבינים מה קורה במשפחת פרימו. זה בנים, נכד, אחיינים, אחיות, גיסי. הם 10-12 איש כל שבוע בבלומפילד, דיברנו על זה אתמול בקבוצה.
4: נו, ומה הם רוצים?
10: הם מסתלבטים שאנחנו אומרים הפועל, מתים לפרק את באר שבע.
2: נו, ברור.
10: אלה ילדים שנולדו בבית של ווינר. ברור. אני מכבי נתניה, אני לא ברמה של ביתר ירושלים ובאר שבע, אבל אני בא למשחקים האלה, מה אני?
4: איך גידלת דור של אוהדי הפועל תל אביב? זה השאלה.
1: עשבים שוטים, יפואים, יפואים.
10: פעם ראשונה אני אגיד לכם את זה במשפט, כי הילדים שלי בדיוק בשנת 2000 התחילו לאהוב כדורגל. והבני בית שלי...
4: התינוקות של קשטן.
10: בדיוק, והבני בית שלי היו שלום תקווה ורונן חרזי, שהם חברים שלי כמו אחים עד היום. אני יכול להבין למה הם התחברו בשנת 2000 לשלום ורונן חרזי, ולא לאבא שלהם. משפט אחד.
4: לסיכום, כן.
10: משפט אחד על מכבי חיפה, כי אנחנו עוד מעט מסיימים, אני משפט על מכבי חיפה. תראו, אם שתי הקבוצות ייקחו 9 נקודות ובאר שבע תזכה באליפות, אז נכון, אנחנו ניגע בנקודות מסוימות, למה ביתר ירושלים איבדה את האליפות. ועוד הפעם אני חוזר לעייפות ולהרכב שדיבר מי של הכל. אם מכבי, אם ביתר ירושלים מפסידה בסופו של דבר את האליפות בשתי נקודות, כל העונה אני אזכור להם את מכבי חיפה.
4: ברור. גם הם יזכרו.
10: אין דבר כזה לבוא 5 משחקים לסוף ולהיראות ככה נגד קבוצה, שביתר ירושלים עולה אליה ב5 דרגות. אין דבר כזה.
4: הנה, זה קרה לצערנו. משה פרימו, ערוץ הספורט.
2: פרימו, שבת שלום.
0: פרימו, שבת שלום. היום נשדר פתח תקווה.
4: היום יש ליגה לאומית גם, וגם ליגת העל. אנחנו יוצאים להפסקה, פרסומות חדשות וחוזרים.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
2: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, ונופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
8: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
9: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, לפני כשעה הופעלו התראות בגליל המערבי בעקבות חדירת מספר חפני נפץ. הם נפלו בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, אין נפגעים. קודם לכן דובר צהל התקן על נפילה של כתבם, גם הוא בסמוך לגבול עם לבנון. תושבי האזור דיווחו על פיצוץ במרחב וציינו כי לא נשמעה התראה. בנוסף לכך, חיל האוויר הרט מוקדם יותר מטרה אווירית חשודה, שזו אותה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך מעדכן דובר צהל ומוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. הבוקר הזקות נשמעו בגליל התחתון. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת שחיזבאללה שיגר רקטה אחת. מערכות ההגנה האווירית ביצעו עירות מוצלח. ועל רקע האירועים דובר צהל מעדכן כי צהל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור שבדרום לבנון. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין באבשלום סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני שנפל בקרב בדרום לבנון. מתחקיר ראשוני עולה כי סמוך לשעה 10, נגב, זכרו לברכה, נפגע מפצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במהלך לחימה באזור נהר הליטני. צוותים רפואיים שהיו בשטח נאלצו לקבוע את מותו במקום. יהי זכרו ברוך. בעוד כשעה צפוי טראמפ לסיים את ביקורו בסין ולהמריא חזרה לבית הלבן בוושינגטון. במהלך הביקור נועד טראמפ עם מקבילו הסיני, והשניים דנו במספר נושאים בהם גם המתיחות מול איראן. מוסיף פרטים כתב דסק החוץ, טל סגי.
10: גם היום נפגשים הנשיא טראמפ ומקבילו שי בבייג'ין. לאחר ארוחת צהריים משותפת צפוי טראמפ להמריא בחזרה לוושינגטון. אתמול דנו שני הנשיאים בנושאי מסחר, טכנולוגיה והמלחמה עם איראן. נשיא סין שי הגדיר את היחסים עם ארצות הברית כחשובים ביותר בעולם. הוא הזהיר כי התנהלות לא נכונה של ארצות הברית מול טיואן עלולה להיות מסוכנת ביותר ליחסים. טראמפ חשף כי שי הציע את עזרתו בהגעה להסכם מול איראן, וטען כי בסין מעוניינים גם הם בפתיחת מצר הורמוז על רקע היותה של סין הצרכנית הגדולה ביותר של נפט איראני.
9: רוכב אופנוע בן 29 נפצע קשה בזמן רכיבה בפתח תקווה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים בלינסון שבעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, הוא ילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: תוכנית הספורט בדרך למגרש, ספורט בשישי עם מאיה חסון קראוס, מישל דיין ואיצי קורנפיין.
1: שלום, שוב שלום וצהריים טובים, 5 דקות אחרי 1. שעה שנייה בדרך המגרש, המרוץ לאליפות. ופרק כמה? איזה מחזור אנחנו עכשיו? 30 ו...
2: 9 נקודות.
1: רגע.
2: 9 נקודות מה נשארו בו.
1: כן, מחזור 30
3: נראה מחזור 9,000.
1: בגלל הרצף, נכון?
3: כן, הרצף.
1: אז זהו, זה המאני טיים של המאני טיים. אנחנו בשעה הזאת נדבר על כל ההיבטים של ה... לחץ והעומס והמנטליות והפיזיות והעליונות המקצועית וכל מה שלא תרצו לקראת ההכרעה שתגיע. אנחנו כאן כל הצוות אומרים שלום לניר קלינגר, אלן קלינגר.
4: מה קורה? מה היה?
1: בסדר, שלום. מה נשמע?
4: שלום לכולם.
3: שלום ניר, שלום, צהריים טובים.
1: הוא תמיד שרוד קצת.
4: מי? תמיד, זה הקול שלי, אני לשיר באירוויזיון מחר לא יוכל.
3: אתה יודע, אנחנו כל
2: מי... גם לא הייתי נותן לך לשיר את השיר שלי.
3: ניר, כל מרואיין שעולה, אנחנו אומרים לו, תן איזה שיר קצת למישל. איזה פזמון למישל.
4: זה שיר בשבילו במיוחד.
1: נכון, נכון.
4: מישל.
2: ירד גשם, בחיית, ניר אל תשיר. ירד גשם וסופת רעמים, עזוב אותנו.
1: בוא נגיד את זה ככה, נשאיר אותך במגרש, שאתה הכי טוב בו. כמה אליפויות יש לך אספת בחיים?
4: יחד בטוטל?
2: 7, לא?
5: 6.
2: 5 כשחקן ו-1 כמאמן.
1: 5 כשחקן ו...
4: לא, לא. כמאמן יש לי 1.
1: כן.
2: בליגת האלופות עם אייאקס, אני זוכר, עם ברוך דגו. כן. מה בסדר? יש מאמנים שנשארים ליגה.
3: אז ניר, דבר איתנו קצת על הצד המנטלי של שחקנים שמגיעים בישורת האחרונה למאבק אליפות, ופתאום אתה מרגיש שהרגליים שוקלות יותר וקשה להם.
4: תראו, לגבי ביתר ירושלים, אני חושב שזה לא דבר שצריך לאפיין אותם, כי באמת, זה לא, ביתר לא הייתה, אף אחד לא חשב שהיא תהיה במצב הזה.
2: היא לא נבנתה לאליפות, נכון?
4: היא צריכה לנצל את זה דווקא במה שאמרת, איציק, בקטע המנטלי, לטובתה. היא לא צריך לראות, הרגליים לא צריכות לראות להם.
2: כאילו הלחץ הוא לא צריך להיות הדבר שנמצא שם.
4: בדיוק, כי הם בסוף, הרי מה יגידו? הרי זה ברור, הרי בוא ניקח סנריו, נסתיים העונה, לא יודע, בשבילכם חלילה, בשביל באר שבע זה נפלא, ביתר לא לוקחת אליפות, מקום שני.
2: עדיין עשתה עונה גדולה.
1: אבל ניר, אתה ספורטאי ואתה מגיע לשוקט, אתה רוצה לשתות ממנו.
2: לא, אבל הוא מנתח את זה, הוא צודק.
4: אני רוצה למנף את זה בשביל ביתר, שהם לא צריכים להיות
1: בהיסטריה.
4: דפוסים, דפוסים. ובמשחקים האחרונים טיפה דפוסים. במשחק נגד הפועל, בטח בחיפה, ובוודאי במשחק נגד באר שבע. צריך להגיד את האמת, באר שבע לדעתי הייתה טובה יותר.
2: נכון, חצי ראשון בכלל, שליטה מוחלטת, נכון?
4: ואיכשהו ביתר בחיים עדיין, עם כל השלושה משחקים הרעים האלה, הלא טובים נגיד. אז היא צריכה להבין את הסיטואציה, וברק יצחקי ואלמוג ואברמוב, צריכים להגיד לשחקנים, אם אני הייתי היום שם, הייתי אומר להם, עשבו, מה שתביאו, הכל טוב, זה כדורגל. שחקו, באמת, לנסות לנטרל את הלחץ, כי הלחץ משפיע עליהם, הרי הם קבוצה מצוינת, מוכשרת מאוד, והתקפית מאוד,
2: אבל ניר, אנחנו גם לא בעונה רגילה, תשמע, העומסים האלה, אתה שנים היית מאמן ברמות הכי גבוהות. לא, זה עומסים, תשמע, זה כל 3 ימים משחק באמת בפרופיל גבוה, בעוצמה גבוהה. אתה רואה אנשים קורסים? קורסים.
4: אני דווקא מחזיק בדעה פחות קריטית לגבי העומס. אנחנו שיחקנו כדורגל, מישל וגם איציק וגם אני, והיינו באומסים ונבחרת וגביה וליגה, ולא דיברנו על אומסים, אז ביומיים של, בשלושה ימים אפשר לנוח ולהתאמן פחות. לא, אני לא קונה את זה. לא חושב שזה הבעיה.
1: אז כשאתה רואה את ביתר ניר בשלושת...
4: רגע, לבאר שבע אין עומס.
3: לא, גם לבאר שבע לכולם יש עומס. כל הקבוצות
4: זה לא מעומס. אז זה לא תירוץ.
5: כן, אבל באר שבע יותר עמוקה מבחינת הסגל שלה.
3: אני לא בטוח. ביתר יש סגל עמוק מאוד.
4: מה חסר לביתר כאילו מבחינת סגל? בואו ננסה לראות. איפה חסר להם, נגיד בעמדה מסוימת, שתגיד אין מחליף או אין שחקן?
2: אין לה, לא, יש לה, על כל תפקיד יש לה שניים איזה.
4: זה לא העומס. אני חושב שביתר, אם היא תהיה יותר
2: רגועה
4: ותשחק כמו שהיא שיחקה לפני השלושה משחקים האלה, והיא התפוצצה בתוצאות וגולים ובאמת מדהים, אז היא יכולה לעשות את המהפך.
3: אתה רואה את באר שבע מאבדת נקודות?
4: אם היא לא תאבד היום, אני לא רואה אותה מאבדת יותר.
1: ואז אין מהפך.
3: נכון.
4: לא, היום.
3: זאת אומרת, היום זה משחק ההזדמנות לאיבוד.
1: אז בוא רגע נדבר על ההיבט הזה של המנטלי, הלחץ, שאתה אומר ביתר צריכה למנף את זה אליה. באר שבע זה בדיוק הפוך, כי גם עכשיו הכל תלוי בה, וגם היא נבנתה בשביל לקחת אליפות, ואני מוסיפה בפעם המי יודע כמה את העובדה ששנה שעברה מצולקת לה חזק חזק.
4: ברכה לאליפות, יפה. כן. זה מתחבר למה שאמרתי על העניין של ביתר. בבאר שבע, לעומת זאת, הלחץ הוא הרבה יותר גדול, כי זה אובייס שהם צריכים לקחת אליפות, והם אלה שנשארו מכל המתמודדות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שהצהירו בתחילת העונה שהם בונים קבוצה לאליפות, היא היחידה שנשארה באמת במרוץ, והיא הלחץ עליה, באר שבע. אבל צריך להגיד את האמת... היא לא אומרה סימני שבירה כאלה
1: היו לה גמגומים לפני איזה שבועיים שלושה.
2: ניר, מהניסיון הגדול שלך, ואתה גם היית במועדון הזה, הפועל תל אביב. אתה יודע שאנחנו שומעים את כל הקשקשת מסביב,
1: על הסרוכים.
2: מאותו משחק וזה. כמה באמת יש לזה משקל, אם בכלל?
1: כמה זה חודר פנימה?
2: כאילו, לתוך המועדון.
4: לא חודר, אפילו לא בוגע בקצת. לקבוצה לא.
2: לא, בסדר.
3: אני אומר, כל מי שספורטאי אומר את זה, אין לזה שום משמעות.
4: לא, זה לא חודר, כי אני גם יודע מי מנהל את המועדון היום, וגם כשאני הייתי בהפועל תל אביב, לא היה דיבור בחיים לקלקל למישהו אחר, או לביתר, או לקבוצה אחרת, שנגיד, או דרבי, לקלקל למכבי. לא מעניין, רוצים... הפועל תל אביב רוצה לנצח. אני אתם תראו את המשחק גם היום. זה... פועל תל אביב תיתן פייט, המשחק הזה פתוח לגמרי לדעתי.
1: עכשיו בוא נדבר, כן.
4: אבל עוד דבר, בקרב האוהדים, אני לא בטוח שהם לא אכפת להם להפסיד היום.
2: ברור.
1: לא אכפת להם, זה אנדרסטייטמנט לפחות אצל חלקם. וזה בסדר, אוהדים זה אוהדים, הם יכולים לקחת את זה לאיזה הלך רוח שהם רוצים. ניר, אני רוצה לחזור איתך על השחקנים של ביתר ירושלים. דיברנו על זה הרבה כאן במהלך העונה, וככל שביתר המשיכה ככה להיות בצמרת ולהיות חזק במאבק, חלק מהעובדה שהיא לא נבנתה על האליפות, זה העובדה שהשחקנים המנוסים באמת שיש להם בודדים, במובן הזה של מאבקי האליפות, שזה כמובן אצילי, ומיכה שהוא לא משותף בזמן האחרון. כמה זה משמעותי, ואיך דווקא לקראת מחר לוקחים את השחקנים האלה הצעירים, אתה יודע, אני מסתכלת על ההרכב של ביתר, ירין לוי, בן שימול, שחקנים באמת צעירים מאוד, שצריכים לשאת את הנטל הזה.
2: גם בבאר שבע,
1: את הלחץ הזה.
2: מה היה?
1: אבל באר שבע נבנתה לאליפות.
2: אבל לא, אבל בסדר, אבל תקחי את אבו רומי, שהגיע מקריית שמונה, את, איך קוראים לו, נו, השחקן כנף, הילד מה...
4: גנח.
2: גנח.
4: בחור. לא, אבל אני חושב שמאיה צודקת בעניין של ביתר.
2: פחות ניסיון, ברור.
4: גנח היה בשנה שעברה, אבו רומי לא, אבל אבו רומי, אתה יודע, הוא ברכת.
2: נכון.
1: עוד שחקן, הוא לא בלכיד.
4: בביתר, מה שצריך לקרות זה שהם לא צריכים להוביל לצעירים האלה. מי שצריך לקחת לטון זה השחקנים הוותיקים, וגם לפעמים, אם רואים ירידה אצל שחקן צעיר בשלבים האלה, צריך לספסל, אין שום בעיה, אין ברירה גם.
3: אתה אומר שהנושא של העומס המנטלי משפיע על הצעירים הרבה יותר מאשר על הוותיקים.
4: יכול להיות, יש צעירים שהם יחידי סגולה, לא כולם כאלה, לא צריך לצפות שיהיו כאלה, אבל מי שהם לא מתפקד במשחקים האחרונים טוב, ברק יצחקי צריך לדעת שלפעמים עדיף לשים מישהו אולי פחות מוכשר, אבל יותר מנוסה.
2: אתה אומר מיכה, לצורך העניין, נפרוט את זה לשמות, מיכה במקום ירון או מיכה במקום בן שימול.
4: הייתי נותן לו לשחק למיכה. כן, ניסיון, שקט נפשי, אין לו מה להפקיד.
1: ממה שאני מבינה מאופיר סער עכשיו כותב לי שבבית וגן יצחקי תרגל את אותו הרכב שפתח מול בר שבע, חוץ מאלי מלך על אנטווי כמובן בגלל הפציעה. פחות על פי התרגול היום בבית.
2: אה, גם אם...
1: זאת אומרת, גם ירין מתורגל בהרכב.
3: תקשיבי רגע, אני גם אין לי בעיה עם זה שמיכה לא יפתח. מיכה יכול לתת את ה-30 דקות בסוף, 25 דקות בסוף, יכול להיות משמעותי גם.
2: נכון?
1: כן.
5: לא לפתוח, אבל חייב להשתמש בו. חייב להשתמש בו.
2: נו, זה מה שנראו.
5: אין שחקנים שיודעים מה זה אליפות.
1: הוא נשאל על זה, יצחקי, בסוף המשחק, והוא אמר שהוא לא חושב שזה... זה היה נכון לשלב אותו במשחק הספציפי הזה. זה יהיה מעניין לראות. בסוף, ניר, מה יכריע? מה יכריע את הדבר הזה?
4: היכריע לדעתי המשחק
2: היום. הוא אמר לך היום, כן, נכון.
1: כן.
4: כי מגיעים כבר שני משחקים לסוף, זה צריך להיות כבר, וזה גם משחק. אומנם באר שבע מערכת לדעתי את מכבי במשחק הבא, נכון?
2: ואת חיפה מחזור אחרון. חיפה, מכבי חיפה אצלה.
4: שני משחקי בית.
2: כן, כן. עזוב את המשחק האחרון, ברור. אבל תגיד, יש משקל לזה, נכון ניר, שאם היום באר שבע מנצחת, כן?
3: יותר קשה לביתר לנצח.
2: עם חמש נקודות, מחר יהיה הרבה יותר קשה מאשר אם היום לצורך העניין, הפועל תל אביב מנצחת או תקו, זה נותן בוסט לביתר למשחק של מחר.
3: אם תקו מחר היום בבאר שבע, ביתר מחר מתנפלת על כל סנטימטר.
4: בכל מקרה היא תנסה להתנפל ולנצח, אבל עדיין זה כן, זה בוסט חזק, זה וואו, זה.
1: אבל תן לנו רגע את מכבי תל אביב בתוך הסיטואציה הזאת. מכבי שחטפה מהלומות מביתר.
2: אבל זה מועדון של ווינרים.
1: לא, אני מדברת דווקא מהמקום הזה, מכבי תל אביב, עם המכביזם שלה וכל מה שמסביב חטפה. חטפה בראש מביתר ירושלים, היא תבוא מחר להציל את שמה הטוב.
4: אבל היא לא, זה לא בשבילה, ככה זה. מי שזכה באליפויות יודע שככה זה אינרציה, זה רץ, אין מה לעשות, זה לא יהיה, לא תראי איזה מכבי תל אביב, הם ישחקו את הכדורגל שלהם, קבוצה טובה, לא מספיק טובה, בגלל זה הם לא במרוץ, בגלל זה הם לא קרובים אפילו, וזה יהיה משחק שאם ביתר תהיה מוכנה מנטלית, היא תנצח, זו דעתי.
5: אני רוצה לשאול את ניר, גם כי... מאמן מאוד מאוד מנוסה על סוגיית ברק יצחקי, שאף אחד עדיין לא יודע אם הוא יהיה או לא יהיה בבית ירושלים, ולכיוון השני, באותו הקשר, אם לא הגיע לדעתו הזמן שבמכבי תל אביב יחזרו לעניין המאמן הישראלי.
1: הפסיקו לבדוק דרכונים.
5: כן.
4: לדעתי, זה לא, דעתי לא מעניין, מכבי תל אביב לא טוב עם מאמן ישראלי, זה ברור לי, זה לא משהו חדש, מדברים על זה כל שנה, אני חושב שהם... הם לא יביאו מאמן ישראלי, ואני חושב שברק יצחק יישאר בביתר, ואני חושב שבאיזשהו שלב זה היה נכון מבחינתו ומבחינת ברק אברמוב, בלי לחץ, מדבר בסוף העונה. בסדר, בוא.
1: זה עוד שבוע.
4: הכל בסדר, זה לא כזה שאלת חיים, אני חושב, זו דעתי, ברמה של... גם לפעמים שמדברים על חוזה ועל כסף באמצע עונה ובמאבקים, זה לא הכי נעים, זה לא הכי טוב. אז עדיף לשאיר את זה לסוף, אני חושב שהם לקחו החלטה טובה.
1: אתה רוצה להאמר איך זה ייגמר?
4: אני רוצה, אבל מה זה יעזור?
1: בשביל הספורט, אתה יודע.
4: אני יכול, אם אתם רוצים, אני אאמר היום אחר כך בשש
1: בערב.
3: בשש, יותר קל לי,
1: כן.
4: יהיה לי יותר קל, אין לי שום שמץ של מושג מה הולך להיות.
1: כן, יהיה
4: מרתק. לכאן ולכאן.
1: ניר קלינגר, תודה רבה.
3: תודה, שבת שלום.
1: שבת שלום.
5: שבת שלום.
1: הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: כחול יוון.
10: כחול יוון.
9: עם יוני יתרו.
10: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
9: כחול יוון.
10: כחול יוון.
9: עם יוני יתרו.
11: השבת של רדיו ירושלים. Welcome to the hotel California. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
12: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
11: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
1: חזרנו. אין, הכי מעניין בפרסומות.
3: הפרסומות,
1: אה. וואי, וואי, וואי.
3: כל הסודות יחדר ההלבשה.
2: איזה מזות יצא לו מ-40 מטר, הוא ניסה לחיק, יצא לו לזווית, וזה עומד מסתכל.
13: מה הוא יעשה?
2: מה הוא יעשה? עזוב, נו.
13: כדור בחיבורים, מה הוא יעשה?
2: בואו נסיים את הדיון הזה כאן.
1: רגע, אבל אני רוצה לחדד משהו שאיציק אמר, והוא צודק בגדול בחיים, כשאתה מוכר משהו, צריך מישהו למכור, מישהו לקנות, ואתה יכול גם לתת מתנות לפעמים למישהו.
2: מתנות לא נותנים בזה.
1: מתנות אין בחינם. טוב, בסוף, אני לא יודע, תגידו לי אתם, מישל ואיציק, כמה מה שנשאר פה הוא יותר מנטלי ופחות מקצועי או להפך?
2: הוא מקצועי, עם מנטלי, עם מה שאת רוצה. אין,
1: זה
2: אין...
1: הכל ביחד.
3: אני רוצה,
1: ביחד,
3: אני רוצה להגיד.
5: אני חושב שזה הכל מנטלי.
3: כשמגיעים לישורת האחרונה, ומה שמבדיל בין שחקנים גדולים לשחקנים מצוינים, זה היכולת שלך להביא במאני טיים את הכל.
2: עצמך,
3: את הכל.
2: נכון.
3: עם כל העייפות, ועם הכאבים, ועם העומס, ועם העומס הנפשי, צריך להביא את הכל. ופה עכשיו, בסוף, פה נמדדים השחקנים הגדולים, והשחקנים הטובים מאוד.
2: ראית שואה, שואה לו, כל המשחק היה, אבל כן. עשה פעולה אחת, כן. באמת פעולה אחת, של כוכב. עשה את ה-1-0, זה יכול להיות הסטמפה על גול האליפות, כן. אבל...
3: מה היה צריך לגייס את כל הכוחות, את הכוחות הנפשיים, את הכוחות הפיזיים, ולבוא ולהגיע...
2: מה יש לה עוד כוחות? היא משתמשת עם כל מיני...
1: יש לגם אמא וזה.
3: תקשיב, צריך להסתכל...
1: שלא אמרתי אמא, הוא הגיע את השאר
3: מהגוע. צריך להסתכל דרך אגב על כל משחק כמשחק, לא ללכת רחוק. לבוא למכה בתל אביב...
2: בוא, יש אנשים שמאבדים את זה, בוא נעבור למרויה. אני אומר לך,
1: קצת... רגע, שלומי, למה אין חוקים, אין כללים?
5: קודם כל, ודאי שכן. אני אבל...
2: אני שם שמשהו אצלך לא מהעם היהודי בשבועיים האחרון.
5: אני חושב שבשלב הזה של העונה, בשלב הזה של העונה, שזה כבר הסוף של הסוף של הסוף, זה הכל מנטלי. אני חושב שאם הפועל באר שבע היום הגיעה לבלומפילד, והיא קצת... והלוואי, ואנחנו מתפללים, אם הפועל באר שבע קצת לא מפוקסת, קצת מרגישה נוח עם עצמה, היא מקבלת בראש והכל נפתח.
1: לא נראה לי שזה משחק של לתת בראש, אבל... בראש לא,
2: שהיא לא תקבל,
5: בוא. מקבלת בראש זה לאבד 3 נקודות.
1: טוב, יש אנשים שכבר זהו, שהם כבר שותים איזה כוס אוזו איפשהו, הם רגועים, חזר להם הדופק, הכל בסדר.
2: ואת חיוורת כמו לא יודע מה.
5: אבל את יודעת שעדיין, באמת, עם כל הכבוד והערכה לכולם, עדיין מדובר בסוף, בנחמת עניים.
1: אבל נחמת עניים היא נחמה?
5: זה לא כוס אוזו, זה כוס פטל עם מים דלוחים.
1: בסדר. אבל שלומי, בחיים נחמה היא נחמה.
3: על מה אנחנו מדברים? על הפולוג שלנו?
1: על ההישרדות, כן. נשארו. טל שורר, מה נשמע?
14: התקשרתם לקבל טיפים של ווינרים?
1: ספר לנו איך עושים את זה, שורר.
14: יש לא בועטים בדלי בשני המשחקי הכרעה הרצופים.
1: כן, בדיוק. המתכון שמור אצלכם, שורר.
2: איך אבו סלימן, השוער ה...
14: טוב, את זה. אתה פה לירושלים, את השנה שלמה עם הראש מתחת למים שותק, ואז בשנייה שאף יוצא למעלה והפטע מתחיל לצעוק בכל הכוח.
1: כן.
14: אז...
3: לא, וכמו שאומרים, זוכרים תמיד את הסוף, אז אתה אומר שהפועל ירושלים תשכח את כל העונה באמת גרועה שלה, גרועה שלה, ותזכור רק את הסוף.
14: איציק, אתה יודע מתי בפעם האחרונה כבשנו 2 שערים במשחק? בוא נגיד שחמנאי עדיין חי.
5: בשתיים אחד נגד, בשתיים אחד נגד ממסע מחשדות, בדצמבר.
14: כן, וזה היה במספרת, לא, בפול פתח.
5: נכון.
14: מינואר לא כבש לנו שני שערים. נשארנו בליגה, תבינו, נשארנו בליגה.
2: 25 שערים.
14: 25 שערי זכות.
2: בתוך 30.
14: זה עונה שיש קבוצה שכובשת פחות מאיתנו, וקבוצה שהורידו לה 8 נקודות, כן?
1: מדהים.
14: זה מטורף שהגענו למצב הזה.
5: שואה ואצילי הפקיעו יותר מהפועל.
2: בסדר, נו, בסוף...
14: אני מניח שבאירופה יש שחקן אחד שבקיע יותר מאיתנו, זה גם לא...
2: כן, אבל עזוב, זה לא...
1: לא חוכמה גדולה.
3: אז שורר, אז איך...
14: אבל דווקא בגלל זה צריך להגיד, כשמסתכלים מקצועי ושנייה רגע ברצינות, כמה חכם היה ליאור זאדה, שלא הלך לחפש כל מיני דברים דבילים...
2: לא התחכם, שורר.
14: בדיוק.
2: לא התחכם, עשה מה שצריך בפשטות, נקודה. בדיוק.
14: בצוות ההגנה אמר... יש לי חוזז ובדש, אם איכשהו יבואו גולים, זה יבואו מהשניים האלה,
2: בדיוק.
14: בדש לחיים, הרוויח מחוזז שני שערי ניצחונות, בסוף, מסע אחד...
2: עשה מהלך אחד גדול עם חיימוביץ' מגן ימני.
14: נכון, לא הייתה לו הרבה ברירה, גם אגב יש
2: כזה... זה לא משנה, זה לא משנה.
5: אבל שורה, אולי זו ההוכחה, שעם כל הכבוד לטקטיקות וכל הסיפורים...
1: התבניות.
5: אינטליגנציה רגשית זה משהו שהוא קצת יותר חשוב מ... מ-442 ו-433 וכל הסיפורים האלה.
14: זה גם בדיוק משהו שהרבה מאמנים מסכימים איתו, שלפעמים כשאתה בתוך האירוע, בתוך הקבוצה, אתה לא רואה את הדברים שכל האחרים רואים.
3: אז איפה אלה שמעליו שצריכים לראות את הדברים שהם לא בתוך האירוע?
2: כמה דיברנו על זה?
14: נכון, אם אתה הפועל
2: ירושלים... אתה זוכר את הקריאות מפה? לשי?
1: מה אתה אומר, טל?
14: אם אתה הפועל ירושלים שלא צריך לתת גול, ודי, ועבר ינואר, וכבר לא יבוא מושיע, ואתה עדיין חושב שמה שנכון זה לספסל את גיא בדש ומתן חוזה שהם השחקנים היחידים שאיכשהו יכולים לעבור משהו, לדחוק את הרגל בזה, ואתה בונה על זה שאתה תישאר ליגה עם כל מיני דחיקות כדור של...
2: הוואקה פה, ופה, זה
14: נכון. כן, הוואקה יש גבול כמה ניסים.
2: נכון, הוא גם בבור. בינוניות, אוקיי.
14: זה לא, ופתאום אתה יוצא, בא מישהו כאילו מבפנים אבל מהצד.
2: צריך, אתה יודע על מה צריך לברך, על דבר אחד. שזיו אריה, לא יודע באיזה, אולי קיבל איזה הערה, כי אם הוא לא היה בא והולך מעצמו, אז עד היום הוא היה מאמן, וכנראה היינו מסכמים היום.
14: שימו לב למספרים שלה, באמת, מה שעשה זה דבר...
2: 10 מ-15.
14: עזוב שזה 10 מ-15,
2: מישל. שלושה ניצחונות.
14: מה היה יחס שערים שלו? 3-1.
2: אני יודע.
14: הוא ניצח 3 פעמים 1-0.
2: תיקו ו...
14: הוא ניצח 1-0 ו-0-0.
2: וספג משחק אחד רק מתוך 5. נו.
14: וזה בליגה הזו מספיק.
2: ברור.
14: זה מה שצריך. ואגב, והחוכמה הייתה, ואני תמכתי במינוי של זאדה משתי סיבות. אחד, אני לא מחזיק ממנו בקייש כדורגל. 2, בסיטואציה הזו, ושרון מימר הוא בדיוק הדוגמה ההפוכה.
2: זה מה שאמרתי להם פה.
14: מאמן שהגיע לקבוצת תחתית, לשישה משחקים שהם לא 6 שבועות, הם 2 משחקים בשבוע.
2: בוא, אתה יודע באיזה מצב הוא הגיע? להבדיל מזיו, הם היו 5 נקודות מעל הקו האדום.
14: נכון, מישהו, אבל כך בחשבון שאתה בא כמאמן, ואז אוקיי, יש לך את המשחק הראשון, ואחרי זה, אתה כבר לא יכול לשנות, נגמר משחק.
2: נכון.
14: יש לך יום אחד מנוחה, יום התאוששות, יום אימון ועוד משחק.
2: לכן כשמנסים, היה לי איזה ויכוח עם כמה אוהדים, שאמרתי שההישג, למה כולם אומרים, חלק מהאנשים שרוצים להמעיט, את יודעת מה אומרים?
14: כן.
2: הוא שיחק נגד הפלייאוף התחתון. לא, אני אומר לך, איציק.
3: מה זה קשה? איציק, אנשים לא מבינים כדורגל.
2: לא מבינים כדורגל.
1: מי שרוצה להמעיט, ימצא את הדרך.
2: מאיה ואני אומר דבר כזה. במאבקים, מאבקי שרדות, עם המתח, עם הזה, ההישג שלו הוא פשוט בלתי רגיל.
3: שורר, קח אותנו קדימה. שורר. קח אותנו קדימה, לא נעבה. מה יהיה עם הפועל ירושלים? מה יהיה עם האוהדים של הפועל ירושלים?
14: קשה לי להאמין שהיא תהיה רעה יותר מהעונה הזאת, למרות שגם זאת אפשרות.
2: יש מצב שיפגעו בזרים השנה? באיזה 3 זרים?
1: בוא נתחיל מהמאמן.
2: שנייה.
14: העניין הוא שהם מביאים בלי... בטעות פוגעים באלה של הנוער, הם נהיים הכוכבים של הבוגרים, כי זה קרה עם סדריק וקרה עם אותו מר וזה, וכל מי שהביאו... תשמע, אני חושב שהנפילה עם ה... לא, בחור שהגיע מקריית שמונה, שהביאו שחקן פצוע בכלל, ועליו שם אותי
2: כל הסטון. ג'רדל, כן, כל הכסף, כן.
14: זו השערורייה הגדולה של העונה הזו, וגם אגב, זה שהזניחו את עמדת המגן הימני, הביאו את האפריקאי, משהו זה, שזה גם אגב לדעתי מה שחנק את גיא בדש, ששיחק לבד על הקו,
2: נכון.
14: הוא שם עליו שמירה כפולה, ושתקן אותו, והכניס אותו לתוך המערכת.
2: קח אותי לעמדת המאמן, איך אתה רואה?
1: אתה מחתים את ליאור זאדה מחר בבוקר?
2: אם זה תלוי בך.
14: א', אני לא יודע אם הוא רוצה להיות מאמן ראשי.
2: שנייה, מה? לא הבנתי. מה אמרת?
14: אני לא יודע אם הוא רוצה להיות המאמן הראשי של הפועל ירושלים.
1: למה לא?
2: אבל הוא מדבר שסוף סוף, אתה יודע, לא היה לו מזל, והנה הוא...
14: לא, אני אומר, אם הוא רוצה, אני אחד מגדול לתומכה, ואני חושב שמגיע לו, אני לא יודע אם הוא רוצה.
2: רגע, זה תלוי בו, אם הוא רוצה, אם הוא רוצה, אני אשאל אותך שאלה, אם הוא רוצה, זה תלוי בו, יהיה מאמן הפועל ירושלים?
14: אני חושב שכן. נראה לי שזה גם...
3: אני כבר אמרתי את התיאוריה שלי.
2: אמר לי, וואלה, התיאוריה שלך...
3: אני אמרתי את התיאוריה שלי לפני השידור.
2: ממש.
3: אני, כמוך, אני לא בטוח שהוא רוצה להיות, ויכול להיות שהוא כבר הגיע לאיזשהו שלב בחיים שהוא אומר, אני איש מערכת, אני אתן לי להיות...
1: יותר טוב לי להיות איש מערכת.
3: תן לי להיות איש מערכת, עוזר מאמן, מנהל מקצועי בנוער, או מאמן...
5: אתה רוצה משהו,
1: כאילו
3: לא יודע. אתה רוצה לשמוע משהו? לא יודע, אני לא יודע, אני דיברתי אותו מעולם, יכול להיות.
5: אני אגיד לך אם ליאור זאדה אומר לי שהוא לא מעוניין להיות מאמן ראשי, אני אומר לו תודה רבה ולא משאיר אותו במערכת.
3: אין סיכוי שיגידו דבר.
5: איך אני?
3: אין סיכוי.
5: לא, לא.
3: אפס אחוז.
5: לא מאמן ראשי.
3: אפס אחוז.
2: לא יקרה, לא יקרה.
5: והוא הכי ראוי.
2: שלומי, אל תהיה נאיבי, לא יקרה.
5: לא יודע שנאיבי או נאיבי.
3: תקשיב רגע, אבל זה גם לא בא בוואקום שעכשיו אומרים לו, טוב, אתה רוצה להיות מאמן. זה משהו שמדברים עליו, שמגששים, הוא מדבר איתם, מדברים איתם בשיחות כאלה לא פורמליות. ואז זה לא שאתה רוצה לו את זה.
5: אתה יודע מה זה שמגיע?
14: מאמן ראשי מעבר לעניין המקצועי, זה גם עניין משפחתי. אישי, ולפעמים בן אדם, לא יודע, אני לא מכיר את כל השיט, לא כל הזה, זה מה שאני רומז על מה שאני יודע. אומר, לפעמים בן אדם, זה לא נמצא בסיטואציה.
2: סתם תחושת בטן.
14: שמתאים לו.
5: שורר.
14: אני לא, בלי לדעת.
5: אני אגיד לך מה, תשמע.
14: יש הרבה אנשי כדורגל טובים, שהחליטו שהתפקיד הזה של מאמן ראשי, זה לא מה שהם רוצים לעצמם. אתם יודעים את זה, אתם?
5: לא.
14: אתם מתוך הכדורגל.
5: תשמע, קודם כל.
14: כחברים, מה?
5: תשמע, כמובן שרצונו של אדם כבודו, אין בכלל ספק, אבל אני אומר, יגיע מאמן ראשי להפועל ירושלים אחרי שזאדה אמר שהוא לא מעוניין בתפקיד ולא רוצה להיות מאמן ראשי. לא משנה מי זה יהיה המאמן הראשי, זאדה לידו, אתה מבין שהמאמן הראשי באופן אוטומטי...
14: אולי הפוך אבל...
5: לא סיטואציה, לא סיטואציה נוחה.
2: למה? להפך, אולי הוא ישתמש בזה לטובה, ייקח את זה למקום.
14: קח לדוגמה, אתה יודע, יש דוגמה מצוינת. יעקב אסייג בבני יהודה, עשה איתם עשה אישארות מטורף, יותר מטורף ממה
2: שזה. ולא רצה לזה וחזר להיות מאמן שוערים וזה.
14: מאמן שוערים, זה לא חזר תקדים. אבל אני חושב שהשאלה היא לא מה קורה עם זה, השאלה היא מה קורה בקומה מעליו. אתם יודעים, שי אהרון ממשיך לא ממשיך, זו השאלה העיקרית.
1: אני חושבת שהשאלה יותר...
2: רגע, מה זה ממשיך לא ממשיך? רגע, עצריה את מדלגת.
3: עד שהוא זורק פה רימון.
1: אולי זה תלוי בקומה מעל מעל.
2: קומה מעל מאוישת.
3: חכי רגע, בואו נלך בקומה קומה. עד שנגיע לפנטאוס.
2: הקומה מעל שי מאוישת עד שאני...
3: לא, למה? יש אבל... שורר, תחזור רגע, יש איזשהו דיבור על זה?
14: בקונספירציות שאני מכיר, הקומה מעל שי זה שי, אז זה לא משנה.
3: לא, אבל לא, יש איזה דיבור על זה ששי אהרון ימשיך או לא ימשיך?
14: ברור, זו עונה קטסטרופלית, לא?
1: מי שואל את עצמו את השאלה הזו?
14: נראה לי שכולם, אני חושב שגם הוא עצמו, לא?
3: אני לא שמעתי את זה, מה שאתה אומר עכשיו זה פעם ראשונה שאני שומע את זה, לא שמעתי את זה הפעם.
14: אני חושב שגם הוא ביושר יאמר שהעונה הזאת היא כישלון מקצועי.
2: בסדר, יאמר, זה בסדר.
14: לא יודע, אז מה, אז...
5: שורר, מי אמור לקבל את ההחלטה אם הוא ממשיך או לא ממשיך?
3: שורר, בוא נאמר ככה, אם היה יוצא לזה אימור בווינר, אז האימור שהוא יעזוב היה מקבל...
1: זה לא היה נכנס בטופס, אבל רגע, אבל מי... שנייה.
14: אני לא חושב שזה המצב, בטח אחרי שזיב הלך הביתה.
1: מי מקבל את ההחלטה?
2: מה הקשר בין זיב לשי?
1: אני מצטרפת לשאלה של שלומי, מי מחליט את זה?
14: זה הוועד, אני הצבעתי השנה לוועד, אגב, הפעם הראשונה, כי אני כבר לא אמרתי לכם, אני כבר לא... עיתונאי ספורט, אז רשיתי לעצמי, ואני הצבעתי לוועד, אני הצבעתי ל...
2: ועד הבית, או על איזה ועד אתה מדבר?
1: הוועד המנהל.
14: דווקא פה הוועד בית, בדירה החדשה שעברתי, זה סיפור נושא עצמו, אבל רפי יונה, אמיר עדיקה, קרפה, אנשים רציניים.
2: נו.
14: אנשים רציניים. עם הדבר הזה אני מניח לא עמד בציפיות של אף אחד.
3: כמה חברי ועד יש?
2: חמישה. לא, שירצקי יש לו הצבעה כפולה.
3: טל, כמה חברי ועד מצביעים על הדברים האלה?
14: וואו, התקלת אותי.
3: נראה לי יותר מחמישה, נראה לי 9 או 11?
2: לא, לא, מה?
14: אני חושב תמיד הקפדתי לא לדעת, נראה לי שיש 7.
1: גם אני חושבת שיש 7.
14: ושלושה של הבעל של לארי, ג'ואל ואורי אלון, לדעתי זה המצב 4-3.
1: בוא רגע נדבר על הפנטאוס.
2: אורי אלון כבר אין לו מיוצג בוועד.
5: אם הוועד מחליט לגבי המשך דרכו של שי אהרון, אז אני מבטיח לכם ששי אהרון נשאר בפועל ירושלים.
2: ברור, זה לא שאלה, מה?
1: אם הוא ירצה, אולי הוא לא ירצה.
5: לא, אז אני אומר, אם זה תלוי בוועד, אז...
1: תגיד, לא. שורר, הסיפור הזה של אורי אלון, מישל גם דיבר על זה בתחילת השידור, עולה, יורד, נכנס, זה, היו כל מיני דיבורים על זה, אולי מתחת לפני השטח שהוא מחכה לסוף העונה לראות מה קורה. אני שואלת אותך, אתה יודע מה, אפילו קודם כל בדעה האישית שלך, ואחר כך אולי קצת בפרספקטיבה שלך.
14: אז אני אומר משני דברים. אתמול דברתי אצל רזבי וצן ציפר בערוץ הספורט. על הקו היה גם גיא לרר, שמלבד שחוץ מזה שאנחנו שכנים ברצועות, אנחנו גם, וזה, ואנחנו בדרך כלל לא מסכימים על הדברים ב-100%. גם הוא אמר, אני חושב שהשנה הזאת הבשילה אצל כולם את ההבנה, שללא בעלות פרטית, עונה כמו העונה הזאת, תחזור פעם בכמה שנים. אגב, זה גם מקרה עם בעלות פרטית, אולי בפחות שנים. כאילו יותר שנים בין...
1: אז רגע, אז אתה אומר שזה, אם אורי אלון יבוא ויציע את ההצעה ולהיות בעלים בלעדיים, זה יעבור?
14: אני חושב שכן. במתווה הגיוני, אני יודע מה, עם זכויות וטו מסוימות.
2: קודם כל שידברו ביניהם.
1: מה זה זכויות?
2: שידברו.
14: ולא, לא יודע מה, ולא תשחק בפתח תקווה, ולא...
1: נו, בסדר, עזוב, זה כן.
14: בסדר, אז אני אומר, יש כל מיני תנאי זה. אני חושב, איך שאני מכיר את הצדדים, שיש קושי מאוד מאוד גדול בלהתניע דבר כזה. אחד, אורי לא יבוא ויציע משהו, ככה אני מנתח, ולא דיברתי איתו, לא יודע מה, שנים אולי, חודשים, בין חודשים לשנים, בסדר? אני לא חושב שהוא יציע משהו עם הסיכון שגינו לו לא. זה אירוע מביך לבוא
3: להציע. קודם כל הוא לא חייב להציע ישירות, אפשר דרך גורמים מתווכים, אני מכיר כמה כאלה מצוין.
14: נכון, אני חושב שצריך להימצא איש המפתח, שיניע את המהלך הזה, במובן שיהיה איזשהו מתווה, ואחרי שהוא יהיה מוסכם, יגיע אורי אלון בלחץ על הצד השני. לצפות ממנו שהוא יבוא ויתחנן ויגיד, לא, אני אשקיע 10 מיליון, אז יגידו לו, לא, אז הוא יגיד 12, ויגיד לו, טוב.
2: ומצד, רגע, ומצד הפועל, מצד הפועל, לצורך העניין, לא יכולה לבוא, כאילו, דרישה, לא שהוא יציע, שיפנו.
14: אני חושב, אני ציפיתי, אגב, אני מאוד רציתי שחיים לוינסון יעשה את מה שהוא הבטיח ויתמודד להנהלה עם תוך...
2: הוא היה אמור להתמודד, לא?
14: כן, ואז שאלתי למה הוא התמודד, הוא אמר לי, לא יודע אם שמעת, אני עובר כמה עניינים אישי. אז אני חושב שצריך לבוא מישהו ולהגיד מה התנאים שאנחנו, זו דעתי, זה ככה אני פותר את הפלונטר הזה. עמותת הפועל לירושלים צריכה לבוא ולהגיד, אנחנו מחפשים בעל בית פרטי, הוא צריך לעמוד בתנאים 1, 2, 3, 4, 5, מי שמסכים שיבוא ללחץ יד, יודעים מה? אפשר גם להגביל את זה ולהגיד, אדם שהיה מנותני החסות של המועדון בזה, וזה יהיה או אורי אלון, או ג'ואל גרינברג, או לארי טננבוים, או אלון ברזני.
3: לא, אז אם אתה חבר ועד, למה אתם לא מוצאים מסמך כזה?
2: אלון ברזני?
14: תשמע, קודם כל הוא הנוער, הוא הנוער.
3: לא, אבל אני אומר, אם אתה חבר ועד, למה אתם לא מעלים את זה להצבעה?
2: לא חבר ועד, חבר עמותה.
3: חבר עמותה, מעלים את זה להצעה על סדר היום, הצעה על סדר היום, מבקשים באספה הכללית הבאה.
2: רגע, שורר, רגע.
14: איציק, אתה צודק, לא היה לי אוויר בריאות עד יום...
3: יופי, אז עכשיו יש לך בלוני חמצן.
14: יכול להיות, אתה צודק, יכול להיות. זה יודע מה, אם אני צריך לקחת את זה על עצמי, אולי אני צריך לקחת את זה על עצמי. כן. לבוא ולגבש את היוזמה הזאת, מה עם קווי היסוד, ואז כשמגיע בן אדם, אני חושב שאף בן אדם לא יגיע, ויגבש הצעות וינהל מסעים מתנים, ואחרי זה יחכה להצבעה שעשו לו כמו שעשו לאופר עיניי בפועל תל אביב, אני חושב...
3: לא, גם אף אחד לא יבוא כשאף אחד לא יודע מי בא לסמכות, ומה התנאים, ומה רוצים, ומי מחליט, ומי לא מחליט, ומי יכול לטרפד, ומי לא יכול לטרפד.
14: אני חושב שאתם צודקים.
3: תוציאו נייר.
14: אנחנו אומרים את אותו דבר.
3: פשוט מאוד.
14: אם אני צריך להיות האדם הזה, יודע מה, אני אנתק את השידור, אני אעשה 2-3 טלפונים, ואני אביא את השידור.
3: כל עוד ההבנה של כולם שזה משהו מתבקש. כל עוד ההבנה של כולם שזה משהו מתבקש.
14: אני חייב להגיד לכם, אני לא עד מעורב, אני מגיע לכל המשחקים, אני קורא את כל הכתבות, אני לא עד מעורב, אני לא יודע מי מדבר את מי, ומי מתארח את מי, ומה בוועדות ביקור, אני לא מכיר את הדברים האלה. אבל אני חושב שזה מה שצריך לעשות. ואם אין מישהו שעושה את זה, אתה אומר לי שאני צריך להיות האיש, אני אסיים את זה, אעשה שלוש שיחות טלפון.
1: בוא נה, איציק, אתה היום תופר זה?
14: אז תשכחי שאיציק הוא איש הפועל בתוך תופו.
2: אני חושב שאיציק,
3: ממש
1: לא. מה זה, איציק?
14: ממש לא. איציק, די, אפשר להתקשחש להיסטוריה, אפשר להווה, להעתיד.

0: יש רצון, אתה יודע, בסוף...
1: את מה? את העצה
0: ש... צריך רצון להעביר.
1: את העצה ש... מה שאמרת לי?
2: מעניין, מעניין.
3: שורר, שורר.
2: שורר, וחשב. שורר, איזה הברקה יש לי. איציק ידבר איתך גם אחרי השידור.
1: לא, לא, הוא רוצה להגיד את זה בשידור.
2: לא.
1: אה, לא?
2: אחרי השידור הוא ייתן לך עוד טיפ אחד.
1: השידור, יש טיפ, כן, הוא נתן לי טיפ.
3: אני, אגב, לא חושב שאורי אלון מעוניין.
2: אתה לא חושב?
3: לא.
4: אני
0: אם הוא לא מעוניין, זה משהו אחר לגמרי.
3: כן לעזור, כן לתרום, לא להפוך להיות מישהו מפנות שלוקח על האגף של אותו דבר
4: הזה. אתם יודעים מה הטרגדיה של רוב הסרטים בטלוויזיה. וזה הסיפור הקלאסי. כשאתה רוצה, היא לא רוצה, וכשהיא רוצה, אתה לא רוצה. לדעתי זו הסיטואציה גם פה. כשהוא רצה...
3: הפועל רוצה, הוא לא רוצה.
4: אני אומר, כשהוא רצה.
2: כשהוא רצה, ששמו לו ברקסים.
4: ועכשיו כשרוצים אותו, אז הוא כבר הראש לו בהרבה עניינים אחרים, החברה שלו מצליחה מאוד.
1: שאלה אם בטוח, רוצים אותו.
4: אגב, הוא שיבת המשפחה.
1: כן.
4: הלוואי והפועל הייתה צומחת בכסף שהמשפחה שם צומחה.
2: תפוך חמסה, כן.
4: כן, כן, זה בעין הרע, והוא נהנה וחי את החיים.
2: והוא איש טוב, הוא איש טוב.
4: כן, אדם נהדר, אדם שעשה פה למען הקבוצה, למען הקהילה.
1: גם אוהד, אוהד, את לא מבינה. אבא שלו, אבא שלו, אבא שלו מופיע לכל משחק, הוא אוהד שרוף.
4: אני ראיינתי אותו אחרי האליפות, אני לא זוכר, גם שתיהן, אבל אני לא זוכר באיזה הרבה ראשונה או שנייה, כאילו באחד הראיינות, אז הוא היה במלון המלך דוד, וירדנו, והוא אומר, אתה יודע מאיפה הכל בא? פה הייתי יושב, הייתי הולך עם אבא שלי, עם קו ופה זה, והיינו במשחק הזה, והיינו במשחק.
2: תקשיב, שורר, בעל בית כמו אורי אלון, זה החלום, באמת, ההתגשמות כל הפנטזיות של אוהד קבוצת כדורגל.
3: של כל קבוצה.
4: בטח של אוהד קבוצה, בטח של קבוצת אוהדים.
3: של כל קבוצה.
2: בדיוק.
3: אבל שורר, אני יכול להגיד לך, כמי שגם ניהל לא מעט שיחות עם אורי אלון בשנים האחרונות, אחד הדברים שדי מפריעים לו זו העובדה ש... התקרת זכוכית של הפועל ירושלים. כלומר, אם אורי אלון היה אוהד ביתר ירושלים לצורך העניין, שזה משהו שאפשר לעשות בו הכל מהכל, כי זה באמת...
2: להגשים בו את כל הפנטזיות.
3: בדיוק. אז אני חושב שהוא כן היה למשל הולך על זה.
4: הוא לא רופא, מה לעשות?
2: כן, בסדר.
4: זה הקלה.
2: יש אריק איינשטיין, זה יכול לברכה שער, על הצבע הלא נכון, מה לעשות?
4: כן, לא, הפועל ירושלים, אגב, וזה צריך לזכור, ואמר את זה שרצתי באיזשהו מקום, שלי זה נשמע קצת לוזה לי אחרי המשחק. צריך לזכור שקבוצות בסדר הגודל שלנו, הן אף פעם לא יהיו על בסיס קבע בארבע הראשונות בטבלה.
0: קודם כל לא צודק, זה לא לוזריות, זה ריאליות.
4: לא, הוא אמר את זה בצורה,
2: הוא אמר את זה
4: בצורה
2: קצת. הוא אמר את זה כאילו...
4: הוא אמר את זה בצורה, יאללה, נשארנו, זה מה שיש לנו.
2: כן, זה מה שיש לנו למכור, להישאר בליגה.
0: אני חושב שלהפועל ירושלים כמועדון יש הרבה מאוד דברים למכור, גם מעבר לנושא של פלייאוף עליון כל זה.
2: לא פלייאוף עליון, אבל לא להיראות כמו שהיא נראית.
0: הפועל ירושלים יש לה הרבה דברים שהיא יכולה למכור. קודם כל שהתחילו עם הסיפור של כמות האוהדים שמביאים לאצטדיון, דרך המשחק, הגישה לכדורגל.
2: ביצה ותרנגולת, איציק.
0: הגישה לכדורגל.
1: כדורגל אחר
2: קצת. תגיד לי איך אפשר למשוך קהל עם הכדורגל.
0: זה מה שאתה אומר, הגישה לכדורגל.
3: אגב, קהל, שורר, בניגוד גמור לשנים האחרונות, במשחק באשדוד, פתאום ראינו כן נוכחות של אוהדי הפועל.
4: כן, השנים האחרונות גם מבחינת קהל, הפועל ירושלים במקום שביעי בליגה, כן? צריך גם לשים את זה בפרופורציות.
3: שורר, שורר, שורר, שורר,
2: שנייה.
3: שורר, שורר.
2: לדרבי לא מניתם את היציע.
3: יש בירושלים, שורר.
4: יש בעיות אחרות.
3: שורר, שנייה, שנייה, שורר, שורר. יש בירושלים מיליון תושבים. הפועל ירושלים מביאה למשחקים סדרי גודל של 1,800 איש, ובדרבים...
2: שמתוכם על 1,200 לא
3: עוברים
2: פה.
3: ובדרבים אנחנו מדברים על 2,000, על 2,500 איש, זה מביך ודי פתטי, עזוב, נו.
4: תקשיב, ראיתי עכשיו דרבי, במקרה בדיוק העליתי גם קטע לטוויטר של ויקטור יונה צועק בחדר הלבשה בשנת 2000, זה צעקות מצחיקות על דודו דן. אתה רואה את היציעים בזום אאוט, ואתה רואה שהיציע של הפועל גם בשנת 99-2000 לא היה 3,000 איש.
2: טוב, אתה לא רוצה לחזור לימים האלה.
3: מישל, כמה היו באים לראות אותך בימים כאוהדי הפועל?
1: חבר'ה, בואו נתקדם.
2: אבל זה ימים אחרים, שלומי, אתה הולך עכשיו לירושלים, גם ב... אני יצאתי מטדי ביום...
1: קודם כל שעשו...
3: מה זה ימים אחרים? ביתר מביאה היום 30 אלף איש למשחק.
1: תקשיב, זה לא הנקודה שקברניטי המועדון יעשו משהו בכדי...
2: זה נכון.
1: אז הם לא עושים כלום ולא מעניין אותם, וזה לא מזיז להם שום דבר.
2: בזה אני מסכימה, אבל בעניין של איך ירושלים נראית, אני יוצאת מטדי במשחקי הבית האחרון, שהם סולד אאוט של הסולד אאוט, והפקקים ביציאה לעיר הם פקקי ענק, כי רוב האוהדים לא מגיעים מירושלים, זאת האמת.
4: כמות האוהדים צריכה לעלות ב-30-40%, זאת דעתי, לא ב-400-500%, ב-30-40%, זה משהו אפשרי, זה היה צריך לקרות.
2: זה ריאלי. טל שורר, תענוג, תודה.
0: תודה רבה,
4: שורר. הלכתם עם שיעורי בית עכשיו לשבת.
2: יאללה, אבל אל תשכח איפה הכל נולד, וכן, שלא תצטרף אחר כך למחרימים, אם תהיה

0: העסקה.
1: אני הולך לעשות את הטלפון.
0: יאללה, שורר, ביי, להתראות. נצא להפסקה האחרונה, כבר חוזרים.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
4: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
3: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: אלדן, נותנים
5: את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101. בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
0: חזרנו 46, גם שלוש עיניים עליי זה הרבה מדי. אתה התחלת, מישל.
8: זאת, תשמע.
0: תקשיב, איציק היום, שמת לב?
8: לא.
0: אתה מכיר את הילד בכיתה שיושב מאחוריך, זה היה מזמן, ועושה לך ככה ככה עם האצבע קטן קטן, זה היום איציק, ככה הוא.
8: תדעת למה הוא ככה.
0: למה?
8: כי הוא מצפה שאנשים שחייבים שישלמו את החובות שלך.
0: טוב,
9: איזה אוקס ניסה לעשותך.
0: דיברנו הרבה על התחתית.
9: יחזור אותך לימים של הבקרה התקציבית.
0: בואו, בואו, זה הזמן מה שנקרא לתת כבוד. דיברנו הרבה על התחתית.
9: כבוד ענק.
0: ועל המאבקים שהיו שם. אבל באמת, באמת, עם כל הכבוד לפועל ירושלים על ההישרדות שלה, השפו הכי גדול בתחתית מגיע לעירוני טבריה.
8: ואני התעוררתי היום.
0: על מה שהיא עשתה.
8: אני התעוררתי היום במוד.
0: נו.
8: תשאלית
0: שלומי.
8: שלחתי לו הודעה. אמרתי לו, היום אני רוצה שלירן חודד יעלה לדבר אצלנו. ואת שואלת למה?
0: האמת, אני מנחשת למה.
9: איך בא אלינו בלם, ילד טוב, צפון, לא יודע מה, בקושי לדבר.
8: עכשיו תקשיבי למה.
0: נו.
8: כי קודם כל להצדיע לו, באמת. מבחינתי הוא מאמן העונה. ולא מעניין אותי, לא בר שבע, ולא...
0: אם יצחקי לוקח חליפות.
8: אני, תקשיבי, תקשיבי.
0: נו.
8: זה לא, יש פה, באמת יש פה דברים מעבר לכדורגל. הקבוצה שלו, כשהיא באמת, מה שנקרא, מטפסת ומבטיחה את ההישארות שלה, מקבלת...
0: חוטפת בומבה.
8: פטיש של 100 קילו על הראש.
9: מה פטיש? קונגו במוח.
8: קונגו, 8 נקודות, יורדת מתחת לקו האדום, אבל תקשיבי, בשום רעיון שלו, במהלך כל העונה, לא שמעתי אותו, לא מלין, לא על הפרשייה, לא מדבר. גם כשהוא קיבל את השמונה נקודות, הוא המשיך לדבר על העניין המקצועי. הוא חיזק מאוד מאוד מנטלי את הקבוצה. הם הציגו בפלי אוף כדורגל, באמת, לילה או לילה, רק המשחק האחרון שהם עשו, המהפך ה-4-3. ואני אומר לך, והרעיונות שלו אחרי המשחק. ומבחינתי, באמת.
0: כן, שפו גדול.
8: שפו גדול. והעיר טבריה, תקשיבי טוב, העיר טבריה, באמת. נו. כשיבנו את האצטדיון, צריכים לעשות לו שם פסל בכניסה. תצחקי, מאיה, זו דעתי.
9: חודד, שמע מני, אל תגיד כלום. תגיד שבת שלום, ביי, וזהו.
8: שגיד.
1: מישל, אני צריך לשלם לך את ההתערבות.
8: את מה?
0: לשלם לי את ההתערבות.
1: את ההתערבות.
8: של מה, עם מאיה?
0: את החוב, כן, את החוב.
8: עזוב,
9: עזוב. לא, זה לא התערבות, מתן שירותים. היא קיבלה שירותים, ולא שילמה עבורם.
10: יותר גרוע.
9: יותר גרוע, ברור, מה.
0: אני רגע, לפני שנדבר איתך על רן, אני רק רוצה להגיד בסוגריים שאנחנו שמים בצד את כל העניין של העונש, שטבר למשפטה והגיע, וכל זה מאחורה. אבל המגרש, מה שהם השיגו, הוא באמת יוצא דופן. אלירן, תגיד, כשאתה מבין שמורידים לכם 8 נקודות, את האמת, אתה מאמין שאתם יכולים לעשות את זה? מאיפה, איך?
10: מהגובה, העננים מדברים איתו.
1: ידענו שפשוט זה לא יהיה, אבל ידענו שיש קבוצה טובה. אם לא הפרשה, היינו סימונה טובה מאוד.
10: עשיתם 41 נקודות עד המשחק שיהיה לכם.
1: צריך להבין גם שחוץ מהשמונה נקודות, אנחנו למעלה מחצי שנה תמודדנו עם פרשיות שהן לא הגיוניות לקבוצה בליגת העל. קודם כל, שחקנים בחקירות, וזה לא פעם ולא פעמיים בפוליגרף.
10: תוך כדי תנועה.
1: תוך כדי תנועה, יומיים לפני משחק, עזרים בחקירות, ולוקחים לשחקן לפוליגרף, ולא פעם ולא פעמיים, ועוד פעם בחקירה, ועוד פעם מחזירים בשחקן, ולוקחים את הישראלים, ולוקחים מחזירים, והוא אמר ככה, וזה אמר ככה, אתה יודע, קבוצה שמתנהלת, ואתם יודעים מה זה קבוצת כדורגל, ובטח ובטח זרים שלוקחים אותם לפוליגרף, ולוקחים אותם לחקירות, אולי 5 פעמים בחקירות, ופוליגרף, ו...
10: בקיצור, לא, הם לא בכדורגל.
9: בקיצור, שיחת היום בחדר ההלבשה, הייתה כל הנושא הזה של החקירות, ולא הנושא של איך נעשים לשבתות.
1: כן, והגענו לינואר, ובינואר לא נתנו להביא שחקנים, למרות שיותר
10: שהפרשה
1: לא נקבעה באופן רשמי, אבל מנעו מאיתנו להביא שחקנים, אז גם בינואר שאתם...
10: אבל אלירן, איך אתה מנקה את כל הרעשי רקע האלה? ומתביית באמת, אתה יודע, להרים שחקנים, גם השחקנים עצמם, שהתאמצו כל כך, פתאום אומרים, תשמע, הם מבינים, אתה יודע, זה צריך להוריד אותם לתחתית של התחתית. איך אתה מחזיק אותם ומרים אותם חזרה?
1: אתם יודעים מה זה חדר הלבשה, ולאורך כל הפרשה, לפני שגם נקבע העונש של 8 נקודות, היה אישהו שהוא לא פשוט, אני הייתי צריך לחזור ולהחזיק את החדר הלבשה בדברים מנטליים מאוד מאוד חשובים ואמיתיים גם, שבסופו של דבר אנחנו צריכים לעשות את מה שתלוי בנו. אנחנו עושים פה עונה טובה, אנחנו צריכים להמשיך את העונה הזאת טובה הזאת, וכל מה שתלוי בנו ובשליטה שלנו אנחנו צריכים לעשות מה שלא תלוי בנו. אנחנו לא יכולים לשתות בזה, ואנחנו לא רוצים בזלז על זה אנרגיות. מפה, אחרי שהורידו את 8 נקודות, יום למחרת אספתי את השחקנים ואמרתי להם, תקשיבו, יש שתי אפשרויות. אפשר למצוא אליבי למה הורידו לנו נקודות ולמה אנחנו יכולים לרדת ליגה וכל הסיבות האלה קיימות. מצד שני, יש את האופציה השנייה שאפשר להגיד, בוא נה, יש פה אתגר מקצועי. אחד הקשים שיש לכל אחד, אם לא הכי קשה שכל אחד עובר פה בקריירה שלו, ואם נצלח אותו זה לא יהיה עונה טובה, זה יהיה עונה חריגה. וזה משהו שיזכרו להרבה שנים מה שעשינו במועדון הזה, עבור המועדון הזה ועבור ההצלחה האישית של כל אחד פה. אז בואו נבחר את האופציה השנייה, בואו ניקח את האתגר, ואני שמח שזה לא פשוט, אבל השחקנים היו נאמנים לי ולמועדון לאורך כל התקופה הזאת, והרזקנו את החדר הלבשה בצורה טובה, וזה לא היה פשוט, ובסוף זה גם מבחינת כדורגל, היינו קבוצת כדורגל טובה השנה, אז זה התחבר הכל ביחד, והחדר הלבשה מאוחד וחזק של הצוות, של השחקנים, אז ידע לסחוף את זה למקום הנכון. למרות שבסיטואציות כאלה, זה בקלות יכול ללכת גם למקום השני. אני שמח מאוד שהצלחנו להחזיק את זה.
11: שני דברים שחשובים לי להגיד. קודם כל, הבעלים שלכם, אריה קלמנזון, לקח את העסקת טיעון הזאת בעצם בדרישה שהשחקנים שמעורבים בצורה כזו או אחרת לא יענשו. אני חושב שזה עזר מאוד, וגם נתן לך המון שקט. אני רוצה לחזור איתך לטדי, למשחק מול ביתר ירושלים. שזה ממש אחרי הפחתת הנקודות, אתם מובילים כאן 2-0, מפסידים 3-2.
0: ולא נשברים.
11: לא, ביחד עם הפחתת נקודות, זה משהו שמבחינה מנטלית היה אמור, אתה יודע,
10: להרוג את הקבוצה.
11: לגמור את הסיפור.
0: איך אתם לא נשברים? זה בעצם זאת השאלה.
1: קודם כל, אתם יודעים, אני אצלכם מתראיין יחסית הרבה, אני לא אוהב להתראיין, אבל תמיד שאתם, שמתקשרים לרדיו ירושלים,
9: יש לך פינה חמה בלב לירושלים, זה לא לתוכנית אפילו.
1: גם לאנשים.
10: זה לא לתוכנית.
1: אז קודם כל אמרתי לכם, קורדי, אפשר להרוג אותו. זה לפני הכל, אפשר להרוג אותנו. אנחנו תמיד מתקרים על הרגליים, תמיד נאבקים, תמיד צורדים. אז אי אפשר באמת להרוג אותנו. באנו לביתר, אני חושב שחצי ראשון, עשינו חצי ראשון אדיר, אם נחזור למשחק הזה.
11: חד משמעית.
1: הובלנו 2-0,
8: יכולת גם להגדיל את התוצאה להרבה יותר.
1: נכון, וקרה מה שקרה, וגול בקרן דקה 73 ו-75 קיבלנו פנדל והחזיר את ביתר למומנטום, והייתה התערבות למעלה שבדקה 92 בגלל השחקן הכדור בפנים ונכנס בדיוק לחדר של השער. אז סיימנו, הסתכלנו על הסוף החיובי שקבוצה שהיא חזקה ועוצמתית לבוא ולעשות משחק הזה, אז ידענו שמפה אנחנו פוגשים קבוצות שהן בלבל שלנו, שאם נמשיך באותו יכולת ונמשיך באותה גישה אנחנו נוכל להשיג את המטרה. ומה המשחק נגד ביתר שהפסדנו? לא הפסדנו עד סוף העונה, עשינו רצף של 14 מתוך 18, אני חושב שחוץ משפט אחד כדי להגיע שפה לשחקנים.
10: אני רוצה משפט אחד שלך יהיה על באמת על
1: חדידה.
10: חדידה,
9: כן.
10: תשמע, השחקן שהיה פה,
11: של הפועל ירושלים,
10: זה לא יאומן.
1: תראו, אנחנו מאוד
10: קטן,
1: ומאוד צנוע, והבעיות הראשון והיחידי שעשינו בחיים, זה היה חדידה, שילמנו עליו 400,000 שקל בתחילת העונה.
10: לריינה, לא?
1: לריינה. לא רק שקנינו אותו, נתנו לו להיות קפטן, החתמנו אותו לשלוש שנים במועדון, וכשהחתמתי את גיא, אמרתי לו, תשמע, אתה הופך להיות הפנים של המועדון.
10: איזה פנים?
1: אחד הדברים שמאוד התחברתי והמועדון התחבר לגיא זה האופי שלו. הוא איש צנוע, הוא איש עקב, איש שיודע לסחוף אחר אנשים, הוא מנהיג. אז גיא בעונה, אני חושב,
9: תשמע, הוא גם בכושר סיון, הוא מפקיע השערים של חלוץ,
10: תראה
1: איציק,
9: הגול האחרון נגד מכבי נתניה בנגיעה בתוך הרחבה, בום למעלה,
11: מנהיג בחסד, עושה 3-3 ולוקח את הכדור בשביל לעשות גם 4-3.
1: נכון, זה 4-3.
10: מדהים.
1: קודם כל גיא הוא וינר, וגיא, אבל נתנו לו להוביל את הקבוצה, מה שאני לא בטוח שבקבוצות אחרות נתנו לו ככה את
10: היות
1: האיש המחלק של הקבוצה, קפטן, שחקן מוביל שכל הקבוצה נשענת עליו, במיוחד בחלק הקדמי, במיוחד בחלק של המנהיגות, במיוחד בחלק של החדר הלבשה. אז אני שמח שהצלחנו להוציא ממנו את המיטב.
0: מה איתך בעונה הבאה, אלירן?
10: קודם כל לקחת האישה והילדים הקורדי הזה לחופש קצת.
0: קודם כל עכשיו יום שישי זה קובה, אבל אחרי זה, מה איתך בעונה הבאה?
9: יש פסטיבל הקובה במבשרת, לא כל שנה.
0: היה כבר.
9: היה, חבל. פעם באה נזמין אותו,
0: אורח הכבוד. תבוא, תהיה אורח כבוד.
9: של מאיה, מאיה שולטת שם.
0: תגיד, אלירן, מה איתך בעונה הבאה?
1: עקרונית, אני ממשיך בעירונית ועוד עונה.
0: מה זה עקרונית?
1: עקרונית, כדורגל אנחנו יודעים, יכול לקרות מחר בבוקר.
10: רגע, אתם חוזרים לאצטדיון החדש?
9: לא נראה לי שיהיה מוכן.
10: שנייה, אני שואל.
1: הוא לא יהיה מוכן לפתיחת העונה, אנחנו מקווים, לפי הערכות שמדברים לאזור כיוון ינואר.
9: את הפירמידות במצרים לקח פחות זמן לבנות.
1: ומי שרוצה שיבנו לי פסל, בגובה שלי, בפסל שלי.
10: ייקח עוד שמונה שנים.
0: עזבו בלי פסל, פתחו את האצטדיון.
10: שבת שלום, כל הכבוד, שפות, אוהבים אותך.
0: ביי, להתראות. טוב, לא נשארנו כמעט זמן לאימורים, אז בואו באמת נרוץ על המשחקים הפועל של ביתר. מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים.
9: אין, 2 עד הסוף, לא יעזור כלום.
0: 2, אני איתך, איציק. מישל, מכבי ביתר.
10: וואלה, אני לא יודע.
0: מהר, אין זמן.
10: 2.
0: הפועל פתח תקווה, ביתר ירושלים.
10: 2.
0: טוב, אז נרוץ. הפועל תל אביב, הפועל באר שבע היום.
10: איקס.
0: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב.
9: אחת.
10: הפועל באר שבע, מכבי תל אביב?
0: כן.
10: איקס.
0: רגע, אני על הפועל תל אביב באר שבע אומרת איקס. ועל הפועל באר שבע מכבי תל אביב אני אגיד אחת.
10: אני אמרתי איקס.
0: סיימנו יתר ההימורים גם בעמוד הפייסבוק שלנו, שתהיה שבת שלום. תודה לכל הצוות. להתראות.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות הופעלו בגליל המערבי בעקבות חדירת מספר חפני נפץ. הם נפלו בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, אין נפגעים. קודם לכן דובר צהל התקן על נפילה של כתבם, גם הוא בסמוך לגבול עם לבנון. תושבי האזור דיווחו על פיצוץ במרחב וציינו כי לא נשמעה התראה. בנוסף לכך, חיל האוויר יירט מוקדם יותר מטרה אווירית חשודה, שזו עתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך מעדכן דובר צהל ומוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. על רקע האירועים דובר צהל מעדכן כי צהל תוקף בשעה זו תשתיות של חיזבאללה בצור שבדרום לבנון. בשעה זו מובל עם נוחות בבית העלמין באבשלום, סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני שנפל בקרב בדרום לבנון. מתחקיר ראשוני עולה כי סמוך לשעה 10 בלילה, נגב זכרו לברכה נפגע מפצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במהלך לחימה באזור נהר הליטני. צוותים רפואיים שהיו בשטח נאלצו לקבוע את מותו במקום. יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיים את ביקורו בסין במהלכו נועד עם מקבילו הסיני. השניים דנו במספר נושאים בהם גם המתיחות מול איראן. עם עלייתו למטוס לפני המראתו חזרה לוושינגטון, אמר הנשיא טראמפ לכתבים, מקובל עליי שאיראן תשעה את תוכנית הגרעין שלה ל-20 שנה, אבל זו חייבת להיות התחייבות אמיתית. מדד המחירים לצרכן עלה ביותר מ-1% בחודש אפריל בהשוואה לחודש מרץ, ובשנה האחרונה עלה המדד בכ-2%, מדווח כתבנו יובל שדה.
7: מדד המחירים לחודש אפריל עלה ב-1.2% בהתאם לתחזיות האנליסטים. נתון זה מוביל לכך שבשנה האחרונה עלה מדד המחירים ב-1.9%. בכל הקשור לנדלן, מדד מחירי הדיור לחודשים פברואר-מרץ עלה ב-3%.
6: בתאונת דרכים בין מכונית פרטית לאוטובוס בכביש 1 נפצע אנוש פעוט. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בו ובעוד 3 פצועים נוספים במצב קשה ובינוני, ופינה אותם לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם שבירושלים. מוקדם יותר רוכב אופנוע בן 29 נפצע קשה בעת רכיבה בפתח תקווה, ופונה לבית החולים בלינסון שבעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, הוא ילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
6: את החדשות הביאה בוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
16: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
17: מוזיקה ברדיו ירושלים,
18: ברדיו ירושלים,
17: בעריכת מתן ממן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים.
4: בוחרים באור.
2: כאן.
6: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
4: עם אור המזרחי.

0: שבת שלום
1: ברדיו ירושלים.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת, שעה שלמה עם אור המזרחי.

שלום בך, מה בית אדוני אלינו הבקשה טוב לך, ובנים לבניך, שלום על ישראל, שלום רב לבית אדוני לך, ובנים לבניך.

צהריים טובים, אהובות ואהובים, ברוכים המצטרפים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אני מקווה שאתם יותר מעודדים, יותר חזקים, יותר שמחים, אחרי החגיגות לכבוד יום ירושלים. והיום גם נשאל לשלומה של ירושלים, כפי ששרו עולי הרגל שעלו לירושלים לפני אלפי שנים. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. היא שלום בחילך, שלווה בארמונותייך. למען אחי ורעי, אדברנה שלום בך. למען בית אלוהינו, אבקשה טוב לך, כתב דוד המלך בתהילים. וכך אחרי אלפי שנים, אנו זוכרים את ירושלים ואת משורר התהילים ושרים. למען אחי ורעי, אדברה שלום בך, כפי ששמענו את הביצוע המרגש של גד אלבז. שאלו שלום ירושלים, השיר בתהילים פותח בפנייה לכל באי עולם שעלו לירושלים, ואחר כך פונה לירושלים ומדבר אליה כדבר אל אהובה. ישליו אוהבייך, כשם שעולי הרגל מבקשים את שלומך, כך את אביא להם שלווה. והמשורר ממשיך ומברך את ירושלים, ובעזרת השם הברכות הללו יתקיימו עלינו גם בעת הזו. היא שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. מהו אותו חיל? החיל הוא החומה הנמוכה המקיפה את חומת העיר ומונעת מן האויב לגשת אל החומה העיקרית ולהרוס אותה, כמו חיילים קטנים רוחניים כאלו ששומרים עליה. החיל הוא החלק החיצוני ביותר של העיר, המקום המרוחק ביותר ממרכז העיר, בחלקה הפנימי במרכזה. הארמון הוא לב העיר ואושרה. החיל והארמון מסמלים את העיר כולה, וצריך תמיד לחזק אותה ולשמור עליה שאויבים וזרים לא יתקרבו אליה. והמשורר מתכוון גם לשמור על הארמון מפני תככים, אינטריגות, שנאה ומרידות בשלטון על ידי, מה לעשות, אויבים פנימיים. ולכן מבקש לברכה שתהיה שלווה בארמנותיה. ומדוע המשורר מבקש לשמור עליה, לברכה ולדרוש בשלומה? למעשה בשני אופנים. האחד למען אחי ורעי, והשני למען בית השם אלוהינו, אבקשה טוב לך. שתי ירושלים הן. ירושלים היא עירם של ישראל מאז ומתמיד. ירושלים הארצית זו עם הבתים והחצרות שבני ישראל נוסעים לשם וגם גרים שם. וירושלים היא גם מקום מקדש והנצח הרוחני. אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של מטה. אל השתיים מכוון המשורר את ברכתו. לירושלים של מטה הוא מאחל שלום, לירושלים של מעלה הוא מבקש טוב שישפיע עלינו בחזרה. השלום הוא היחס הנכון שבין בני אדם. הטוב הוא העמקתו של השלום. בעזרת השם שיתקיים בעמנו וארצנו השלום והטוב, ובכל בתי ישראל תהיה שלווה בבתיהם. גם בביתכם יקרים, ואנחנו כאן איתכם, לשעה קסומה ונעימה לקראת שבת המלכה, עם שירים וסיפורים מרגשים לכבוד יום ירושלים האהובה. ואיתי באולפן לעשות לכם טוב על הלב והנשמה, אריה סופר היקר, המנהל הטכני, בירת ירושלים, 101 FM, 89.5 במרכז, 71 ב-YES, 309 בהוט ובאפליקציה. שלווה בארמנותיך, אופיר לוי.

ארץ ישראל טבורו של עולם שיושבת באמצע איתו, וירושלים באמצע ארץ ישראל, ובית המקדש באמצע ירושלים, אמרו חכמנו. ודוד בן גוריון אמר, אם לארץ נשמה, הרי ירושלים היא נשמתה של ארץ ישראל. ירושלים היא בירתו של עם ישראל מאז דוד המלך. עד לימי דוד המלך הייתה העיר שייכת ליבוסים, מיושבי הארץ שכבשו אותה ונכחדו, כמו כל שאר האויבים שהיו אז. היא שימשה מבצר שהגן על מעיין הגיחון שנבע בה והשקע את יושביה. העיר שכנה בין נחלת השבטים בנימין ואפרים בצפון ויהודה בדרום. בחירתו של דוד בירושלים, שהייתה נוכרית באותה עת, לבירת הממלכה ולמרכז שלטוני ודתי, הייתה נועזת למדי ובעלת חזון דתי לאומי. ירושלים של תקופת הממלכה המאוחדת של ימי דוד ושלמה הייתה לעיר המרכזית של ממלכה מצליחה, הולכת ומתפשטת. היא עברה תנופת בנייה, התבססות והתרחבות. ארון השם הועלה אליה ונבנה בה בית המקדש. אלו הן עובדות היסטוריות המהוות עבורנו בסיס לאומי וגם להמשכיות הדורות. כך הונח היסוד להתקדשותה של העיר ולהיותה מרכז לעבודת אלוהי ישראל, השתבח. אך מה לעשות, עם ישראל סובל וסבל מירידות רוחניות וגשמיות, ובני ישראל הוצאו לגלות והם נשבעו. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. כך כתוב בתהילים, ועד היום נהוג לומר פסוק זה בחתונות, ברוך השם כן ירבו, כאשר שובר החתן את הכוס לזכר ירושלים, אז שיהיה במזל טוב. אם אשכחך, בן סנוף.

שמחתי באומרים לי בית השם נלך. המזמור מתאר את התרגשותו של עולי הרגל בעת הכנתו הנפשית לעלייה לירושלים, תוך שהוא מברך את ירושלים במחשבות ובגעגועים. בואו נחזור אחורה בזמן ונחוש את אותם הגעגועים והנפש היוצאת לירושלים, שנדמה לי שקצת חסרה לנו כיום. זה פשוט מובן מאליו שאנחנו כאן. שמחתי באומרים לי בית השם נלך. השמחה מתחילה בהכנות לעלייה לירושלים. המשורר מתאר את שמחתו כמו ילד המספר את התרגשותו בעת ההכנות לנסיעה שציפה לה. ומיד לאחר דמעות השמחה וההתרגשות, כאילו לא הלך ברגל מאות ואלפי קילומטרים, הופ, קפצה לו הדרך מרוב שמחה, והוא בירושלים. ועל כך כתוב, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. איזה יופי, מה רואה המשורר בירושלים? מה בירושלים מושכת ליבו? ואשאל אתכם מכירים, מה אתם מוצאים בירושלים שמרחיב לכם את הלב? והמשורר מזכיר שלוש תכונות בשבחה של ירושלים. האחת, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה ליחדיו. ורבי יהושע בן לוי מפרש, היא שהיא עושה כל ישראל חברים. ירושלים היא סמל לאחדות ישראל, היא זו ירושלים הבנויה, כי יש ירושלים של מעלה ויש ירושלים של מטה. כאשר שאלו את רבי נחמן מברסלב שרצה לעלות לירושלים, לאיזו ירושלים הוא מתכוון? ענה, ירושלים זו עם אלו הבתים והחצרות שבני ישראל נוסעים לשם, וירושלים זו עושה את ישראל חברים. ועוד תכונה לה לירושלים, ששם עלו שבטים שבטי יה, עדות לישראל, להודות לשם השם. ירושלים היא האדם שעולי הרגל. מי שזוכר את ירושלים, זוכר את חגיגות העלייה לרגל והשמחה שהייתה בה בימי חג ומועד. ברוך השם, גם אנו זוכרים ושמחים בה כמדי שנה וחוגגים לה, וזוכרים שיש גם תכונה שלישית וחשובה? כתוב, כי שמה ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. בירושלים, מושב הסנהדרין הגדולה, שם עשו משפטים ונקבע דין וצדק על ידי הכהנים הלוויים והשופטים בימים ההם. וקמת ובאת עליהם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם. לשלוש אלה מתגעגע עולי הרגל: לירושלים המאחדת את ישראל בחגיה, לירושלים על יופיה ושמחתה, לירושלים מקום הצדק והמשפט. גם אנחנו מתגעגעים. שמחתי, דקלון וחיים משה.

יודעים איך נבחר המקום לבית המקדש? במקום אחד בירושלים היה שדה שאותו ירשו שני אחים מאביהם. אחד האחים היה נשוי ובעל משפחה, ואילו אחיו היה רווק. הם חיו בשלום ובנחת, וכל אחד מהם איבד את חלקו ושמח בו. בעונת הקציר אסף כל אחד מהאחים את אלומות השיבולים, והרם אותן לעומר, כך היו בשדה שני עומרים שווים בגודלם. בלילה שכב האח הרווק על מיטתו וחשב לעצמו, הרי אני רווק ואין מי שיוכל את כל התבואה שגידלתי, ואילו לאחי יש ילדים רבים להאכיל. קם האח הרווק ממיטתו בלילה, הלך בחשאי אל עומרי תבואתו של האח, לקח אלומות מן העומר שלו, הוסיף אותם לזו של אחיו וחזר לביתו. באותו לילה התקשר גם האח הנשוי להירדם ואמר לאשתו, ביתנו מלא בשמחת ילדים, ואילו אחי בודד, ושמחתו היחידה היא בתבואה אשר ילקוט בשדה. הלכו בני הזוג בחשאי אל עומרי התבואה והעבירו אלומות משלהם אל העומר של האח הרווק. בבוקר קמו האחים וראו ששני העומרים באותו גודל. תמה כל אחד על כך בליבו, אך לא אמר דבר לאחיו. בלילה השני שוב הלך כל אחד מהם והעביר אלומות מהעומר שלו לעומר של אחיו, אך בבוקר נותנו העומרים שווים. לתמיעתם הרבה כך גרה גם בלילה השלישי, וכך בלילה הרביעי, והם חשבו לעצמם, מה יכולה להיות הסיבה לכך? בלילה החמישי קמו שוב כדי להעביר אלומות, אך הפעם נפגשו זה עם זה, וכל אחד מהם ראה שהוא לא היחיד שמעביר אלומות בלילה. כשנודע להם הדבר, חיבקו איש את אחיו, וכל אחד מהם הודה לאלוקים שנתן לו אח בעל מעשים טובים. ראה השם את המקום שבו נעשו המעשים הטובים האלה, והייתה לו נחת רוח, ולכן קבע את המקום האוהב והמבורך הזה למקום החשוב לעם ישראל כמקום המקדש, מקום שמשקף את הדאגה ההדדית אחד לשני ואהבת החינם והרעות של שני האחים האלה, שהם היסודות של חסד ואמת, עליהם מושתת עם ישראל בימים ההם ובעזרת השם גם בזמן הזה. ירושלים האחרת, יזהר כהן.

ירושלים של זהב, סיפור אהבה. ביתו של העשיר הנודע קל בסבוע התארסה למורת רוחו עם עקיבה, אדם פשוט ועני שאפילו לא ידע כרוך טוב. שמע זאת אביה ונדר כי ביתו לא תוכל להנות עוד מרכושו ומכספו. למרות זאת הלכה והתחתנה עם עקיבה. לא הייתה להם קורת גג לראשם, ועם בוא החורף היו הולכים לישון במתבן. היה עקיבה מלקט את התבן מתוך שערה של אשתו, והיה אומר לה, לו הייתי יכול הייתי עונד לשערך ירושלים של זהב, תכשיט זהב בצורה של ירושלים. בא אליהם אליהו הנביא בדמותו של אדם פשוט ודפק על דלת המתבן. אמר להם, אנא תנו לי מעט תבן, אשתי ילדה ואין על מה להשכיב את התינוק ואותה. אמר עקיבא לאשתו, ראי, ישנו אדם שאפילו תבן אין לו. אמרה לו, לך ולמד בבית המדרש. הלך ולמד 12 שנה בבית מדרשם של רבי יהושע ורבי אלעזר. לאחר 12 שנה שב לביתו. כאשר התקרב שמע מאחורי הקיר שאשתו משוחחת עם אדם רשע, שאמר לה שטוב שאביהן נישל אותה מרכושו, היות ונישאה לאדם ממעמד נמוך, שנטש אותה והיא חיה כאלמנה. ענתה לו, הלוואי אם היה שומע אותי, היה לומד 12 שנים נוספות. כאשר שמע עקיבא את דבריה, חשב שאם היא נתנה לו את רשותה, אחזור לבית המדרש. חזר ושעה 12 שנים נוספות, ולמד. כאשר שב לביתו רבי עקיבא, התלוו אליו 24,000 תלמידיו. יצאו כל אנשי המקום לקראתו בשביל לכבד את הרב הגדול שהגיע אליהם, ויחד עמם הייתה גם אשתו הענייה. והיו תלמידיו מקיפים אותו ודוחפים אותה ממנו והלאה. אמר להם רבי עקיבא, הניחו לה, שלי ושלכם שלה הוא. כל התורה שאני ואתם למדתם לאורך השנים שייכת לה. ולפי הסיפור המרגש הזה, הניח על ראשה כתר עשוי כולו מזהב. שמע זאת כלבה סבוע והתיר את נדרו, והותרו רבי עקיבא ואשתו להנות מנכסיו. איך אומרים? Happy End. ירושלים של זהב, אופרה חזה.

0: פרשת השבוע.
1: בשעה טובה ומוצלחת, אנו מתחילים תקופה חדשה, ספר חדש ופרשה חדשה במדבר. במדבר לשון מדבר. מה הפרשה רוצה לומר לנו? הפרשה עוסקת בעיקר במניינם ובמפקדים של בני ישראל ושבטיו בחודש אייר, בהקמת מחנה ישראל ובהכנות לנסיעה מהר סיני אל ארץ ישראל. מעניין שפרשת במדבר יוצאת סמוך ליום חגה של

רוחני ופיזי יש בעיר הזאת. מדהים. האם יש קשר בין המדבר שבו ניתנה התורה לעם ישראל ולירושלים? הרי היא בנויה על הר, כפי שגם כתוב, ירושלים הרים סביב לה, והשם סביב לעמו, מעתה ועד עולם. כפי שהרים סביב לירושלים ויוצרים סביבה טבעת הגנה מפני כל מיני אויבים ומבקשי רעתה, כך הקדוש ברוך הוא מקיף את ירושלים בהשגחה ובהגנה עליה. זוהי עיר מלוכה בארמונו של מלך מלכי המלכים, ובוודאי ישמור ויגן עליה. הקשר למדבר נמצא מול המדרונות המזרחיים של הר הזיתים בירושלים. שם כידוע מזג האוויר יותר צחיח, מיעוט גשמים וצמחייה כאופייני למדבר. על זה אמר הנביא ישעיה, ישים מדברה כעדן וערבתה כגן השם, ששון ושמחה יימצא בה. כלומר, אנו מושפעים מהשגחה פרטית על אף התנאים היבשים, כפי שכתוב, כי נחם השם ציון כל חורבותיה. המסע לארץ ישראל דרך המדבר מהר סיני, כפי שמתאר את הפרשה, יגיע בהמשך גם לירושלים. חלק מסדר התנועה וההליכה של עם ישראל נעשה עם דגלים, כפי שכתוב בפרשתנו, איש על דגלו באותות. לכל שבט היה דגל מיוחד משלו, המסמל אותו. דגל במשמעותו הוא גם נס, התרוממות, הרמת כיוון המסמל את הדרך ונותן מוטיבציה להולכים על פיו. מכאן מצעד הדגלים ביום ירושלים. וגם ירושלים בשבילנו היא סוג של דגל, של כיוון רוחני וגשמי, אליו אנו שואפים ושמחים בו. הרי כתוב, ושרו אבותינו לאורך כל הדורות, שאו ציונה נס ודגל. השאיפה והחזון תמיד היו לכיוון ירושלים. גם כאשר חרבה ובני ישראל יצאו לגלות, תמיד חלמו לשוב לירושלים. ועד היום אנו אומרים ומתפללים, ובני ירושלים, עיר הקודש, במהרה בימינו. אמן. ירושלים, שלומי שבת.

הכותל שריד בית מקדשנו שמע הרבה תפילות. הכותל הזה ראה הרבה חומות נופלות. הכותל הזה חש ידי נשים מקוננות ופתקאות הנתחוות בין אבניו. הכותל הזה ראה את רבי יהודה הלוי נרמס לפניו. הכותל הזה ראה קיסרים קמים ונמחים, אך הכותל הזה לא ראה צנחנים בוכים. הכותל הזה ראה אותם עייפים וסחוטים, הכותל הזה ראה אותם פצועים וסרוטים, רצים אליו בהלמות לב, בשאגות ובשתיקה, ומזנקים כמטורפים בסמטאות העיר העתיקה. והם שטופי אבק וצרובי שפתיים, והם לוחשים עם אשכחך ירושלים. והם קלים כנשר ועזים כלבי, והטנקים שלהם מרכבת האש של אליהו הנביא. והם עוברים כרם והם עוברים בזעם, והם זוכרים את כל השנים הנוראות, שבהן לא היו לנו אפילו כותל לשפוך לפניו דמעות. והנה הם כאן עומדים לפניו ונושמים עמוק, והנה הם כאן מביטים עליו בכאב המתוק. והדמעות יורדות והם מביטים זה בזה נבוכים. איך זה קורה שצנחנים בוכים? איך זה קורה שהם נוגעים נרגשים בקיר? איך זה קורה שמן הבכי הם עוברים לשיר? חיים חפר, הכותל הוא חמרז.

אהובות ואהובים, אנחנו ברדיו ירושלים, בתוכנית בוחרים באור, ולקראת סיום. מסופר שלאחר שגורשו מגן עדן, הגיעו אדם וחווה למקום שומם ועזוב, שאין בו לא עצים ולא פרחים, והיו יושבים על הארץ ובוכים. מדמעותם צמחו להם פרחים מיוחדים, הפרח העולה ראשונה בכל מקום, הלא הוא הסתוונית. יצאה בת קול ואמרה, במקום בו צמח פרח ראשון ויפה זה, ראוי הוא שיבנה בית המקדש. מאז נקרא הצמח סתוונית ירושלים. נברך ונתפלל את צמח דוד עבדך, מהרה תצמיח. אבינו שבשמיים, הבוחר בציון ירושלים, ברך את כל בניה ודורשי שלומה, ושלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ופרוס עליהם סוכת שלומך, וקיים בהם המקרא שכתוב בנביא ישעיה, למען ציון לא יחשה, ולמען ירושלים לא ישקוט, עד יצא חנוג הצדקה, וישועתה כלפיד יבער. ובנה אותה במהרה בימינו, בניין עולם, מעתה ועד עולם, אמן. יקירים ויקרות, נברככם באלה הברכות, שיהיו רק שמחות ונתבשר בבשורות טובות. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לאריה סופר היקר, על הביצוע הטכני המופלא. נאחל לכולנו סוף שבוע, מוגן, שקט ורגוע, שישובו כולם לשלום. שבת מנוחה, שבת של שלום, באהבה רבה כאן אור המזרחי. שבחי ירושלים, נרקיס.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
4: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
5: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
4: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: חיי לילה.
3: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
8: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
9: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
8: עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
3: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
6: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
7: שבת קלאסיקות.
6: עורך מתן ממן.

הוא לבד וקר לו. הוא בטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ויתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף פוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמיד בסוודר. השאיר מעטפה על השולחן בחדר.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלנו יוטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה.

0: קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
0: עורך מתן ממן.
2: מקס בבחצי היום שהשו...

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
6: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי מה אני קרוב, 2...
6: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
7: 2 עד 4
8: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
9: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט,
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

שלנו סגור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים, כאלה נמוכים ובלי צבעים, כי הגן שלנו סגור.

גוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. שבת קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
0: עורך מתן.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.